0: pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. I što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Riječ Gospodnja.
2: Braće i sestre, kao polazna točka za razmišljanje nad evanđeljima dana može se uzeti primjer bratske opomene, ali u ljubavi i strpljivosti. Sam Bog je htio taj zahtjev zaštititi izravno važnom zapovjedi ljubavi, koja je sadržaj čitavoga zakona. Sve zapovjedi, bile one negativne ili pozitivne, dosežu svoj vrhunac u ljubavi. Evanđelje kao da ide korak dalje, pa proteže tu dužnost na svakoga vjernika koji vidi da mu je brat upao u grijeh. Kaže: Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Opomena dakle mora biti najprije tajna, kako bi se sačuvao dobar glas o tvome bratu. Naime, prva crkva označavala je riječju brat sve članove crkve, članove zajednice vjernika Isusovih učenika. Danas nam Isus daje uputu kako steći brata, kako ga ponovno naći, kako mu pomoći da se ponovno osjeti članom svoje zajednice i svoje obitelji, po vjeri kao vjernici ne možemo reći što se to mene tiče ili što se to tebe tiče, jer svi smo odgovorni jedni za druge pred Bogom. Kada Isus govori pogriješi li brat tvoj, on zapravo stavlja naglasak na ono brat tvoj. Kakav god bio grešnik, on je uvijek brat tvoj. Danas nam Isus govori o postupku prema grešnicima, najprije nasamo, pa pred dva svjedoka, tek zatim pred crkvom. Tu nema poprečnih puteva. Cilj svake opomene jest steći brata. Svaka opomena treba biti u ljubavi. Opomena bez ljubavi nije bratska. Stoga, braćo i sestre, lijepo sve ovo zvuči, ali svi smo puno puta iskusili da to nije tako lako i zaživjeti. U praksi je to teško sprovesti. Ulazeći u zajednicu vjernika, svaki od nas donosi sebe. Donosi svoju narav, svoje mane, vrline, svoje rane, ali i dobre stvari. Stoga svi znamo da život u zajednici nije laka stvar. Isus nam danas daje upute kako se odnositi jedni prema drugima. Isus nam nije rekao da moramo pošto poto biti sa svima dobri, sa svima prijatelji. Znao je on da je to nemoguće našoj ljudskoj naravi, ali znademo i mi to. Jedan od temeljnih problema koji se susreće u zajednici bilo kojeg oblika, od župe, radnoga mjesta, samostana, škole, pa sve do obitelji, je taj što svi mi često puta nismo jedni prema drugima iskreni. Želimo ono što smo već rekli da je nemoguće. Želimo se svima svidjeti, pa onda postajemo zapravo licemjerni. Korijen mnogih problema u zajednicama jest upravo u tome što kada se pojave neki problemi, nitko nema hrabrosti reagirati odmah. Mnoge stvari, mogli bi reći, guramo pod tepih. Reagirati, ali u ljubavi. Dogodi se da netko, recimo, glasnije moli, pjeva od drugih u crkvi i time zapravo remeti liturgijsko slavlje. Svi primećuju, svima smeta, ali nitko neće reagirati da se ne bi ja možda zamjerio. Ili neki drugi primjer. U tim drugim primjerima zaista, pa i kod obiteljskoga stola, možemo itekako primijetiti mnoge nepravilnosti, ali iz nekako obzira prema drugima prešutimo. Kako smo već rekli, guramo pod tepih. Ili dogodi se da netko uporno čini neku nepravdu ili općenito nešto loše prema nekome. I to primijete njegovi bližnji, čak što više osjećaju to i na svojoj koži, ali nitko se ne bi zamjerio. Dok ga uredno ogovaraju i čude se da je on takav. Kako može biti takav? Svi postavljamo ta pitanja, ali zaboravljamo postaviti pitanje kako ja mogu biti takav, često puta prema bratu svome. To su samo neki primjeri kako mi ljudi reagiramo. No strah da ćemo biti odbijeni, da ćemo izgubiti popularnost, ne opravdava nas da operemo ruke poput Pilata. Onaj koji iskreno ljubi ne može biti miran dok ne pronađe način da priđe krivcu, te ga opomene blago i odlučno. Ako je uprkos svih opomena, pokušaja i zaklinjanja ne uspije, u nakani neće prestati moliti i činiti pokoru da zadobije milost Božju za brata svoga. Braćo, Isus nas danas dakle poziva da ne zatvaramo svoje oči pred problemima, već naprotiv da ih otvorimo. Gdje su ljudi, ondje se i griješi, kaže stara narodna. Dakle, ne trebamo bježati od grijeha i slabosti, bilo svojih, bilo tuđih. Ne trebamo bježati jedni od drugih. Trebamo jedni druge u ljubavi i iskrenosti popravljati kako bismo bili poput prve crkve uzor svima u ljubavi. Mi ljudi najčešće teško podnosimo komentare i primjedbe bližnjih. Kršćanin je dobronamjeran, iskren čovjek. On je ponizan, uvijek svjestan svojih slabosti, uvijek spreman prihvatiti primjedbe brata svoga. I nadasve, kršćanin je čovjek ljubavi, prave istinske Božje ljubavi kojom ljubi sve oko sebe. Pa evo, pokušajmo i mi u svom životu činiti dobra djela, u ljubavi prihvaćati evo koji puta i opomenu, ali truditi se iznad svega popravljati. Amen.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Danas vas pozivam na ljubav koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

0: pozdrav. Pozdrav, daj. Pozdrav Sisku. Lepo glavi. Ajmo.
1: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
2: Domoljubne minute.
3: Imamo svoju Hrvatsku.
4: Drage slušateljice i slušatelji, pjesma koja je u prenesenom značenju svijetu otvorila oči i ukazala na patnju hrvatskog naroda napadnutog tijekom velikosrpske agresije bila je svakako pjesma Tomislava Ivčića Stop the War in Croatia. Ona je na današnji dan 12. kolovoza 1991. godine premijerno emitirana na HTV-u, a nije prošlo dugo i na svim gledanijim svjetskim TV postajama.
5: Naime, spot u kojem Ivčić za klavirom pjeva pjesmu, dok se u pozadini vrte kadrovi prognanika iz Dalja i druge potresne scene, ubrzo emitiran na svim poznatijim svjetskim TV postajama poput BBC-a i CNN-a. Uz pjesmu Ivčić je razvio i humanitarni projekt za pomoć napadnutoj domovini Hrvatskoj pod istim naslovom. Ubrzo su uslijedile slične akcije hrvatskih umjetnika i sportaša, pa je poruka Zaustavite rat postala neizbježan pratilac svih Hrvata u svijetu. Zahvaljujući njima, međunarodna je javnost postupno spoznala da se Hrvatska u ratu brani u nastojanjima da stekne slobodu, što je kasnije dovelo i do njezinog međunarodnog priznanja.
4: Pjesma je zapravo nastala vrlo jednostavno. Dok su se mnogi koji su kasnije pisali pjesme kupali po moru, ja sam u Zagrebu živio pun briga, pun šokova, bez ikakve volje za radošću i smatrao sam da mi je dužnost, meni kao umjetniku, nešto stvoriti.
5: Kazao je jednom prilikom Tomislav Ivčić, koji je svoj životni put započeo u Zadru, gradu koji mu je cijeloga života bio vječna inspiracija i nadahnuće. Nakon školovanja u rodnom gradu i amaterskog bavljenja glazbom, preselio se u Zagreb, gdje započinje profesionalnu karijeru. Bio je među studentima koji su se 1971. priključili Hrvatskom proljeću, zbog čega je kasnije više puta odbijan na mnogim festivalima. Ipak, ubrzo je postao jedan od najpopularnijih pjevača i skladatelja bivše države. Njegove brojne uspješnice, uglavnom inspirirane dalmatinskim folklorom, i danas se često izvode na radio postajama.
4: Godine 1988. izdao je prvu ploču s pjesmama religioznog sadržaja na našem tržištu, znakovitog naziva Međugorje u pjesmi. Vrhunac karijere doživio dolaskom demokratskih promjena u koje se aktivno uključio kao član Hrvatske demokratske zajednice. Pisao je, skladao i pjevao pjesme domoljubne tematike koje je 1991. godine i objavio na albumu Stop the War in Croatia. Na njemu se našla istoimena pjesma kojom je potresao svjetsku javnost, poslavši iz napadnute Hrvatske poruku mira i ljubavi. Tomislav Ivčić poginuo je u ožujku 1993. godine u prometnoj nesreći u Zagrebu.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku! Lepo glavi! Ajmo!
1: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
2: Domoljubne minute.
3: Imamo svoju Hrvatsku!
5: Tonski ostvario Martin Justin.
4: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji HKR-a. Ona je kraljica tamburaške pjesme. Zbog svjedočanstva vjere u glasu koncila bila je cenzurirana, a izvođenje pjesama na radiju zabranjivano. Unatoč starosti nije propuštala đakovačke vezove, a u karijeri nije otkazala ni jedan koncert. Ona je Vera Svoboda.

Tijekom Hrvatskog proljeća radi isticanja domoljublja imala je problema, pa je jedan tjednik njezinu fotografiju okrenuo zrcalno kako bi izmijenili crveno-bijelo-plavu hrvatsku trobojnicu.

Vera Svoboda među prvim je pjevačicama koju je predsjednik Tuđman odlikovao redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za posebne doprinose kulturi. Ponosna je, kaže, što je ostala dosljedna tradiciji i kvaliteti.

svih desetljeća glazbene karijere, Vera Svoboda uz brojne zabavne narodne i starogradske pjesme rado je pjevala marijanske pjesme. Iza nje je album Kraljice Hrvata moli za nas, kao i brojni nastupi po hrvatskim katoličkim misijama diljem svijeta.

Kad god dolazim u Slavoniju, uvijek mi zaigra srce. Govori temperamentna slavonska bećaruša koja je svojim glasom hrvatsku kulturnu baštinu prenijela po čitavom svijetu.

Vera Sloboda Njikoš preminula je 1. travnja 2024. godine u 88. godini života. Od vas se pozdravljamo pjesmom Želim biti Slavonijo s tobom, koju je Vera posvetila prognanicima 90. godina prošlog stoljeća. Slušaonicu je uredio Siniša Kovačić, tekst čitao Filip Vrbanić, a tonski ostvario Martin Justine.

0: Glazbena slušaonica.
1: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1910. u Londonu je umrla Florence Nightingale, žena koja je snažno utjecala na napredak zdravlja ljudi. Donosimo priču o hrvatskom političaru i preporoditelju grofu Dragutinu Petru Sermažu, a 1826. preminuo je francuski liječnik René Théophile Lenec, izumitelj stetoskopa.
0: Vremeplov.
8: Florence Nightingale bila je legenda svog vremena, a poznatom su je učinile i 2 godine života koje je provela pomažući ranjenima u Krimskom ratu. Naime, Florence je u trenutku izbijanja Krimskog rata 1854. povela ženske medicinske sestre, njih 38, u vojne bolnice Turske. Provela je brzu akciju, poboljšala teško stanje ranjenika te smanjila mortalitet među vojnicima sa 40 na 2%. Iako je Florence Nightingale najpoznatija po svom djelovanju tijekom rata, jedan od njenih najvrijednijih doprinosa dolazi poslije njega. Vrativši se u Englesku, postaje nacionalni heroj, no promišljeno se povukla iz javnog života i živjela u osamljenosti gdje je neprekidno radila. Njeni prvi veliki uspjesi bile su knjige objavljene 1859. U njima je posebno napomenula značaj higijene kod rada s bolesnicima. Također je 1860. u Londonu osnovala prvu školu za medicinske sestre. Sljedećih godina osnovala je školu za podučavanje primalja. Unatoč lošem zdravlju i invalidnosti, Florence je neumorno radila sve do smrti 1910. Uz nju je vezana i jedna zanimljivost. U džepu svoje bolničke odore uvijek je nosila kućnog ljubimca sovu.
9: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: Među javnim zaslužnim hrvatskim djelatnicima i poznatim braniteljima hrvatskih državnih prava tijekom druge polovice 19. stoljeća ističe se i grof Dragutin Petar Srmaš. On je kroz 2 godine bio vrhovni nadzornik škola u Hrvatskoj, a poslije i saborski zastupnik. Srmaž je rođen 1793. godine u Zagrebu, a umro je u istome gradu štovan od svih 13. kolovoza 1851. Nadam se da će vas zanimati životni put kao i zalaganja Petra Srmaža za opće dobro hrvatskog naroda. Njegovi roditelji bili su Ivan Srmaž i Katarina rođena Nadaždi. U roditeljskoj kući Petar je brižno odgojen, a u njegovu je odgoju sudjelovao i jedan francuski redovnik, benediktinac, vjerojatno izbjeglica pred progonima Francuske revolucije. Godine 1818. završio je Petar Srmaž filozofske i pravne studije, te se isprva posvetio rudarskome pravu. Iz tog je razloga završio odgovarajući tečaj na Visokoj rudarskoj školi u Šemicu u Slovačkoj. Tu se zaposlio kao predsjednik Kraljevskog okružnog rudarskog suda, gdje je s prekidima radio do 1826. Te godine imenovan je predsjednikom Banskog stola u Zagrebu i kao takav, budući da je bio pripadnik visokog plemstva, po položaju je postao stalni član Hrvatskog sabora. Za saborskog zasjedanja u Zagrebu 1832. održao je Petar Srmaž glavni uvodni govor kao pripremu za zajednički Ugarsko-Hrvatski sabor u Požunu, danas Bratislavi. U tome je govoru dokazao, i to na temelju povijesnih isprava, kako je Hrvatska oduvijek imala svoj zasebni državno-pravni položaj u odnosu na Ugarsku. Još je istaknuo grof Petar Srmaž kako se s ugarske strane nastoji porušiti i zapostaviti Bansku čast, te se želi Kraljevstvu Hrvatskom nametnuti nepoznati i strani mađarski jezik koji ni oni sami valjano ne poznaju. Na kraju je zaključio, navodimo. I doista, ako nećemo da sami sebe zavaravamo, moramo priznati da sva nakana njihova ide za tim da sve naše pradjedovske običaje i zakonito stečena prava dokinu, te našemu narodu i Kraljevstvu Hrvatskome ostave samo prazno ime i dadnu mu što jače osjetiti propast svojih prava, sramotu i svoju potištenost. Srmažov govor sabor je prihvatio s tolikim odobravanjem da ga je odmah dao tiskati na vlastiti trošak kako bi služio i kao politički priručnik, te je kao takav sačuvan do danas.
1: Vremeplov. 1826. preminuo je francuski liječnik René Théophile Lenec, izumitelj stetoskopa. Rođen je 1781. a vrlo brzo umrla mu je majka, pa skrb o dječaku preuzima ujak svećenik. On ga je i usmjerio prema studiju medicine. Već 1819. Lenec je izumio svoj prvi stetoskop, i to posve slučajno. Mladom je liječniku na pregled došla žena za koju je posumnjao da ima određeni srčani poremećaj, no zbog njene pretilosti nije mogao dobro čuti otkucaje srca. Uzeo je stoga tubu papira, pa se iznenadio kako su otkucaji postali čujniji. Nekoliko dana kasnije izradio je svoj prvi medicinski instrument. Drveni cilindar dug 25 cm, promjera 2,5 cm, sastavljen od 3 dijela. Bio je to prvi stetoskop. Ime je izumitelj skovao od 2 riječi. Stetos, što znači grudni koš, i skopos, to je spregled. Današnji stetoskop nadogradnja je njegova životnog postignuća. Sir John Forbes u Lenecovoj biografiji zapisao: Lenec je bio pošten, pažljiv čovjek koji se držao vjerskih i društvenih dužnosti. Bio je iskren kršćanin, dobar katolik koji se držao svoje vjere i crkve i u dobrim i u lošim vremenima.
2: Vremeplov.
1: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1876. započela je prva izvedba Prstena Nibelunga, monumentalnog četverodjelnog ciklusa njemačkog glazbenog i dramskog umjetnika Wagnera. 1899. rođen je Alfred Hitchcock, jedan od najslavnijih redatelja u povijesti, a 1961. započela je izgradnja Berlinskog zida. I s ovim završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: U programu Hrvatskog katoličkog radija, Krunica svetom Josipu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
3: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.

0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas,
1: da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je Tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je Tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je Tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je Tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas,
7: da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
8: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
8: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
8: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
8: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
8: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
8: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
8: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
8: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
8: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
8: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
9: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
8: Amen.
9: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
8: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Zahvaljen Isus i Marija. Dobro jutro, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobro vam jutro gdje god nas slušali, u Hrvatskoj ili daleko izvan njezinih granica, kod kuće, na poslu, na godišnjem odmoru, uz more ili negdje na putu. Dobro jutro i svima vama koji ste već odavno na nogama, ali i onima kojima je naš glas možda prvi znak da je vrijeme polako otvoriti oči i krenuti u novi dan. Ja sam Dalija Mok, bit ću s vama do 12 sati, uz mene su moji dragi kolege. U tehnici Domagoj Matijević, urednik jutarnjih vijesti je Vlatko Ivan, a glazbu nam danas bira Slavko Nedić. Danas je srijeda, 12. dan mjeseca kolovoza i od srca vam želimo da bude blagoslovljena. Ne mora biti savršena, dovoljno je da u njoj pronađemo nešto dobro, jedan onaj iskreni susret, jednu lijepu riječ i malo vremena za čovjeka pokraj sebe i barem trenutak za Boga. Danas inače obilježavamo Međunarodni dan mladih, a ovogodišnja poruka govori i o različitim kontekstima, a zajedničkim težnjama. I doista, koliko god mladi živjeli različitim životima i dolazili iz različitih sredina, njihove su čežnje vrlo slične. Oni žele priliku, dostojanstvo, obrazovanje, posao, budućnost, ali možda prije svega žele znati da njihov život ima smisla i da postoji mjesto na kojem ih netko doista vidi i čuje. A svima nama, dragi slušatelji, bez obzira na godine, neka današnji dan donese jedan jednostavan zadatak. Ondje gdje je tama, pokušajmo donijeti malo svjetla. Ondje gdje je žalost, malo radosti. Možda ne možemo promijeniti cijeli svijet, ali možemo promijeniti jedan komadić svijeta, svijeta čovjeka kojega ćemo danas susresti. I neka nam zato jutro počne s jednom kratkom molitvom. Gospodine, blagoslovi ovaj novi dan. Blagoslovi naše mlade, njihove snove i njihove puteve. Daj im hrabrosti kada se boje, ljude koje će vjerovati u njih kada sami posumnjaju i srce koje će uvijek znati razlikovati ono prolazno od onoga što je doista vrijedno. A svima nama daj da danas, gdje god možemo, budemo malo više svjetla, malo više radosti i malo više dobrote. Amen. Dobro vam jutro i dobro nam došli na valove Hrvatskog katoličkog radija.

6:21, dobri ljudi, vi slušate Dobar radio. A od srca vam još jednom želim dobro jutro, a kroz ovo naše jutro prati nas misao iz molitve Svetog Franje: gdje je tama da donesem svjetlo, gdje je žalost da donesem radost. I zapravo je to lijepa zadaća za jedan sasvim običan dan. Mi ne možemo riješiti sve probleme svijeta, ali možemo nekome biti svjetlo. Dobrom riječju, osmijehom, pozivom, strpljenjem, osobito prema onima koji nam ponekad, onako kako se to kaže, idu na živce. Njih nam, čini se, Gospodin pošalje baš za vježbanje svetosti. I zato se danas nemojmo pitati samo što će ovaj dan donijeti nama, nego i što mi možemo donijeti u njega. Možda malo više svjetla, više radosti i više mira. I upravo u tom duhu nastavljamo uz kefu i totus tus i molitvu Svetog Franje, a potom zbor Izvor i pjesmu Ja sam s vama.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Dragi naši slušatelji, polako koračamo kroz ovo naše zajedničko jutro, a pred nama su i redoviti sadržaji Hrvatskog katoličkog radija. U 6.40 slijedi emisija Sveta s dana, crkva danas slavi blaženog Inocenta 11. Pa ćemo upoznati njegov život, ali i način kako je postigao svetost. U 6.50 zajedno ćemo zastati, slijedi jutarnja molitva Patra Luke Rađe, a točno u 7 sati donosimo vam naše prve jutarnje vijesti. A vi nam se slobodno javite na 099-460-9988, na isti broj na koji šaljete svoje molitvene nakane i glazbene želje Glazbomat. Jutros nam možete poslati pokoju poruku, napišite nam odakle nas slušate, kako ste, kako vam je počeo ovaj dan, ali i kako vi u svojoj svakodnevici pokušavate, poput Svetoga Franje, donijeti svjetlo ondje gdje je tama i radost ondje gdje je žalost. Možda baš vaša mala priča nadahne nekoga tko nam jutros sluša. A do tada ostajemo u lijepom glazbenom raspoloženju. A kad se pjesma zove Čarobno jutro, možda je to i mali poziv da upravo takvim pokušamo učiniti i ovo današnje. Slušamo Ninu Badrić i Čarobno jutro, a nakon nje Darija Ramljak pjeva Čuvaj tu ljepotu. A vi ostanite uz HKR.

Danas je blaženi Inocent XI, jedan od najvažnijih papa 17. stoljeća. Rođen je u Komu 1611. godine kao Benedetto Odescalchi, potomak patricijske obitelji. Isusovačkog đaka, studenta u Rimu i Napulju, doktora prava, papinskog poslanika i biskupa Novare od 1650. do 1656. godine, resile su skromnost, jednostavnost, čestitost, poštenje i dobrotvornost. Borio se protiv nepotizma i korupcije u crkvenim redovima, osuđivao heretičke pokrete, poticao svakodnevno pričešćivanje i vjeronauk, te se zalagao za visoku odgojnu i obrazovnu razinu u sjemeništima. U spletkama francuskoga kralja Luja XIV. Benedikt je snažno branio papine interese, što mu kralj nikada nije oprostio. Kad je u konklavi imao najviše glasova, Luj XIV. Zapriječio je njegov izbor za papu. 6 godina kasnije opet je bila konklava, Benedikt je opet prednjačio brojem glasova. Ovoga puta kralj to nije mogao spriječiti, pa je Benedikt izabran za papu uzevši ime Inocent XI. Odmah se suočio s uplitanjima Luja XIV. U crkvena prava. Oštar papin ton iznenadio je i samoga kralja, a oni koji su se kralju dodvoravali bili su posve zaprepašteni papinom smjelošću. Papa se usto trudio oko ispravnog života svećenika, redovnika i vjernika. Uključivalo je to i ispravan teološki nauk i nije se ustezao suprotstaviti se i teolozima, te je jednom prilikom dokinuo 56 tadašnjih teoloških zabluda, primjerice laksizam, kvijetizam i 4 galikanska članka francuskoga klera. Inocent XI. Iskazao se i kao veliki organizator obrane protiv Turaka. Pokrenuo je Svetu ligu, Europsku kršćansku koaliciju, uključujući Rusiju i protestantske zemlje, za rat protiv Turaka, što je urodilo povijesnim pobjedama kršćanske vojske kod Beča i Budima. Papa Inocent XI. Svoju je veličinu očitovao i u dvomjesečnoj bolesti prije smrti, kada je mnogo trpio, ali se nije ustručavao od Boga prositi i veća trpljenja. Glasovit po svojoj jednostavnosti, pobožnosti i moralnosti, preminuo je na današnji dan 1689. godine, a narod ga je odmah počeo štovati kao sveca. Pokopan je u bazilici Svetoga Petra, a nećak Don Livio mu je dao podignuti nadgrobni spomenik, djelo glasovitog umjetnika Monoa. Blaženim je Inocenta 11. 1956. godine proglasio papa Pio XII.

0: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u srijedu 19. tjedna kroz godinu je svagdan. U dnevnom evanđelju slušamo što učiniti s bratom koji nas je povrijedio. Po sebi stvar je jasna. Ako je podmirio učinjenu štetu, smjesta oprostiti. A dok nam štetu ne podmiri, smireno ga podnositi, nipošto mrziti. Hvala ti za ovu poruku. Molimo te, Gospodine, daj da te više ljubimo kako bi se međusobno više ljubili ili bar smireno podnosili. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: HKR, tvoj radio.
1: 7 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Hrvatska javnost već je danima na nogama zbog ekocida u Lici i nekontroliranog odlaganja opasnog otpada, a strahuje se da je riječ o široj pojavi, te kako je opasni otpad nekontrolirano odlagan diljem Hrvatske. Nakon Varaždina i Kaštijuna, N1 televizija je objavila da istražitelji sumnjaju da je na 1,5 km od centra Benkovca zakopano oko 11.000 kubika usitnjene plastike. Saborska oporba traži hitnu sanaciju te ostavku vlade. Premijer Plenković oporbi poručuje da nepotrebno histerizira. A na neovisnu istragu pozvao je gospićko-senjski biskup Marko Medo. U priopćenju javnosti biskup ističe da svaka opravdana sumnja u moguću ugrozu zdravlja ljudi i okoliša mora biti stručno, neovisno i potpuno ispitana.
3: Građani imaju pravo na istinite, pravodobne i transparentne informacije o stanju okoliša u kojem žive, vodi koju piju, zraku koji udišu i zemlji na koje podižu svoje obitelji. Stoga pozivamo sva nadležna državna, lokalna i stručna tijela da u okviru svojih ovlasti bez odgađanja poduzmu sve potrebne mjere kako bi se potpuno utvrdilo stvarno stanje, uklonila svaka moguća opasnost te provela stručna i trajna sanacija svih lokacija za koje se utvrdi da su ugrožene nepropisnim odlaganjem otpada, napisao je u priopćenju gospićko-senjski biskup.
2: U Hrvatskoj je krajem prošlog mjeseca u blokadi bilo nešto manje od 200.000 građana. Iako se njihov broj na godišnjoj razini smanjio za oko 2%, dug im je istovremeno porastao na 3 milijarde eura, što na godišnjoj razini je povećanje od 4,5%. Inače, ukupni dug blokiranih građana, uglavnom prema bankama i drugim financijskim institucijama, s kamatama iznosi vrtoglavih 4 milijarde i 200 milijuna eura.
4: Spasilačke ekipe u Kolumbiji tragaju za preživjelima zarobljenim među ruševinama. Nakon što je tu južnoameričku zemlju prije 2 dana pogodio snažan potres 7,4 po Richteru. Broj poginulih raste. Trenutačno ih je 224, no brojka će sigurno rasti obzirom da je oko epicentra srušen velik broj zgrada. Svjetski čelnici ponudili su pomoć Kolumbiji. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je u operacije spašavanja uključen satelitski sustav Copernicus. Ujedinjeni narodi pak upozoravaju da će raspodjela hrane biti ključna u idućim danima s obzirom na predviđanja o porastu broja nestalih.
0: Kultura.
2: A na dubrovačkim ljetnim igrama sinoć je ponovno prikazana predstava Equinoccio Ive Vojnovića. Više donosi Vesna Bihar.
5: Nagradu Hrvatskog glumišta za ovu su predstavu dobili Krešimir Dolenčić za režiju, a Zrinka Cvitešić i Goran Višnjić za najbolje glavne uloge. A što ljudi dolaze vidjeti u Equinocciju? To nije samo predstava, poručuje Dolenčić.
6: Gledajući Equinocciju, koja je teška priča, velika je drama, udarim te u dušu, u srce, ali gledaš neki drugi, bolji, emotivni grad, gledaš neki drugi Dubrovnik.
5: I nakon brojnih svjetskih pozornica, Cvitešić kaže da joj je uloga Jele obilježila dosadašnju karijeru.
7: Pa dođu valjda uloge kao što je Jele onda kad ti trebaju u životu doć. Da mi je došla prije 10 godina pa i prije 5 godina ne bi znala uopće šta bi s njom i otkud bi krenula. Kad smo počeli radit, kad sam počela čitat, nisam uopće shvaćala kolika je to gromada od uloge. Mislim da je Gospar Vojnović napisao nešto što je u rangu najvećih svjetskih uloga, Lady Macbeth, evo recimo mi pada na pamet.
5: Zrinka Cvitešić je za ulogu Jele dobila i nagradu Orlando i nagradu Zlatni studio za najbolju žensku ulogu. Za predstavu koja je proglašena najboljom prije 2 sezone, ne manjka interesa festivalske publike ni ove godine, pa su tako sve izvedbe do subote rasprodane.
0: Sport.
2: Nogometaši Dinama došli su na korak do plasmana u grupnu fazu ovogodišnjeg izdanja prestižne Lige prvaka. Ukupnom pobjedom od 7-1 nad litavskim Kauno Žalgirisom našeg Željka Sopića, hrvatski prvak je stigao do play-offa gdje će igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Pobjednik će izboriti plasman u grupnu fazu najelitnijeg klupskog natjecanja na svijetu. Poslušajte izjavu trenera Dinama Marija Kovačevića.
1: Želja je svima nas da uđemo tu Ligu prvaka. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa. Sigurno ćemo dati sve od sebe, dobro ćemo skautirati i Viking. Znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane i da možemo, želimo normalno tu ući u Ligu prvaka.
2: A pobjednik ovogodišnjeg izdanja nogometne Lige prvaka Paris Saint-Germain i pobjednik Europske lige Aston Villa večeras u Strasbourgu bore se za prvi trofej u novoj sezoni Europski superkup. Biće to repriza četvrtfinala Lige prvaka od prije dvije godine kada su Parižani u dvije utakmice bili bolji od momčadi iz Birminghama te na kraju i osvojili svoju prvu Ligu prvaka u povijesti.
0: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dukić. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom te će na kopnu većinom biti manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna. Poslije podne će bura prolazno oslabljeti i mjestimice u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 33, a na moru od 35 do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

7:13, još jednom vas lijepo pozdravljam ovog jutra, poštovani slušatelji HKR-a. Već sam u uvodnom javljanju ovog jutra spomenula da je danas Međunarodni dan mladih i možda vrijedi postaviti jedno jednostavno pitanje: koliko zapravo mi slušamo mlade? Evo, često mi odrasli vrlo smo dobri u tome da im kažemo što bi trebali, uči, radi, budi odgovoran, ne provodi toliko vremena na mobitelu, razmišlja o budućnosti, pazi s kim se družiš i tako dalje. I većina tih savjeta doista dolazi iz dobre namjere. Ali možda mladome čovjeku ponekad više od još jednog savjeta treba netko tko će ga pitati kako si, što te veseli, čega se bojiš ili o čemu sanjaš. Evo, današnji mladi odrastaju u svijetu kojim pruža nevjerojatne mogućnosti, ali pred njih stavlja i golem pritisak. Svakog dana gledaju tuđe uspjehe, tuđa putovanja, savršena tijela, savršene živote, gdje? Na društvenim mrežama. I lako je tada pomisliti da svi drugi žive bolje, uspješnije, da svi drugi žive sretnije. A iza ekrana je ipak čovjek. Mlad čovjek kojemu treba pripadanje, čovjek kojemu treba prijateljstvo, netko tko će u njega vjerovati. I zato, dragi slušatelji, možda danas možemo učiniti nešto vrlo jednostavno. Ako u svojoj blizini imate mladog čovjeka, sina, kćer, unuka, učenika, kolegu, recite mu nešto dobro. Ne samo što mora popraviti, recite mu što kod njega cijenite. Jer čovjek često postaje ono što je netko u njemu na vrijeme prepoznao. I tu se nekako vraćamo onoj lijepoj misli koja nas može pratiti cijeloga dana: gdje je tama, donositi svjetlo, gdje je žalost, donositi radost. Ne moramo zbog toga činiti velike stvari, nekada biti svjetlo znači nekoga saslušati bez osuđivanja, nekada znači reći vjerujem u tebe, nekada oprostiti, nekada prvi pružiti ruku, a nekada jednostavno ostati pokraj čovjeka kojemu nije dobro. I mladima danas želimo poručiti: ne dopustite da vam netko kaže da vrijedite samo onda kada ste najbolji. Vaša vrijednost nije broj lajkova, ocjena, diploma, plaća, niti tuđe mišljenje o vama. Dragi mladi, tražite svoj put, radite na sebi, budite uporni, ali ostanite ljudi. Jer svijetu možda nikada nije potrebno toliko obrazovanih, sposobnih i kreativnih mladih ljudi, ali još više mu trebaju dobri ljudi. Ljudi koji će ondje gdje je mrak upaliti svjetlo.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Evo, dragi naši slušatelji, jutros vas ponovno pozivamo da budete dio našeg programa. Pišite nam na 099460 9988, javite nam odakle nas slušate, kako provodite ovo jutro, pošaljite nam svoju misao, pozdrav ili nešto lijepo što želite podijeliti s drugima. Mi ćemo oko 7.45 pročitati neke od vaših poruka. A u nastavku ostajemo uz glazbu. U 7.30 zajedno ćemo otvoriti srce Božje riječi, jer tada slijedi emisija U svijetlu Božje riječi. A riječ Božju tumači nam fra Dragan Grizelj, gvardijan Franjevačkog samostana na Trsatu i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske. A do tada slušamo Crvenu jabuku i pjesmu Tamo gdje ljubav počinje.

0: Božje riječi.
1: Pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. I što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Riječ Gospodnja.
3: Braće i sestre, kao polazna točka za razmišljanje nad evanđeljima dana, može se uzeti primjer bratske opomene, ali u ljubavi i strpljivosti. Sam Bog je htio taj zahtjev zaštititi izravno važnom zapovjedi ljubavi, koja je sadržaj čitavoga zakona. Sve zapovjedi, bile one negativne ili pozitivne, dosežu svoj vrhunac u ljubavi. Evanđelje kao da ide korak dalje, pa proteže tu dužnost na svakoga vjernika koji vidi da mu je brat upao u grijeh. Kaže: Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Opomena dakle mora biti najprije tajna, kako bi se sačuvao dobar glas o tvome bratu. Naime, prva crkva označavala je riječju brat sve članove crkve, članove zajednice vjernika Isusovih učenika. Danas nam Isus daje uputu kako steći brata, kako ga ponovno naći, kako mu pomoći da se ponovno osjeti članom svoje zajednice i svoje obitelji, po vjeri, kao vjernici, ne možemo reći što se to mene tiče ili što se to tebe tiče, jer svi smo odgovorni jedni za druge pred Bogom. Kada Isus govori pogriješi li brat tvoj, on zapravo stavlja naglasak na ono brat tvoj. Kakav god bio grešnik, on je uvijek brat tvoj. Danas nam Isus govori o postupku prema grešnicima, najprije nasamo, pa pred dva svjedoka, tek zatim pred crkvom. Tu nema poprečnih puteva. Cilj svake opomene jest steći brata. Svaka opomena treba biti u ljubavi. Opomena bez ljubavi nije bratska. Stoga, braćo i sestre, lijepo sve ovo zvuči, ali svi smo puno puta iskusili da to nije tako lako i zaživjeti. U praksi je to teško sprovesti. Ulazeći u zajednicu vjernika, svaki od nas donosi sebe. Donosi svoju narav, svoje mane, vrline, svoje rane, ali i dobre stvari. Stoga svi znamo da život u zajednici nije laka stvar. Isus nam danas daje upute kako se odnositi jedni prema drugima. Isus nam nije rekao da moramo pošto poto biti sa svima dobri, sa svima prijatelji. Znao je on da je to nemoguće našoj ljudskoj naravi, ali znademo i mi to. Jedan od temeljnih problema koji se susreće u zajednici bilo kojeg oblika, od župe, radnoga mjesta, samostana, škole, pa sve do obitelji, je taj što svi mi često puta nismo jedni prema drugima iskreni. Želimo ono što smo već rekli da je nemoguće. Želimo se svima svidjeti, pa onda postajemo zapravo licemjerni.

obzira prema drugima prešutimo. Kako smo već rekli, guramo pod tepih. Ili dogodi se da netko uporno čini neku nepravdu ili općenito nešto loše prema nekome. I to primijete njegovi bližnji, čak što više osjećaju to i na svojoj koži, ali nitko se ne bi zamjerio. Dok ga uredno ogovaraju i čude se da je on takav. Kako može biti takav? Svi postavljamo ta pitanja, ali zaboravljamo postaviti pitanje kako ja mogu biti takav, često puta prema bratu svome. To su samo neki primjeri kako mi ljudi reagiramo. No strah da ćemo biti odbijeni, da ćemo izgubiti popularnost, ne opravdava nas da operemo ruke poput Pilata. Onaj koji iskreno ljubi ne može biti miran dok ne pronađe način da priđe krivcu, te ga opomene blago i odlučno. Ako je uprkos svih opomena, pokušaja i zaklinjanja ne uspije, u nakani neće prestati moliti i činiti pokoru da zadobije milost Božju za brata svoga. Braćo, Isus nas danas dakle poziva da ne zatvaramo svoje oči pred problemima, već naprotiv da ih otvorimo. Gdje su ljudi, ondje se i griješi, kaže stara narodna. Dakle, ne trebamo bježati od grijeha i slabosti, bilo svojih, bilo tuđih. Ne trebamo bježati jedni od drugih. Trebamo jedni druge u ljubavi i iskrenosti popravljati kako bismo bili poput prve crkve uzor svima u ljubavi. Mi ljudi najčešće teško podnosimo komentare i primjedbe bližnjih. Kršćanin je dobronamjeran, iskren čovjek. On je ponizan, uvijek svjestan svojih slabosti, uvijek spreman prihvatiti primjedbe brata svoga. I nadasve, kršćanin je čovjek ljubavi, prave istinske Božje ljubavi kojom ljubi sve oko sebe. Pa evo, pokušajmo i mi u svom životu činiti dobra djela, u ljubavi prihvaćati evo koji puta i opomenu, ali truditi se iznad svega popravljati. Amen.

0: 7:44, dragi naši slušatelji, nakon Božje riječi koje smo upravo zajedno poslušali, nastavljamo i naše jutarnje druženje. Hvala svima vama koji nam vjerno pišete. Piše naša Ruža iz Metkovića: Bogu hvala na još jednom danu. Vama svima u studiji, režiji, obilje Božji blagoslova i srdačan pozdrav. Neka je blagoslovljen ovaj dan na Inocenta 11. Zatim naša Ana iz Novog Vinodolskog kaže: Dobro jutro, dragi naši, jutro sam rano ustala i malo po kući molila Svetu Krunicu s vama. Inače sam dobro, Bogu hvala, samo nam jaka bura remeti protokol. Boži blagoslov svima i veliki pozdrav. Veliki pozdrav i vama, draga Ano. A naša baka Nediljka iz Postelje piše: Dobro jutro, draga Dalija, blagoslov svima, dobro jutro i mojima u dijaspori, unucima, blagoslovi ih sve. Šaljemo i mi vama pozdrave, draga bako Nediljko. Tu je naš Josip iz Goričana koji kaže: Zora sviće, dan se budi, dobro vam jutro, dragi ljudi. HKR nam svira tješi, uz njega sve se riješi. Ugodan vam dan i Boži blagoslov od srca. I naš Franjo iz Osijeka kaže: Jedva čekam 15. kolovoza i posjete Gospi od utočišta u Aljmašu. Tako je toga dana, mnogi vjernici, mnogi naši slušatelji, dakle, dragi svi vi, posjetit ćete vjerojatno neka od mnogih svetišta u Lijepoj našoj. Evo, Bogu hvala, imamo ih. I još jedna poruka. Javila nam se naša slušateljica Margita, koja je najprije navela jedan citat Cicerona, kojeg ću podijeliti s vama. Kaže ovako Ciceron: Kao što odobrava mlade, naravno moram napomenuti da je citat vezano uz današnji dan, Međunarodni dan mladih kojeg sam spominjala. Kaže ovako: Kao što odobrava mlade koji u sebi imaju neke osobine starijih, tako mi je drago kada starac ima nešto od mladosti u sebi. Onaj tko slijedi ovo pravilo može biti star tijelom, ali nikad duhom. Evo, riječi su to Cicerona, a Margita nastavlja dalje: Bogu hvala, u životu sam imala primjera za ovo naprijed rečeno, a to je moj dobri otac. U sadašnjici manje uočavam, Bogu zahvaljujem što sam velikoj populaciji srednjoškolske mladeži dala neplaćeno godine rada, želeći ih potaknuti da razvijaju svoje skrivene ili vidljive talente. Pjevanje, gluma, vođenje, pa i molitve posebno vezane uz sakramente. Evo, draga naša Margito, hvala vam na svom trudu. Vjerujem koliko ste u mogućnosti da ćete nastojati, da ćete se truditi i dalje oko naših mladih, jer znamo da nam mladima svijet ostaje, a svima nam je stalo da i naša sadašnjost, ali i budućnost bude dobra, bude lijepa. Alenka iz Bjelovara nam je također upravo poslala poruku, kaže: Hvaljen Isus i Marija, ovako svaki dan Bog vas sve blagoslovio. Popraćena je ova poruka i fotografijom na kojoj je ispisano: Isus me je vratio u život. Draga Alenka, Bogu hvala. A kao što sam malo prije rekla, nastavljamo naše druženje uz glazbu. Evo, i možda je dobro iz ovakvih trenutaka ne pokušavati poniti sa sobom baš sve što smo čuli. A što smo čuli? Bila je emisija u svjetlu Božje riječi, čuli smo o ljubavi, čuli smo kako opominjati, na koji način ne povrijediti. I ponekad je dovoljna jedna rečenica, jedna riječ, jedna misao koja nas dotakne. I ako je pronašla, dragi slušatelji, put do srca, neka ondje i ostane, nek nas prati kroz današnji dan. A do 8 sati, kad slijede nove vijesti, pred nama je jedan lijep glazbeni niz. Najprije Kumi i Bruno Krajcar i pjesma Blagoslov, zatim jedan glas koji nas uvijek nekako odvede prema moru. To je Vinko Coce i Vilo moja. E sad, ne znam hoćemo li stići, nadam se da hoćemo. Slijedi potom i malo glazbene nostalgije uz nove fosile i njihovu Milenu. Dakle, imamo blagoslov, more i malo nostalgije. Sasvim pristojan recept za lijepo ljetno jutro. A vi, dragi slušatelji, uživajte uz glazbi i ostanite uz HKR. U 8 sati ponovno smo zajedno uz vijesti. Neka te...
1: Gospodin. Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Sve više aktera u hrvatskom društvu traži istrage i rasvjetljavanje slučajeva nekontroliranog bacanja opasnog otpada. Nakon ekocida u Lici ponovno su aktualizirani slučajevi u Varaždinu i na Kaštijunima, a N1 televizija objavila je da istražitelji sumnjaju da je na kilometar i pol od centra Benkovca zakopano oko 11.000 kubika usitnjene plastike. Saborska osorba zbog svega traži ostavku vlade, a premijer Plenković poručuje oporbi da nepotrebno histerizira. A na neovisnu i hitnu istragu pozvao je gospićko-senjski biskup Marko Medo. U priopćenju javnosti biskup ističe da svaka opravdana sumnja u moguću ugrozu zdravlja ljudi i okoliša mora biti stručno, neovisno i potpuno ispitana.
3: Građani imaju pravo na istinite, pravodobne i transparentne informacije o stanju okoliša u kojem žive, vodi koju piju, zraku koji udišu i zemlji na koje podižu svoje obitelji. Stoga pozivamo sva nadležna državna, lokalna i stručna tijela da u okviru svojih ovlasti bez odgađanja poduzmu sve potrebne mjere kako bi se potpuno utvrdilo stvarno stanje, uklonila svaka moguća opasnost te provela stručna i trajna sanacija svih lokacija za koje se utvrdi da su ugrožene nepropisnim odlaganjem otpada, napisao je u priopćenju gospićko-senjski biskup.
2: U Hrvatskoj je krajem prošlog mjeseca u blokadi bilo nešto manje od 200.000 građana. Iako se njihov broj na godišnjoj razini smanjio za oko 2%, dug im je istovremeno porastao na 3 milijarde eura, što je na godišnjoj razini povećanje od oko 4,5%. Inače, ukupni dug blokiranih građana, uglavnom prema bankama i drugim financijskim institucijama, s kamatama iznosi vrtoglavih 4 milijarde i 200 milijuna eura.
1: Sport.
2: Nogometaši Dinama došli su na korak do plasmana u grupnu fazu ovogodišnjeg izdanja prestižne Lige prvaka. Ukupnom pobjedom od 7-1 nad litavskim Kuno Žalgirisom našeg Željka Sopića, hrvatski prvak je stigao do play-offa, gdje će igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Pobjednik će izboriti plasman u grupnu fazu najelitnijeg klubskog natjecanja na svijetu. Poslušajte izjavu trenera Dinama Marija Kovačevića.
4: Želja je svih nas da uđemo tu Ligu prvaka. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa. Sigurno da ćemo dati sve od sebe, dobro ćemo skautirati i Viking. Znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane i da možemo, želimo normalno tu ući u Ligu prvaka.
2: A pobjednik ovogodišnje nogometne lige prvaka Paris Saint-Germain i pobjednik Europske lige Aston Villa večeras u Salzburgu bore se za prvi trofej u novoj sezoni Europski Superkup. Biće to repriza četvrtfinala lige prvaka od prije 2 godine kada su Parižani u 2 utakmice bili bolji od momčadi iz Birminghama, te na kraju i osvojili svoju prvu ligu prvaka u povijesti.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dukić. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, te će na kopnu većinom biti manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita na udare olujna. Poslije podne će bura prolazno oslabljeti i mjestimice u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 33, a na moru od 35 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.

Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.

Dragi slušatelji HKR-a, evo već sam nekoliko, odnosno dva, tri puta spomenula da je danas Međunarodni dan mladih i možda nas upravo taj dan može podsjetiti na nešto što vrijedi za svakoga od nas. Bez obzira imamo li 17, 40 ili 70 godina. Često govorimo kako svijet nije dobar, kako je među ljudima previše grubosti, sebičnosti, podjela, usamljenosti, kako nedostaje poštovanja, nedostaje strpljenja, nedostaje razumijevanja. I vjerojatno smo često u pravu. Ali postoji jedno pitanje koje možda malo rijeđe postavljamo. Što ja donosim u taj isti svijet? Ako kažemo da nedostaje dobrote, jesam li ja danas nekome bio dobar? Ako nedostaje razumijevanja, jesam li nekoga pokušao razumjeti? Ako nedostaje radosti, jesam li je nekome donio? Ako nedostaje svjetla, jesam li barem jednu malu svjetuljku upalio? Ne možemo riješiti sve probleme društva, ne možemo zaustaviti rat, ispraviti svaku nepravdu, niti izliječiti svaku ljudsku ranu. Dragi slušatelji, ali ima nešto što možemo. Možemo odlučiti da zbog svega lošega što gledamo nećemo i sami postati ogorčeni. To je možda jedna od najvećih pobjeda čovjeka. Proći kroz teškoće, a ne izgubiti dobrotu. A to danas želimo poručiti i mladima. Nemojte čekati savršen svijet da biste počeli živjeti svoje ideale. Ako vam nedostaje pravednosti, vi budite pravedni. Ako vam nedostaje poštenja, vi budite pošteni. Ako vam nedostaje suosjećanja, vi budite oni koji će primijeniti i primijetiti čovjeka pokraj sebe. Ne podcjenjujte male stvari. Jedan mladi čovjek koji odluči živjeti pošteno, možda neće dospjeti u vijesti. Jedna djevojka koja stane uz prijateljicu koju svi drugi odbacuju, neće dobiti nagradu. Netko tko se zauzme za slabijega, možda neće promijeniti cijeli svijet. Ali promijenit će nečiji svijet. A možda se upravo tako svijet i mijenja. Čovjek po čovjek.

I zato neka nam danas ostane ova jednostavna i molitva i zadatak. Gospodine, tamo gdje najđem na tamu, daj da ne povećam tamu, nego da donesem svjetlo. Tamo gdje najđem na žalost, daj da ne prođem ravnodušno, nego da donesem radost. Gdje susretnem obeshrabrenoga, daj da donesem nadu. I možda ćemo navečer na kraju ovog dana, kad ovaj dan bude iza nas, moći reći: možda nisam danas promijenio svijet, ali sam se potrudio da zbog mene bude barem malo bolji.

0: Marketing. Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
1: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: nema problema.
1: Jurica Pađen i Bruno Kreitzer pjevali su Čovječe, ne ljuti se. Doista još jedna lijepa, može biti poticajna poruka za današnji dan. 8 sati je prošlo, ma 8, već je 8 sati 41 minuta. Dakle, jutro je već ozbiljno krenulo, dragi slušatelji, nadam se i vi s njim. Ako još niste, samo polako, bez panike. Ljeto je, možda nam je svima dopušteno da se pokrenemo koju minutu sporije. Uostalom, ne mora baš svaki dan započeti jurišem. Ponekad je sasvim dovoljno krenuti polako, napraviti ono što možemo i ne zakomplicirati si.

život prije druge kave, a nekome možda već i treće. A kad smo već kod jednostavnosti, prva pjesma koja nam stiže kaže jednostavno volim te. I zapravo neke od najvažnijih stvari u životu, dragi naši, stvarno jesu jednostavne. Mi smo ti koji ih ponekad uspijemo zakomplicirati toliko da bi nam i upute dobro došle. No, idemo dalje nakon jednostavno volim te. Do 9 sati također ostajemo uz glazbu, tada slijede još jedne vijesti, a pred nama su Mate Galić, Marija Vukadin i Ješua koji pjevaju, dakle, pjesmu jednostavno volim te. Zatim Klapa Sveti Jure, Hrvatske ratne mornarice, Zemljo moja, tu će biti Zorica Konđa i Žak Hodek i pjesma Ljubav i svjetlo. Dakle, puno ljubavi i svjetla u sljedećim minutama. A za jedno, kako da ja to sad nazovem, srijedno jutro, rekla bih sasvim dobar početak dana, a vi ostanite uz HKR.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 9 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Gospićko-senjski biskup Marko Medo zatražio je hitnu i neovisnu istragu vezano uz ekocid i nekontrolirano bacanje opasnog otpada u Lici. U priopćenju javnosti biskup ističe da svaka opravdana sumnja u moguću ugrozu zdravlja ljudi i okoliša mora biti stručno, neovisno i potpuno ispitana.
3: Građani imaju pravo na istinite, pravodobne i transparentne informacije o stanju okoliša u kojem žive, vodi koju piju, zraku koji udišu i zemlji na koje podižu svoje obitelji. Stoga pozivamo sva nadležna državna, lokalna i stručna tijela da u okviru svojih ovlasti bez odgađanja poduzmu sve potrebne mjere kako bi se potpuno utvrdilo stvarno stanje, uklonila svaka moguća opasnost te provela stručna i trajna sanacija svih lokacija za koje se utvrdi da su ugrožene nepropisnim odlaganjem otpada, napisao je u priopćenju Gospićko-senjski biskup.
2: A na hitnu i neovisnu istragu poziva sve više aktera u hrvatskom društvu jer se sumnja da se opasni otpad nekontrolirano bacao i na drugim lokacijama diljem zemlje. Naime, nakon Like ponovno su aktualizirani slučajevi u Varaždinu i na Kaštijunima, a N1 televizija objavila je da istražitelji sumnjaju da je na 1,5 km od centra Benkovca zakopano oko 11.000 kubika usitnjene plastike. Saborska oporba zbog svega traži ostavku vlade, a premijer Plenković poručuje oporbi da nepotrebno histerizira. Lokaliziran je šumski požar koji je noćas buknuo u dubrovačkom naselju Gorica. U gašenju je sudjelovalo 26 vatrogasaca i vatrogasni brod Orlando. Ukupno je opožareno oko 6000 četvornih metara.
4: Spasilačke ekipe u Kolumbiji tragaju za preživjelima zarobljenim među ruševinama. Nakon što je tu južnoameričku zemlju prije dva dana pogodio snažan potres 7,4 po Richteru. Broj poginulih raste. Trenutačno ih je 224, no brojka će sigurno rasti obzirom da je oko epicentra srušen velik broj zgrada. Svjetski čelnici ponudili su pomoć Kolumbiji. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je u operacije spašavanja uključen satelitski sustav Copernicus. Ujedinjeni narodi pak upozoravaju da će raspodjela hrane biti ključna u idućim danima s obzirom na predviđanja o porastu broja nestalih.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dukić. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, te će na kopnu većinom biti manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna. Poslije podne će bura prolazno oslabljeti i mjestimice u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 33, a na moru od 35 do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove je uredio i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.
6: Najave vjerskih događaja.
3: U župi Svetog Maksimilijana Marija Kolbea na Zagrebačkom bijeniku drugi je dan trodnevnice za proslavu svoga zaštitnika, misa u 20 sati. U tijeku je devetnica Velikoj Gospi, u svetištu i bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske misa u 19 sati, a u zagrebačkim Remetama misu u 18.30 predstavi monsignor Stjepan Beretić. U Aljmašu se vjernici trodnevnicom pripremaju za proslavu Velike Gospe, a misu u 19 sati predvodi fra Ivan Matić. U župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Močilama Koprivnica također započinje trodnevna duhovna priprava, a misu u 19 sati predstavi velečasni Damir Slamek. Koncert pod zvijezdama Svetog Roka bit će održan u župi Svetog Roka u Virovitici u vrtu Svetog Franje u 21 sat. Nastupit će polaznici igraonice glazbene škole Jan Vlašimski, dječji župni zbor Zvončići i finalisti The Voice Kids Hrvatska. Ulazi slobodan uz dobrovoljni prilog za pomoć korisnicima župno Caritasa. Dokumentarni film Tiha moć redatelja Jakova Sedlara o nadbiskupu Nikoli Jeteroviću, donedavnom apostolskom nunciju u Njemačkoj, bit će prikazan u 21 sat u župnoj crkvi u župi Svetog Jeronima u Pučišćima na Braču. Podsjećamo i na Marijanski zavjet za domovinu koji već 12. godinu zaredom organizira zavjetno hodočašće. Današnja ruta od 18 km je na relaciji Split-Dugopolje.

Dragi naši slušatelji, nastavljamo druženje, a s obzirom da danas obilježavamo Međunarodni dan mladih, možda je ovo dobra prilika da se sjetimo kako mladost ipak nije samo broj zapisan u osobnoj iskaznici. Jer poznajemo ljude koji s 20 godina već gunđaju kao da im je 200, ali i one koji sa 70 još uvijek imaju planove, raduju se na ovom danu, putuju, druže se, pjevaju i ne daju godinama da im određuju koliko se smiju veseliti životu. A mladost je na neki način i sposobnost da se još uvijek nečemu čudimo, da učimo, pitamo, da se nasmijemo sami sebi, da vjerujemo kako sutra može biti bolje nego jučer. I zato danas čestitamo mladima njihov dan, ali i sve nas ostale posjećamo da sačuvamo barem komadić mladoga srca. A možda je najbolji način da ostanemo mladi upravo taj da ne prestanemo činiti dobro. Ondje gdje je tama, donesimo svjetlo, gdje je žalost, donesimo radost. A ako pritom nekog uspijemo i nasmijati, još bolje, jer život i onako ima dovoljno ozbiljnih trenutaka. U 9.30 čeka nas naš kutak za vas, drage prijatelje, vrijeme kad ćemo se posebno sjetiti svih vas koji danas slave rođendan, jer lijepo je znati da se netko sjetio našeg dana, makar nas dijelili kilometri i možda se nikad nismo ni upoznali. Radio ima tu posebnu čar da nas sve nekako okupi za istim velikim stolom. A ne zaboravite ni na naš glazbomat, koju biste pjesmu danas voljeli čuti, kome biste je željeli posvetiti, možda nekog razveseliti, nekome zahvaliti ili mu jednostavno pjesmom poručiti mislim na tebe. Svoje glazbene želje, pozdrave i posvete možete nam slat na 099460988, a mi se uistinu veselimo vašim porukama. A do kutka za prijatelje ostajemo uz glazbu i naravno uz vas, naše drage prijatelje HKR-a. Slijedi Petar Grašo, Ljubav sve pozlati. Biće tu Teddy Spalato, Izliči me.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Tako je, započinjemo kutak za vas, drage naše prijatelje, sve vas koji na današnji dan 12. kolovoza slavite svoj rođendan. A danas imamo 34 svečarava. Svečara, a danas također daruje Verbum iz Splita dvijema lijepim, korisnim, kvalitetnim, dobrim knjigama. Knjigu Gospodin ti dao mir, autora fra Zvijezdana Linića, dobit će na dar najsretniji prijatelj koji slavi rođendan. A knjigu Vještice Inkvizitor, autorica Elvira Roca Barea, dobit će na dar slušatelj koji se javi u eteri, točno odgovori na pitanje koje ćemo postaviti. Idemo najprije pročitati nešto više o knjizi Zvijezdana Linića, Gospodin ti dao mir. Dakle, tu knjigu će na dar dobiti prijatelj HKR-a koji slavi rođendan. Molitve i meditacije fra Zvijezdana Linića proizišle iz njegova duboka molitvena iskustva, uvode nas u prostor milosti, istinskog mira i prihvaćanja samih sebe pred Bogom. Nadahnute franjevačkom duhovnošću i svetim Franjom Asiškim, ove su riječi poticaj na radosno unošenje evanđelja u svakodnevicu te rast u ljubavi prema Bogu i bližnjima. Kao molitveni pratitelj, knjiga potiče na predavanje svakog dana Bogu s punim povjerenjem. Kroz molitvu se izražava zahvalnost za dar života, vjera u Božji plan, te molba da Božje svjetlo i snaga uskrsnuća preobraze svaku tamu u radost.

0: Evo nešto više o knjizi Vještice i inkvizitor, autorica Elvira Roca Barea. Vještice i inkvizitor je potresan povijesni thriller o najpoznatijem lovu na vještice u povijesti. Godina je 1609. Dok Europu trese histerija progona, inkvizitor Alonso de Salazar i Frias stiže u selo Sugarmundi. Odbijajući se prepustiti masovnom ludilu, on odlučuje vjerovati isključivo razumu i dokazima, suprotstavljajući se duboko ukorinjenom praznovjerju i općoj panici. Detaljno ocrtavajući jezivu atmosferu 17. stoljeća, Elvira Roca Barea u svojem debitantskom romanu, ovjenčanom prestižnom nagradom Primavera de Novela, majstorski oživljava povijesne ličnosti. Evo tako je to, dragi slušatelji. Na redu ste vi, 01460 9988. Ukoliko točno odgovorite na pitanje koje ću postaviti, možda vi upravo dobijete na dar knjigu Vještice inkvizitor. A kao što sam već spomenula, danas daruje Verbum iz Splita. I čini se da već nekoga imamo na liniji, idemo čuti tko je s nama. Hvaljen Isus i Marija.
1: Poštovanje, hvaljen Isus i Marija.
0: Vaše cijenjeno ime?
1: Višeslav Matoković.
0: Gospodine Višeslave, ja vas moram samo pitati jednu stvar. Jeste li možda dobili dar unutar 6 mjeseci?
1: Ne.
0: Odlično. Odakle nazovete, Višeslave?
1: Iz Zadra.
0: Evo ovako ću pitati, jeste li pažljivo čuli, slušali što sam ja pročitala?
1: Da.
0: Odlično, idemo mi sad na naše pitanje. Koji se inkvizitor u povijesnom trileru Vještice inkvizitor odlučuje suprotstaviti praznovjerju te vjerovati razumu i dokazima?
1: Pa rekao bi Galileo Galilei.
0: Nije Višeslave, malo više sreće drugi puta, evo to ime sam ja spomenula čitajući tu knjigu, čitajući o toj knjizi. Evo, malo razmislite, ako se čega drugog dosjetite, slobodno nam se ponovno javite. Hvala lijepa, svako dobro. Evo, nije tako teško, 01460 9988. Dakle, koji se inkvizitor u povijesnom trileru Vještice i inkvizitor odlučuje suprotstaviti praznovjerju te vjerovati razumu i dokazima? Idemo, slobodno se javite, bilo je bar u mojim šihtama i snalažljivih slušatelja, slušateljica. Neću sad reći na koji način su se sve snalazili, a evo razmislite, pa ukoliko dokučite, slobodno nam se javite. A ja ću među vremenu spomenuti akciju Uzmi 3, plati 2 ovog ljeta u Verbumu. Akcija u kojoj za 3 kupljene knjige u izdanju Verbuma, onu s najnižom cijenom, dobijete potpuno besplatno. Posjetite naše knjižare Verbum u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Požegi i Vinkovcima.

0: O, više slavna si je malo podsjetio i na Galilea Galilei. Eto, nama je drago i drago nam je da ste tako radosni, da ste veseli. Kako ste inače? Kako nam je vrijeme u Zadru?
1: Vruće, koji je ostatku Hrvatske. Baš je vruće.
0: Je li ima bar malo daška vjetra? Čini mi se da u Zagrebu ovdje danas ima, malo puše.
1: Puše danas malo više nego inače.
0: Ajde, dobro. E sad ovako, Andreja, ja vas moram zamoliti, odnosno želim vas zamoliti da mi kažete jedan broj od 1 do 34, naime toliko danas imamo slavljenika.
1: Evo, ja ću pogoditi bilo koji broj, recimo broj 12, a nadam se da će nagrada otići Ani Skočić u Šibenik koja je danas rođena i vaša prijateljica.
0: E, nije. Ali joj možete čestitati ovako u eteru, uživo joj možete čestitati rođendan.
1: Evo, draga Ana, sretan ti rođendan, 35.
0: Odlično. Ovako, pod brojem 12 nalazi se naša prijateljica Zorica Buzuk. Dakle, vi, draga naša Andreja, znači vi, draga naša Andreja, i kao i vaš sin Višeslav, ili tako? Dakle, vi dobivate na dar knjigu Verbuma iz Splita, Vještice i Inkvizitor, dakle autorica Elvira Roca Barea, a naša prijateljica, današnja slavljenica Zorica, ona dobiva na dar knjigu Fra Zvijezdana Linića, Gospodin ti dao mir. Jeste li zadovoljni?
1: Vrlo zadovoljna, baš sam gledala u verzinu prije neki dan.
0: Eto, lijepo.
1: Ali sam ime zapamtila.
0: Dobro. Evo, hvala vam na javljanju, ja ću vas zamoliti da ostanete na liniji kako bih nakon odjave uzela vaše podatke, dobro?
1: Može. Hvala vam puno i sretan rođendan još jedanput svima koji danas slave.
0: Hvala lijepa, čujemo se nešto kasnije. Zbogom! Evo, dragi naši prijatelji, dragi naši slavljenici, danas vam nećemo poželjeti savršen život, to je onako ne postoji, odnosno takav i onako ne postoji. Poželjet ćemo vam nešto, čini mi se, mnogo vrijednije. Evo, da imate mir kada stvari možda ne idu onako kako ste vi zamislili, stvari ne idu po planu, hrabrost kada treba krenuti iz početka i nekoga uz sebe pred kim ne morate glumiti da ste uvijek dobro. Želimo vam da se još uvijek znate nećemo iskreno razveseliti, da vas onako dotakne, dirne dobra pjesma, iznenadi nečija dobrota. Nas mi je neka sitnica i da nikad ne postanete toliko ozbiljni da zaboravite koliko je život u sve svoje brige ipak dragocjen poseban dar. Neka pred vama bude jedna dobra godina života, ne nužno bez oblaka, nego s dovoljno svjetla da kroz njih uvijek pronađete put. Od svih nas s Hrvatskog katoličkog radija želimo vam sretan, radostan i blagoslovljen vaš rođendan.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno mi znači prijateljstvo.
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: Marketing. Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
1: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija. Biskup Marko Medo uputio je priopćenje odgovornosti za čovjeka i stvoreni svijet, poručujući da Gospićko-senjska biskupija s ozbiljnom zabrinutošću prati informacije koje se posljednjih mjeseci iznose u javnosti o odlaganju otpada na području grada Gospića i mogućim posljedicama za okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi.
3: Ne želimo ulaziti u političke prijepore, napisao je, napominjući da biskupija polazi od dostojanstva svakoga čovjeka i zaštite života. Poručuje da su Gospić i Lika kraj koji smo primili od prethodnih naraštaja za koji smo odgovorni pred onima koji dolaze nakon nas. Za vjernika su oni stvoriteljev dar, povjeren čovjeku na odgovorno upravljanje i čuvanje. Zato pred ozbiljnošću problema onečišćenja ne možemo ostati ravnodušni. Crkva ne može šutjeti kada su u pitanju dostojanstvo čovjeka, zaštita života, opće dobro i odgovornost prema stvorenome svijetu i budućim naraštajima. Gospićko-senjska biskupija očekuje da se poduzme sve potrebno kako bi stanovnici Gospića i okolice mogli živjeti sigurno bez opravdanog straha za zdravlje. Neka nam Bog stvoritelj podari mudrost da prepoznamo vrijednost svega stvorenoga, hrabrost da zaštitimo ono što je ugroženo i odgovornost da ovaj kraj sačuvamo za naraštaje koje dolaze, poručuje biskup Marko Medo zaključujući priopćenje ovim riječima. Neka na zagovor Gospod Krasna, zaštitnica naše biskupije, prati u nastojanju da budemo odgovorni čuvari života i stvorenoga svijeta.
2: Papa Lav XIV. Je ubrzao u sućuti predsjedniku Kolumbijske biskupske konferencije nadbiskupu Cartagene, monsignoru Francisku Javieru Muneri Correi, izrazio duboku žalost zbog potresa u kojem je u ponedjeljak u Kolumbiji život izgubilo 224 osobe. Izrazio je sućut obiteljima koje tuguju zbog gubitka svojih najmilijih, te duhovnu blizinu i zahvalnost svima koji su se uključili u potragu, spašavanje i pružanje pomoći stradalima. Također, Sveti je Otac zajamčio molitve za pokojne i za što brži oporavak ozlijeđenima i pogođenima tragedijom koji je izazvao potres magnitude 7,4 Richtera. Na kraju Brzojava papa je po zagovoru Majke Božje zazvao dar duhovne snage i kršćanske nade na kolumbijski narod i podijelio svoj apostolski blagoslov, objavio je Vatican News. Izraelska vojska proglasila je Tajbe, jedino kršćansko-palestinsko selo na okupiranoj zapadnoj obali, vojno zaštićenim i zabranjenim područjem, prenijela je katolička tiskovna agencija. Kao razlog zapovjedi navedeni su nasilni napadi izraelskih doseljenika. U srpnju su palestinski izvori zabilježili najmanje 11 takvih napada. Mjere će se primjenjivati do 1. srpnja 2027. i utjecat će na područje od oko 14 četvornih kilometara, uključujući dijelove susjednih triju sela. Osobe koje nisu stanovnici tog područja ne smiju ulaziti ni boraviti tamo. Zabrana ne vrijedi za Palestince. Trenutno je u Tajbeu živi oko 1200 stanovnika. Obnavlja se bratovština u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u gradu Rabu. Župnik te otočne župe, monsignor Mladen Mrakovčić, obavijestio o tome župljane na nedjeljnim misama i objavio poziv na uključenje u inicijativu u župnom listiću. Među ostalim podsjeća da su do ukinuća u vrijeme Napoleona bratovštine u Rabu imale važnu ulogu u duhovnom, kulturnom i društvenom životu grada. Kontakt osoba je vjeroučitelj Nino Kordić, koji je za naš radio izjavio da ta želja postoji već dugo među rapskim vjernicima.
4: Sam grad je brojao, čini mi se, više od 20 bratovština, na otoku ih je bilo više od 30 kroz povijest. One su bile, osim što su neke bile duhovnog karaktera, neke su bile kao općenito nekog laičkog udruženja, tako da današnjem vremenu je potrebno nekako objediniti jedan i drugi način ovoga rada. Naglasak bi naravno bio na ovoj vjerskoj, duhovnoj razini, gdje je velika, vidimo, i polje rada i nekako i potreba da se još konkretnije nekako kroz bratovštinu, taj suživot, ne samo župni, nego općeniti nekako suživimo u životu naše crkve i da svatko od nas dobije konkretan nekakav zadatak u životu crkve, da nismo samo prolaznici, nego da smo aktivni članovi.
2: Objavljeni su dobitnici nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za 2025. Među nagrađenima je franjevac Franjevačke kustodije Svetog Jeronima dr. Josip Sopta, koji je dobio nagradu za doprinos lokalnoj zajednici. Nagrada Vicko Andrić dodjeljuje se fra Josipu Sopti za izniman angažman na području zaštite i promicanje kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području. Objavljeno je uz ostalo na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redijah je pročitao Anton Novak, zajedno smo i u 16 sati iznova.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

10:15, poštovani slušatelji, započinjemo Glazbomat. Vi ste naši glazbeni urednici do 11 sati. Hvala svima vama koji nam pišete, koji nam se javljate sa svojim glazbenim željama. U prvom dijelu poslušat ćemo 4 vaše glazbene želje. Kaže ovako poruku. Poruka. Mi čestitamo 23. rođendan Aniti Kozina, neka joj sretno i blagoslovljeno sve u životu. To je žele tata Mario, mama Bojka, sestra Dorotea sa svojim mužem Ivanom, bratom Bruno i baka Ruža iz Metkovića uz pjesmu Sine moj, ja sam na te ponosan. Hvala od srca, Bog vas blagoslovio, čuvao i vodio. Zatim iduća poruka kaže pozdrav iz Oaze Kraljice Mira, to je pastoralni kamp na Krku. U organizaciji Centra Ignacija ovaj tjedan mladi i oni malo mlađi provode tjedan uz molitvu, učenje, darivanje. Jedna volonterka centra zahvaljuje gospodinu na 70 godina života. A glazbena želja je pjesma Jasne Zlokić, Topli osmijeh. Još je dole napisano, kaže, spremili su mladi za frkanti i svijećice za puhanje. Neka vam je u slasti, neka vam je radosan današnji dan. Zatim kaže poruka, molim jednu pjesmu od Thompsona za vrijednu djecu koja svaki dan prebiru krumpire za prodaju u šumi u Trošti. Naravno, naćemo jednu pjesmu. I Stipe poželio pjesmu Hvalospjev ljubavi uz poruku mislim na tebe i iskreno volim te. Evo, dragi slušatelji, u nastavku slušamo Tarapana Band i Mate Bulić, Ja sam na te ponosan. Marko Perković, Thompson i pjesma Sine moj. Jasna Zlokić pjeva Topli osmijeh i čućemo Hvalospjev ljubavi i grupu Kefu.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

Nastavljamo s našim glazbomatom, a vašim glazbenim željama, poštovani slušatelji. Evo, dobili smo glazbenu želju, kaže, za svog supruga. Volim te danas kao i jučer, to je poželjela naša prijateljica iz Krašića, no ja sam našla samo pjesmu Miše Kovača, Volim te danas kao i nekad. Nadam se da je to ta pjesma, ako nije, evo, žao mi je i oprostite, draga naša prijateljice. Za Nadu iz Splita svirat ćemo, odnosno pustit ćemo Veliksi. Ljuba je poželjela pjesmu Gospe Ribara Težaka. Još jedna glazbena želja, Žak Houdek, Sretni ljudi ne pišu pjesme, uz poruku neka vas prati mir i dobro i Božji blagoslov sve vas i vaše najmilije. Lijep pozdrav od Josipe iz Slavonije. I još jedna glazbena želja, voljela bi čut pjesmu od mog dragog Josipa Bošnjakovića, Gospod je pjesmom stvorio svijet. Lijep i blagoslovljen dan želimo, puno pozdrav vama, šaljem iz Nürnbergar. To je naša prijateljica Nikolina. Dakle, u nastavku slušamo Matu Mišu Kovača, Volim te danas kao i nekad. Željko Bebek i Ivan Puljić pjevaju Veliksi. Zatim Vis Dominik, Gospe Ribara Težaka. Velečasni Josip Bošnjaković pjeva Gospod je pjesmom stvorio svijet, a Žak Houdek, Sretni ljudi ne pišu pjesme.

0: marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

10:55, dragi slušatelji, u današnjem glazbomatu, koji traje do 11 sati, imamo vremena poslušati još jednu vašu glazbenu želju. Biće to pjesma Prostrili me zlatnom strelom u izvedbi Radojke Šverko. To je glazbena želja za našu slušateljicu Nedu. Meni predstoji zahvaliti svima vama koji ste nam pisali. Ukoliko baš vašu glazbenu želju nismo ispunili, evo pokušajte ponovno sutra u isto vrijeme, na istom mjestu, dakle naš glazbomat je od 10:15 do 11 sati. A nakon Radojke Šverko u 11 sati meni će se u studiju pridružiti kolega Vlatko Ivan u još jednim vijestima.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Primorsko-goranska županija zatražila je pojačan nadzor kvalitete vode.
3: Ističu i kako su informacije o ekocidu, odnosno ilegalnom dopremanju i odlaganju otpada na području Gospića izazvale veliku zabrinutost stanovništva, te da dodatnu pozornost traži činjenica da se otok Rab vodom opskrbljuje iz Like. Stoga je župan Ivica Lukanović zbog ozbiljnosti stanja zatražio pojačan nadzor kvalitete vode. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak odbacio je pak kao netočne medijske navode da voda u Gospiću 5 mjeseci nije bila kontrolirana na opasne spojeve. Ponovio je i kako rezultati dosadašnjih analiza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u Ličko-senjskoj županiji.
2: A hrvatska javnost već je danima na nogama zbog ekocida u Lici, a strahuje se i da je riječ o široj pojavi, te kako je opasni otpad nekontrolirano odlagan diljem Hrvatske. Nakon Varaždina i Kaštijuna N1 je objavio da istražitelji sumnjaju da je na 1,5 km od centra Benkovca zakopano oko 11.000 kubika usitnjene plastike. Na neovisnu i hitnu istragu pozvao je gospićko-senjski biskup Marko Medo. U priopćenju javnosti biskup ističe da svako opravdavanje sumnje u mogućnost ugroze zdravlja ljudi i okoliša mora biti stručno, neovisno i potpuno ispitano.
4: Građani imaju pravo na istinite, pravodobne i transparentne informacije o stanju okoliša u kojem žive, vodi koju piju, zraku koji udišu i zemlji na koje podižu svoje obitelji. Stoga pozivamo sva nadležna državna, lokalna i stručna tijela da u okviru svojih ovlasti bez odgađanja poduzmu sve potrebne mjere kako bi se potpuno utvrdilo stvarno stanje, uklonila svaka moguća opasnost te provela stručna i trajna sanacija svih lokacija za koje se utvrdi da su ugrožene nepropisnim odlaganjem otpada, napisao je u priopćenju gospićko-senjski biskup.
5: Ukrajina je sa stotinama dronova noćas napala ruski lučki grad Novorosijsk te poluotok Krim. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su presreli i uništili više od 500 ukrajinskih dronova iznad više regija. Ukrajina je pauzirala napade dronovima na naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk nakon zahtjeva američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, objavio je Financial Times pozivajući se na ukrajinske dužnosnike.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dukić. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, te će na kopnu većinom biti manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita na udare olujna. Poslije podne će bura prolazno oslabljeti i mjestimice u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 33, a na moru od 35 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: 11 sat i 14 minuta, dragi slušatelji HKR-a, u nastavku programa vodimo vas u Viroviticu, grad u kojem se ovih dana isprepliču vjera, povijest, kultura i franjevačka baština. Povodom župnog proštenja Svetoga Roka, ali i jedne velike značajne povijesne obljetnice, 300 godina od postavljanja kamena temeljca za izgradnju franjevačkog samostana, u Virovitice se priprema bogat, sadržajan i raznovrstan kulturno-duhovni program. Evo, 3 stoljeća, dragi slušatelji, nisu samo broj, to su generacije ljudi, molitve, susreti, Franjevci koji su dolazili i odlazili, obitelji koje su ondje živjele svoju vjeru, krštenja, vjenčanja, oprošta i blagdani i oni obični dani. Sve ono od čega se malo pomalo gradi povijest jednog mjesta i jednoga naroda. A Franjevačka nas prisutnost uvijek nekako vraća i jednostavnosti Svetoga Franje, čovjeka koji nije želio biti velik pred svijetom, nego malim pred Bogom i blizak čovjeku. I lijepo se to nadovezuje na misao koju nas prati ovog jutra, ondje gdje je tama donositi svjetlo, a gdje je žalost donositi radost. A upravo su vjera, kultura i zajedništvo kroz stoljeća bili takvo svjetlo mnogim naraštajima. Evo, dragi slušatelji, o ovom župnom proštenju Svetog Roka, o Velikoj Gospi, o Velikoj 300. obljetnici i svemu što se tim povodom priprema u Virovitici poslušajte u prigodnoj kratkoj emisiji koja slijedi u našem programu, a urednik i voditelj je Hrvoje Josip Bišćan.
1: Poštovani slušatelji, cijela crkva je u pripremi za svetkovinu Velike Gospe. Međutim, vjernici u Virovitici posebno se pripremaju za proslavu Svetoga Roka dan nakon Velike Gospe. Povodom župnog proštenja i središnje proslave velike povijesne obljetnice 300 godina od postavljanja kamena temeljca za izgradnju Franjevačkog samostana, u Virovitici se priprema bogat, sadržan, raznovrstan kulturni i duhovni program. S nama je fra Krunoslav Albert, župni samostanski vikar u Virovitičkom samostanu. Fra Krunoslave, prije svega, kako Virovitica živi u oči ovoga blagdana, odnosno svetkovine Svetoga Roka?
2: Sa velikim nestrpljenjem i iščekivanjem krenule su velike priprave, prvenstveno, kao što ste spomenuli, u župi i samostanu, a onda izvan njega, pošto je i Rok, Sveti Rok i zaštitnik grada Virovitice. Onda kad bi sada ušli u ulice, vidjeli bi da se sve to već pomno uređuje i postavlja sve ono što će biti potrebno kroz sve te dane da zadovolji mnoštvo posjetioca tih dana.
1: Jedan od prvih općih događaja, odnosno zajedničkih događaja na koji su pozvani i vjernici i ljudi kojima je Rokovo i Virovitica na srcu, je humanitarni duhovni koncert u srijedu u Samostanskom vrtu pod zvijezdama Svetoga Roka.
2: Tako je. Evo, posebno nas to veseli. Prvo iz razloga što je u prvoj sezoni The Voice Kids Hrvatska sudjelovala naša župljanka ili ti građanka grada Virovitice, naša Sara Zeba, koja je zaista postigla jedan zavidan uspjeh, ušla je među tih 4, to je za naš grad zaista bio veliki uspjeh, a posebno i za župu u kojoj je i Sara iznikla i zajedno sa obitelji je jako aktivna u samom pastoralu. Mi smo je upravo za taj njezin uspjeh kao župa i samostan naručili pjesmu. To će biti njezin novi duhovni, ja bih rekao, ili drugačiji izlet ili uzlet, jel? I pjesma je Ti si ljubav. Snimili smo i spot glazbeni i kako drugačije nego, evo, ovdje nam se ukazala lijepa prilika da na najbolji način promoviramo tu njezinu pjesmu i glazbeni spot. Dugo smo razmišljali kako to učiniti, Sara je predložila mogu li ja na taj koncert pozvati svoje prijatelje iz Vojsa. Pa rekao Saro, zašto ne, i krenuli smo onda u to jedno veliko planiranje, pozvali smo, ja bih rekao, najveća imena Vojsa i evo tako se i rodio taj humanitarno-duhovni koncert koji će, evo, zgodno održati se u 21 sat, vedrim nebom, pod zvijezdama, a uoči samoga proštenja, pa smo tako i došli do imena koncerta pod zvijezdama Svetoga Roka.
1: U obavijesti koju ste poslali piše da je ulaz na koncert uz dobrovoljni prilog, a sav prikupljeni iznos bit će namijenjen pomoći korisnicima župnog Caritasa. Oni pak koji neće moći doći, moći će koncert pratiti na valovima Radio Marije.
2: Tako je, sve to Gospod posložio i mi smo to jednostavno njemu i prepustili i onda su samo kretale te razne ideje. Evo, kao što ste spomenuli, rekli smo ajmo ovo učiniti ugodno s korisnim, pa jasno da to nije uvjet dolaska na koncert, nego zato je naglasak dobrovoljni, ko se osjeti u srcu spremnim dati i darovati, to će učiniti, koji neće, nije, ne želimo nikome to stavljati kao prepreku da bi sudjelovali na ovom velikom, velikom događaju.
1: S obzirom da se ove godine obilježava 300 godina od postavljanja kamena temeljca za Franjevački samostan u Virovitici, za četvrtak ste pripremili dvije tematske šetnje Roka i sa Svetim Rokom. Zvuči vrlo zanimljivo, ali vi znate detalje.
2: Tako je, evo, Sveti Rok, i dugo sam se time bavio kako to pozvati da ne bude i da bude jedna urbana tema, a opet nedaleko od duhovne. Ja, jednostavno mi tako palo na pamet, pa zašto ne bi bilo Roka i sa Svetim Rokom? He, onda sam se s jedne s druge strane bojao. Kod nas u Slavoniji rokat je pojam napiti se, jel? Pa onda imamo za Rokaj ovi koji na gitari trebaju zarokati, jel, zasvirati. Međutim, kada sam išao tražiti što to znači rokati, izbacilo mi je rokati znači glagol koji nas poziva na neku akciju. Što znači rokaj sa Svetim Rokom? To znači hodočasti sa Svetim Rokom, moli sa Svetim Rokom, slušaj o Svetom Roku, poznaj sve o Svetom Roku, jel, kreći se kao Sveti Rok. Evo, tako mi je onda došla ideja, pošto je Sveti Rok bio veliki hodočasnik, a znamo kada bi svaki put dolazio on Santiago de Compostela Svetom Jakovu, tamo svaki hodočasnik dobiva školjku kao znak hodočasnika i njegovog cilja. Naša je crkva Svetoga Roka puna školjki i stoga evo nekako će biti i naglasak u tematskoj šetnji gdje ćemo proći kroz cijelu crkvu, upoznati i njezin povijesni kontekst, a onda i danas kulturni, jer je naša crkva zaista barokni biser sjeverozapadne Hrvatske. Mnoštvo se tu može vidjeti i ljepote, ali i zanimljivih priča koje često tako ostanu sa strane i nemamo prilike ispričati i evo približiti posjetiteljima, a onda uz to i Franjevački samostan, jer 300. je obljetnica postavljena kamena temeljca i taj samostan je i sada evo tu sve prisutan. Jako je puno braće Franjevaca prodefiliralo kroz te silne godine i iz toga se zapravo vidi i može zaključiti zašto su naši samostani po Hrvatskoj, BiH i u svijetu toliko bogati. Pa upravo zato što je svaki frater brat od svoje karaktera i talenata koje je imao upravo utkao u te silne godine i zato je to jedno silno bogatstvo. Evo, braća su se u Virovitici zaista sa mnogo toga i bavila i na taj način bila na službi ljudima kojima je bila poslana.
1: U četvrtak počinje i trodnevnica Svetome Roku, duhovni program sa večernjim misnim slavljem u četvrtak, petak i subotu. U petak je jedno zanimljivo događanje, promocija jedne monografije pod nazivom Barokna baština virovitičkih Franjevaca.
2: Evo, zaista crkva je bogata, zaista bogata. Kad ona ne bi imala taj duhovni štih, netko bi rekao šta je ovo, pa kao da sam došao u veliki muzej. Evo, kako imam iskustva službovanja u različitim drugim crkvama, mnoge su crkve nakon drugog Vatikanskog koncila osiromašene, jer sav taj neki inventar koji se do tada služio postao je nekoristan, nego ostao je samo ukras. A da bi prostor crkve dobio više mjesta za posjet i da može primiti vjernike, onda su evo tada upravitelji župa ili drugi znali evo maknuti to i postaviti u neke galerije. Evo u ovom slučaju Virovitice to se nije dogodilo i uz evo sam inventar, kiparstvo, slikarstvo, toliko toga imamo i u našoj riznici stalnoga postava Franjevačkog samostana i već godinama se rađa ta ideja da nastane ovo plemenito djelo, monografija pod nazivom Barokna baština Virovitičkih Franjevaca. U tome nam je i pomogla gospođa Nikolina Hečimović, autorica teksta, i jasno monografija bez fotografije, to je nemoguće za zamisliti. Evo tu je zaista svoj profesionalni, ali i osobni obol dao gospodin Kristijan Toplak. Taj događaj će se dogoditi u petak 11 sati u dvorani Svetoga Franje.
1: Svetkovina Velika Gospa ima svoj puni zaokruženi sadržaj i slavlje. Mise su od 7.30, 9.10, 30 i 18.30. To je ono što cijela crkva slavi. Vama je to uz slavlje, bogato slavlje Svetkovine Svete Gospe i onaj dan uoči priprave za župnu svetkovinu, odnosno i svetkovinu zaštitnika vašega grada. To će biti u nedjelju 16. kolovoza na sam blagdan Svetoga Roka. Svete mise su 7.30, 10 i 18.30. Specifično je da središnje slavlje u 10 sati počinje tradicionalnom i svečanom zavjetnom procesijom.
2: Tako je, kroz grad, to jest ulicama grada Virovitice, gdje će sam slavitelj ovog svečanog slavlja, monsignor Marko Kovač, pomoćni biskup zagrebački, delegat zagrebačkog nadbiskupa, monsignora Dražena Kutleše, evo sa relikvijama Svetoga Roka proći ulicama grada Virovitice. Evo, naglasak je zavjetna, jer evo jako dugo, već evo otkak je župa od 1786. na ovamo, evo svake godine Virovitičani iznova se zavjetuju Svetome Roku. Evo, svjedoci smo da imamo raznih turbulencija kako u svome obiteljskom životu, tako i u društvenom, tako da evo svaki zavjet nije na odmet, nego zaista jedna velika potreba našega života. U procesiji će sudjelovati predstavnici raznih udruga grada Virovitice, raznih institucija uz jasno mnoštvo vjernika, a već evo i tradicija je da nam se i u procesiji pridruži i mnoštvo svećenika, kako Virovitičkog dekanata, tako i gostiju izvan Virovitice.
1: Evo, poštovani slušatelji, u ovom kratkom razgovoru čuli smo fra Krunoslava Alberta, župnog i samostanskog vikara u Virovitičkom Franjevačkom samostanu. Najavili smo bogati program duhovni i kulturni uoči svetkovine Svetoga Roka, zaštitnika grada, a posebno je svečano povodom 300. obljetnice polaganja kamene temeljca za izgradnju Franjevačkog samostana. Fra Krunoslav, evo recimo na kraju da ovaj višednevni program zajednički organiziraju Franjevački samostan i župa Svetoga Roka, grad Virovitica i turistička te glazbena škola Jan Vlašinski. Treba li na kraju pozvati naše slušatelje da se odazovu pozivu Viroviticu na ovo slavlje?
2: Jasno, ja mislim da već samim time što smo im ponudili da već nekako budi u njima tu želju, što na svemu tome, na čemu sve sudjelovati, ali ja vjerujem od bezbroj ovoga što smo nabrojili da će bar nešto zagolicati evo njihovo srce i da će učiniti sve da bar u jednom dijelu ovoga velikog i bogatog programa sudjeluju. Stoga pozivam sve dobro namjernike, dobro nam došli u Viroviticu, dobro nam došli u župu Svetoga Roka, rado vas prihvaćamo i evo učinit ćemo sve da se dobro osjećate.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo fra Krunoslav Albert iz Virovitičkog samostana. Nadamo se da će ovo što ste čuli potaknuti vas da posjetite Viroviticu, pogotovo ove svečane dane kada slave zaštitnika svoga grada, Svetoga Roka. Moje ime je Hrvoje Josip Bišćan i ostanite dalje uz program Hrvatskog katoličkog radija.

Dragi slušatelji, slušate prijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija. I još uvijek se neću odjaviti još koja pjesma. U nastavku slušamo Crvenu jabuku i pjesmu Dao sam ti dušu, a Mladen Burnač i Amir Leo Kazić pjevaju Beskrajno zaljubljen. Ono što nam još do podneva slijedi, čućemo kratke vijesti kao i prognozu vremena, a zatim ćemo u podne pozdraviti našu nebesku majku.

11 sati 45 minuta, dragi naši slušatelji, polako smo stigli do kraja našeg zajedničkog jutarnjeg i prijepodnevnog druženja. Da, prošlo je još jedno jutro, izmijenile su se i pjesme, i riječi, i vijesti, molitve i vaše poruke. A prije nego što se oprostimo, možda možemo zastati samo na trenutak i vratiti se misli koja nas je pratila kroz ovo jutro. Gdje je tama, donositi svjetlo, a gdje je žalost, donositi radost. I možda se na kraju možemo zapitati nešto sasvim jednostavno. Jesam li ja danas nekome bio svjetlo? Često mislimo da dobrota mora biti velika da bi nešto promijenila. A možda upravo male stvari najdulje ostaju u čovjekovu srcu. Danas je Međunarodni dan mladih, pa smo nekako i posebno govorili o mladima, o njihovim željama, izazovima, snovima i budućnosti. I nekako nas taj dan, evo jednom godišnje, podsjeti da ih treba čuti. Ali mladima naše vrijeme, razumijevanje i povjerenje trebaju svih 365 dana. Zato im danas nemojmo samo poželjeti sreću. Budimo ljudi koji će im pomoći da je pronađu. Nemojmo im samo govoriti da mogu ostvariti svoje snove. Budimo oni koji će ih ohrabriti kada u sebe posumnjaju. Nemojmo im ostaviti samo savjete. Ostavimo im primjer. I nemojmo se bojati mladima reći da život nije uvijek lagan. Nije. I bit će tu i razočarenja i pogrešnih odluka i zatvorenih vrata i trenutaka kada se čini da ništa nema smisla. Ali zato nekako uvijek tu postoji novi početak, uvijek postoji mogućnost da ponovno ustaneš i ti i ja. I uvijek postoji netko tko te treba upravo takvog kakav jesi. I možda je zato jedna od najljepših stvari koje možemo učiniti za mlade, ali i jedni za druge, ne gasiti nadu. Jer svijetu ne nedostaje ljudi koji će nam objasniti što sve nije dobro. Takvih bez brige imamo dovoljno. Svijetu trebaju ljudi koji će unatoč svemu imati hrabrosti činiti dobro. Ljudi koji neće na grubost odgovoriti još većom grubošću. Koji neće dopustiti da ih razočaranja pretvore u ogorčene ljude. Koji će sačuvati srce.

I dragi slušatelji, možda je upravo to najveći zadatak svakoga, za svakog od nas, bez obzira imamo li 18 ili 80 godina, sačuvati u sebi sposobnost da se radujemo, da vjerujemo, volimo i da ponovno počinjemo. A vi, dragi naši mladi, želimo vam da pronađete svoje mjesto pod ovim nebom, da imate hrabrosti biti bolji, mudrosti birati dobro i ljude uz koje ćete moći rasti. Ne bojte se velikih snova, ali nemojte zaboraviti ni male stvari od kojih se gradi dobar život. Obitelj, prijateljstvo, poštenje, zahvalnost, vjera i vrijeme darovano drugom čovjeku. I prije nego što se oprostimo, predajmo, dragi slušatelji, sve vas i nas ovdje Gospodinu. Gospodine, čuvaj naše mlade, budi im svjetlo kad ne znaju kojim putem krenuti, snagu kada posustanu i nadu koja kada im se čini da je nema. Podari im ljude koji će ih voljeti i saslušiti i ih ohrabriti, a nama daj otvoreno srce da ih ne osuđujemo prije nego što ih pokušamo razumjeti. Nauči nas da ondje gdje susretnemo tamu donosimo svjetlo, gdje susretnemo žalost, radost, gdje je beznađe, nadu, a gdje je osamljenost, svoju blizinu. I pomozi nam da večeras, kad ovaj dan bude iza nas, možemo mirno reći: možda nisam promijenio cijeli svijet, ali sam se potrudio da zbog mene nečiji mali dio svijeta danas bude ljepši. Dragi slušatelji, od srca vam hvala za još jedno zajedničko jutro, hvala za svaku vašu poruku, molitvu, hvala vam za vjernost Hrvatskom katoličkom radiju. Želim vam miran, vedar i blagoslovljen nastavak dana. Ne štedite lijepe riječi, ne odgađajte zagrljaj i gdje god danas možete, budite svjetlo. Jer možda baš vaše malo svjetlo nekome danas bude dovoljno da ponovno vidi put. Ja sam Dalija Mok, se vas lijepo pozdravljam, hvaljen Isus i Marija.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Primorsko-goranska županija zatražila pojačan nadzor kvalitete vode. Krunoslav Capak i dalje tvrdi da je voda u Lici ispravna za piće. Gospićko-senjski biskup Marko Medo zatražio hitnu i neovisnu istragu vezanu uz ekocid i nekontrolirano bacanje opasnog otpada u Lici. A na hitnu i neovisnu istragu poziva sve više aktera u hrvatskom društvu. U Kolumbiji traje potraga za preživjelima zarobljenima među ruševinama nakon snažnog potresa 7,4 po Richteru. Pobjednici ovogodišnjeg izdanja nogometne lige prvaka i Europske lige Paris Saint-Germain i Aston Villa u Salzburgu se bore za europski superkup. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U nastavku dana prevladavat će sunčano, a lokalno uz jači razvoj oblaka ponekog pljuska bit će uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podnove Lebita na udare i olujna. U Dalmaciji prolazno i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 33, a na moru od 35 do 39 stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen. Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelu na vištenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomoci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetla svječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjemu.
2: Amen.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Svima koji slušate Hrvatski katolički radio, veliki pozdrav, hvaljen Isuse Marija i dobar dan u 12 sati i 7 minuta. Pogled na kalendar, 12. kolovoz, tako je, 2026. Čini mi se da je Drago Mlinarec u jednoj pjesmi napisao riječi, ne do riječi, sporo prolaze dani dok godine lete i mjeseci lete. I već je kolovoz, evo, na polovici svoje, ali Bogu hvala, neka je. Nekad nam se dan čini tako dugačak kao nikad proći, onda pogledaš mjesec, po 6 mjeseci, godina prošla. Neka, Bogu hvala i na ovoj polovici dana koju ste vi proveli uz jutarnju i prijepodnevnu ekipu. Ja sam Domagoj Pejić, bit ću vam domaćin u programu do 18 sati. Pozdravljam, čućemo tijekom dana ko su urednici vijesti i života crkve, urednici vijesti, kulturnih minuta. Eto, radujem se zajedničkom druženju. Gdje god bili, budite dobro, nikoga i ničega se ne bojati, imate razumijevanja za bližnjega pored sebe, ne ga stisnuti previše, jel? Ajmo biti dobri ljudi, zemlje ovoj Hrvatskoj su takvi ljudi itekako potrebni. U 12 sati i 8 minuta još jedan veliki pozdrav i poziv da ostanete uz HKR.

0: marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

Tu sam, ali nikako otvoriti portal Hrvatskog autokluba, no nije do njih. Do mene je na većini cesta, vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Nažalost, prometna nesreća u tunelu Trsat u smjeru Rupe vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Krčki most, kolona između čvora Šmrika i Omišlja u smjeru Otoka, dakle kolona je, i nažalost prometna nesreća u Šibeniku, DC8 Šibenik-Vrpolje, vozi se usporeno u koloni.

Dalje je situacija dobra. Dobro, to je to. Sretno putujte, slušajte HKR, čuvajte one oko sebe i čuvajte sebe, tako i svoju vjeru i ljubav prema zemlji svoj. Pokazujmo i ponašanjem u javnosti, recimo konkretno ponašanjem u prometu. Sretno, dobar Bog, neka vas čuva.

0: Marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1991. prvi je puta emitirana pjesma Stop the War in Croatia. 1992. u Hrvatskoj je po prvi puta održano svečano ustoličenje ili inauguracija predsjednika Republike Hrvatske.
0: Vremeplov.
8: Na početku Vremeplova kratak podsjetnik na današnji dan 1991. kada smo u Dnevniku Hrvatske televizije po prvi puta mogli čuti Tomislava Ivčića kako pjeva Stop the War in Croatia. Već sljedećeg dana BBC, CNN, a zatim redom 44 svjetske postaje emitirale su potresni spot o ratu u Hrvatskoj.
0: Vremeplov.
8: 2. kolovoza 1992. održani su prvi predsjednički izbori u Republici Hrvatskoj. Na izbore je izašlo 75% građana koji su u prvom krugu izabrali za predsjednika dr. Franju Tuđmana. Tuđman je dobio 57% glasova birača koji su izašli na izbore. Uz njega se kandidiralo još 7 osoba, od kojih je najviše glasova dobio Dražen Budiša, oko 22%. Prvi je put jedan predsjednik prisegao na Hrvatski ustav upravo na današnji dan 1992. i to na Trgu Svetog Marka. Na prvoj inauguraciji dr. Tuđman je prisegnuo pred predsjednikom Ustavnog suda Jadrankom Crnićem i ustavnim sucima. Još u Božićnom ustavu 90-ih zapisano je: prije nego preuzme dužnost, predsjednik Republike polaže svečanu zakletvu kojom se obvezuje na vjernost ustavu. Izvorno je tekst predsjedničke prisege glasio: prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno na korist svih hrvatskih državljana, da ću se držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske, zalagati se za očuvanje nezavisnosti, opstojnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, te da ću činiti sve da se osigura redovno djelovanje svih tijela državne vlasti. Godine 1992. dr. Franjo Tuđman je, polažući prisegu, intervenirao u tekst, promijenivši jedan njegov dio, i to na korist svih hrvatskih državljana u na korist hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Na kraju prisege dodao je riječi: tako mi Bog pomogao. Potom je potpisao tekst prisege.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1750. u Valpovu se rodio Matija Petar Katančić, književnik i prevoditelj, autor prvog tiskanog prijevoda Svetog pisma na hrvatski jezik. 1955. preminuo je Thomas Mann, njemački književnik, društveni kritičar, esejist i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Od posljedica mučenja u zatvoru 1960. preminuo je fra Smiljan Zvonar. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

cestu, vidim tebe samu. Nebo nudi slike, slike starog kraja.

Liko draga, velike ti pozdravi iz studija Hrvatskog katoličkog radija i gospičko-senjski biskup Marko Medo oglasio se povodom aktualnog ovoga onečišćenja. U Hrvatskoj Lici način na koji se danas odnosimo prema prirodi govori o tome kakvu budućnost želimo ostaviti iza sebe, piše između ostaloga biskup Marko. Nije dovoljno pitati što nam zemlja može dati danas, moramo se pitati i što ćemo ostaviti onima koji dolaze nakon nas. Hoće li naša djeca i unuci naslijediti prostor u kojem mogu živjeti dostojanstveno i sigurno? To nisu samo pitanja ekologije, to su pitanja savjesti i pravednosti. Ima li pravednost, imamo li mi kao ljudi savjesti? Ili si mislimo neke meni i mome dobro, a za ostaloga baš me briga? E ne, dragi moji Hrvati, ne smije to tako biti. To je grijeh. Amen. 12. sat i 46 minuta. Priopćenje biskupa Marka Mede možete pronaći na portalu Informativne katoličke agencije. A što ima novoga u svijetu i našoj dragoj domovini saznajte u vijestima u 13 sati.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zabrinutost zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Lici i mogućeg onečišćenja podzemnih voda ne jenjava, ni nakon što je predsjednik vlade Andrej Plenković jučer izjavio da je voda ispravna.
3: Zbog zabrinutosti povezane s opskrbom Raba vodom iz Like, Primorsko-goranska županija zatražila je dodatne analize metala i PFAS spojeva koje će se u buduće provoditi jednomjesečno. Hrvatski zavod za javno zdravstvo u međuvremenu je odbacio tvrdnje da voda u Gospiću 5 mjeseci nije kontrolirana na opasne spojeve i ustvrdio da dosadašnji nalazi potvrđuju njezinu zdravstvenu ispravnost. Predstavnici MOST-a slučaj onečišćenja nazivaju bioterorističkim činom i traže sustavno praćenje vode u svim sljevovima Like, Gacke i Senja. Gospičko-senjski biskup Marko Medo izrazio je zabrinutost zbog ilegalnog odlagališta otpada u Lici i mogućih posljedica za okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. Poduzetnik Josip Šincek, osumnjičen u aferi s otpadom, u objavi na društvenim mrežama odbacio odgovornost uz tvrdnju da postoje drugi mogući izvori onečišćenja koji tvrdi na području Like postoje godinama.
2: Mladi u Hrvatskoj u prosjeku najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom s 31,5 godinu. Gotovo 90% mladih od 16 do 29 godina živi zajedno s roditeljima, što je najviši udio u Uniji, izvijestio je Državni zavod za statistiku u povodu Međunarodnog dana mladih. Uz Hrvatsku mladi najdulje ostaju živjeti s roditeljima u Grčkoj, Slovačkoj, Španjolskoj i Italiji. Hrvatskih građana koji ovog ljeta planiraju odmore i ljetovanje nešto je manje nego prošle godine. Najčešći razlog neodlaska na ljetovanje je nedostatak financijskih sredstava, pokazuje istraživanje objavljeno na portalu Moj posao. U napadu dronom na ruski grad Novorosijsk noćas je ubijeno dijete, oštećena su 4 poduzeća i više od 20 stambenih zgrada, objavio je gradonačelnik toga lučkog grada na Crnome moru. U Sevastopolju na Krimu, koji je pod okupacijom Rusije, u napadu dronovima oštećeno je nekoliko kuća, ali nije bilo ozlijeđenih. Prema navodima ukrajinskih vlasti, ruski napad izazvao je požar u trgovačkom centru u Zaporižju na jugoistoku Ukrajine.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dukić. U nastavku dana prevladavat će sunčano, a lokalno uz jači razvoj oblaka ponekog pljuska bit će uglavnom unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podnove Lebitana udare i Olujna. U Dalmaciji prolazno i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 33, a na moru od 35 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: E moj ćaćo.
1: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
2: Marketing.

Jesam ja Slavonac, ali ovo nije moj blok slike Slavonije, tako je to nazvao naš Slavko Nedić. Ja ću se malo poigravati tamo posle 14 sati. A sad je naš Slavko pripremio i novi izbor, nazvao ga je blok Mirisi Dalmacije, što god to značilo. Ostat ćemo zajedno s Mirisi Dalmacije. Ima Slavko predobru jednu novu pjesmu, Zemlja roda Hercegova. Tamo ćemo je krajem ovoga, ne, oko 14.15 ćemo najaviti Zemlju roda Hercegova, malo popričati kako je nastala ta pjesma. Ljubuški, dobri dragi Ljubuški, pa ako ste iz toga kraja nosite Ljubuški u svome srcu, ostanite uz HKR i budite s nama oko 14 sati i 15 minuta. A sada, kako rekoh, Mirisi Dalmacije, i dalje budite uz Hrvatski katolički radio.

Evo, bio je to blok Mirisi Dalmacije, Bože dobri, kako si nam prelijepu zemlju dao, ali eto, ne znamo mi to čuvati, očito ne znamo. Dobro, hvala Slavku, Slavko je taj blok pripremio, sad ćemo malo po Lojtrici gor, po Lojtrici dol, sad ćemo malo bregima zagorskim zelenim prošetati i popevati. Svima pozdrav kojima je Zagorje dom. E, sad bit će mjesta za još jednu pjesmu, pa ću onda ja ubaciti jednu dalmatinsku. Jedna dalmatinska. Dobro. Jedna dalmatinska će se krenuti, onda, kako rekoh, malo po Zagorju ćemo prošetati i popevati, pokoj gemiš spiti i dočekati zajedno 14 sati još jedne vijesti, a nakon vijesti ćemo onda opet lijepo svirati i vi ćete i dalje biti uz HKR, a kako rekoh, evo jedne po mome izboru.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 14 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zabrinutost zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Lici i mogućeg onečišćenja podzemnih voda ne jenjava ni nakon što je predsjednik vlade Andrej Plenković jučer izjavio da je voda ispravna.
3: Zbog zabrinutosti povezane s opskrbom Raba vodom iz Like, Primorsko-goranska županija zatražila je dodatne analize metala i PFAS spojeva koje će se u buduće provoditi jednomjesečno. Hrvatski zavod za javno zdravstvo u međuvremenu je odbacio tvrdnje da voda u Gospiću 5 mjeseci nije kontrolirana na opasne spojeve i ustvrdio da dosadašnji nalazi potvrđuju njezinu zdravstvenu ispravnost. Predstavnici MOST-a slučaj onečišćenja nazivaju bioterorističkim činom i traže sustavno praćenje vode u svim sljevovima Like, Gacke i Senja. Gospičko-senjski biskup Marko Medo izrazio zabrinutost zbog ilegalnog odlagališta otpada u Lici i mogućih posljedica za okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. Poduzetnik Josip Šincek, osumnjičen u aferi s otpadom, u objavi na društvenim mrežama odbacio odgovornost u stvrnju da postoje drugi mogući izvori onečišćenja koji tvrdi na području Like postoje godinama.
2: Mladi u Hrvatskoj u prosjeku najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom s 31,5 godinu. Gotovo 90% mladih od 16 do 29 godina živi zajedno s roditeljima, što je najviši udio u Uniji, izvijestio je Državni zavod za statistiku u povodu Međunarodnog dana mladih. Uz Hrvatsku mladi najdulje ostaju živjeti s roditeljima u Grčkoj, Slovačkoj, Španjolskoj i Italiji. Hrvatskih građana koji ovog ljeta planiraju odmore i ljetovanja nešto je manje nego prošle godine. Najčešći razlog neodlaska na ljetovanje je nedostatak financijskih sredstava, pokazuje istraživanje objavljeno na portalu Moj posao. U Hrvatskoj je od početka godine zabilježeno više od 29 tisuća vatrogasnih intervencija, od kojih se gotovo 9 tisuća odnosi na požare. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj požara na otvorenom već je za oko 13%, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Na otvorenom prostoru ove godine zabilježeno nešto više od 5.500 požara, 13% više nego u istom razdoblju prošle godine, dok je broj požara raslinja povećan za 23%. Opožarena površina porasla je za 75% na više od 9.500 hektara. Ukupan broj požara povećan je za nešto više od 7.5%. Papa Lav XIV. Tijekom opće audijencije srijedom ponovno je izrazio sućut i zajamčio molitve za poginule, ozlijeđene i spašavatelje, kao i za cjelokupno kolumbijsko stanovništvo pogođeno velikim potresom. Poslao je žurnu pomoć u iznosu od 100.000 eura, izvijestio je Vatican News.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U nastavku dana prevladavat će sunčano, a lokalno uz jači razvoj oblaka ponekog pljuska bit će uglavnom unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podnove Lebita na udare i Olujna. U Dalmaciji prolazno i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 33, a na moru od 35 do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Pozdrav svima vama koji slušate Hrvatski katolički radio. 14 sati je 14 minuta, domoljubne minute našeg Borne Marinića u 14 sati je 30 minuta, a mi imamo evo nekoliko minuta vremena. Gost mi je u studiju, gost je dobrodošao. Jesi ti gost ovdje ili si ti domaćin?
1: Ma, kad sam kod tebe, onda sam uvijek osjećam se kao gost, inače sam tu domaćin. U potpunosti
0: Nedić,
1: to već
0: Slavko
1: 28 i kusur godina, skoro 29 godina.
0: Se družimo i trpimo se. Slavko, dobrodošao.
1: Hvala ti.
0: Zašto pozivu. Sam pozvao i insistirao da Slavko dođe i sjedne ovdje? Slavko, zemlja roda Hercegova, meni nešto prelijepo, ali odmah ću ti reći, lako ti napravi tako lijepu pjesmu kad ti Iva Čuvalo napravi takve krasne stihove. Jesam li u pravu? Ja mislim da jesam. I lako ti je bilo napraviti još nad Bosnom sunce zalazi, jel tako? Iva ti je napravila tekst i onda ti pada tako lako, da.
1: Dobro, pazi, ali, treba, imati pazi treba imati Ivu.
0: Ispaše da se šalim, ali zaista stojim. Iva Čuvalo, sjajan tekst. Daj mi reci kako je nastalo, kako se to onda kreće? Ona tebi donese tekst ili kažeš, da molim te, napravi mi tekst, kako to ide?
1: Ma mi to u šali velimo, meni Bog da ideje nekakve, ja to pozapisujem, odnosno snimim na mobitel, pa onda poslije uobličim u nešto što ima smisla i onda njoj pošaljem, a ona, mi to u šali velimo, dok kuha ručak i tako, ona sluša te melodije i ono što je meni fascinantno, dakle, te melodije u njoj pronalaze riječi. I u stvari to nastane tako. Tako da je to jedna fina simbioza. Vrlo malo pjesama smo napravili da je ona meni poslala tekst, a onda sam ja napravio ovoga glazbu. To je, mislim, bilo samo prvih par pjesama. Ostalo sve, dakle, ja naslažem melodije ovoga i pošaljem joj i ona da kad kuha ili kad ne kuha, mislim da ne ispadne da žena kuha 24 sata dnevno ovoga, ne, ali često inspiracija dođe sa vrijeme.
0: Hvala je prelijepa za lijepe tekstove, zaista su meni prelijepi, ja vjerujem i mnogima. No dobro, ajmo se sad fokusirati, usredotočiti na zemlju roda Hercegova, kak je došlo do ideje, kak je došlo, bio si dolje u Ljubuškom, ili tako?
1: Ma naime, ja sam tek poslije, dakle ja sam prvo napravio pjesmu na Ivin tekst, a onda kad sam jednom otišao napuniti baterije u Međugorje, onda mi Eva rekla, e znaš šta, sad moraš otići i posjetiti Ljubuški da obiđeš mjesta koja smo u pjesmi ovoga opjevali. I veli mi, Bože, imam vremena, nema frke, idem ja. I onda je njezin stric Ante došao po mene i ja sam se zaljubio u Ljubuški kraj.
0: Je li naša Emily bila dolje kad si bio? Nije?
1: Ne, nije bila. Emily je inače rođena dolje i ona to već ima u genima. Ja sam onako usput, jeli, došao, pokupio i čvrsto držim u sebe.
0: Dobro, ajmo još kratko. Dakle, gdje se može spot? Mi ćemo sad pustiti tu pjesmu Zemlje roda Hercegova. Ko to izvodi, ko pjeva, ko je to režirao, koliko si dugo bio dolje, koliko si gnjavi ove snimatelje, da je ovako, da je onako...
1: Dobro, najprije samo kratka priča. Nakon što smo napravili pjesmu Još nad Bosnom sunce zalazi, onda je za vrijeme jednog suseta bio i Božo Skoko i rekao je, Slavko, veli, to ti nije fora, moja Ljubušanka je tebi napravila tekst o Posavini, izvoli ti sad napraviti neku glazbu o Hercegovini. Veli, ja neka Iva napravi tekst i smislit ćemo. I već je bila ovoga određena glazba i Iva je stvarno to spojila, dakle, te note moje sa svojim ovoga tekstom i tako je nastala pjesma. I bome, ta pjesma je počivala dugo jer su bile raznorazne kombinacije, pa onda ovoga, kako, na koji način to sve plasirati. Međutim, Bog je pronašao pravi trenutak i dok sam bio u Međugorju, taj puneći baterije, snimio sam između ostalog i dvije emisije Ljudi i sjene, a u jednoj je gost bio Gabriel Prusina, čovjek kojeg sam prvi puta tad u životu sreo i ta cijela komunikacija između nas dvojica, ja sam u jednom trenutku shvatio da on savršena osoba za napraviti aranžman, jer čovjek hercegovački etno živi u korijenima, dakle to je njemu urođeno. I tako je cijela priča krenula, našli smo mladu ekipu, jedan mladi, recimo to tako, band-aid kojeg čine ovoga Stjepan Lah, Mate Miličević, sestre Ramljak, dakle Darija Stanković i Ana Marija Juras, zatim Josipa Bradarić, Mislav Ramljak, Frante Vukoja i Frama Humac, on je inače vojitelj Frame Humac, i kao bi se na kraju ženska etno skupina Didak. I u jedan dan, ja sam otišao dolje, u jedan dan smo mi to sve snimili, što je bilo nevjerojatno, i onda smo skupili ekipu koju je, na čijem je čelu bio David Kraljević, i
0: To je to.
1: Definirali smo lokacije, otišli tamo,
0: i lijepo vrijeme snimali, ili tako, lijepo vrijeme.
1: Uživali smo, baš vrijeme.
0: Bela, ako tebi, ja kad snimam po Krakovu, onda kiša pada i snijeg pada, te je gospa sredi lijepo vrijeme.
1: A čuj, mislim, gledaj, treba imaš njoru.
0: Dobro, znači, još nad Bosnom sunce zalazi i sad zemlja roda Hercegova, znači BiH si popunio, sad ne možeš više.
1: A dobro, evo, nakon Posavine krenuli smo u Hercegovinu, gdje ćemo završiti, pojma nemam, to ću sam gospodat.
0: Slavko Nediću, hvala ti lijepo, evo sad ćemo čuti zemlju roda Hercegova, a tebi hvala, do neke druge prilike i puno, imaš još puno planova, je li tako?
1: Da, ne smijemo to u eter.
0: Tome ne smiješ u eter, onda ćemo šutiti. Slavko Nedić, hvala ti lijepo, ajmo čuti zemlja roda Hercegova, ajmo pozdraviti sve ljubušake, sve Hercegovce. Ma sve ćemo staviti tu, jel? Hercegovce, može.

0: Siniše, pozdrav!
1: Pozdrav, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Drage slušateljice i slušatelji, pjesma koja je u prenesenom značenju svijetu otvorila oči i ukazala na patnju hrvatskog naroda napadnutog tijekom velikosrpske agresije bila je svakako pjesma Tomislava Ivčića Stop the War in Croatia. Ona je na današnji dan 12. kolovoza 1991. godine premijerno emitirana na HTV-u, a nije prošlo dugo i na svim gledanijim svjetskim TV postajama.
7: Naime, spot u kojem Ivčić za klavirom pjeva pjesmu, dok se u pozadini vrte kadrovi prognanika iz Dalja i druge potresne scene, ubrzo emitiran na svim poznatijim svjetskim TV postajama poput BBC-a i CNN-a. Uz pjesmu Ivčić je razvio i humanitarni projekt za pomoć napadnutoj domovini Hrvatskoj pod istim naslovom. Ubrzo su uslijedile slične akcije hrvatskih umjetnika i sportaša, pa je poruka Zaustavite rat postala neizbježan pratilac svih Hrvata u svijetu. Zahvaljujući njima, međunarodna je javnost postupno spoznala da se Hrvatska u ratu brani, u nastojanjima da stekne slobodu, što je kasnije dovelo i do njezinog međunarodnog priznanja.
6: Pjesma je zapravo nastala vrlo jednostavno. Dok su se mnogi koji su kasnije pisali pjesme kupali po moru, ja sam u Zagrebu živio pun briga, pun šokova, bez ikakve volje za radošću, i smatrao sam da mi je dužnost, meni kao umjetniku, nešto stvoriti.
7: Kazao je jednom prilikom Tomislav Ivčić, koji je svoj životni put započeo u Zadru, gradu koji mu je cijeloga života bio vječna inspiracija i nadahnuće. Nakon školovanja u rodnom gradu i amaterskog bavljenja glazbom, preselio se u Zagreb, gdje započinje profesionalnu karijeru. Bio je među studentima koji su se 1971. priključili Hrvatskom proljeću, zbog čega je kasnije više puta odbijan na mnogim festivalima. Ipak, ubrzo je postao jedan od najpopularnijih pjevača i skladatelja bivše države. Njegove brojne uspješnice, uglavnom inspirirane dalmatinskim folklorom, i danas se često izvode na radio postajama.
6: Godine 1988. izdao je prvu ploču s pjesmama religioznog sadržaja na našem tržištu, znakovitog naziva Međugorje u pjesmi. Vrhunac karijere doživio dolaskom demokratskih promjena u koje se aktivno uključio kao član Hrvatske demokratske zajednice. Pisao je, skladao i pjevao pjesme domoljubne tematike koje je 1991. godine i objavio na albumu Stop the War in Croatia. Na njemu se našla istoimena pjesma kojom je potresao svjetsku javnost, poslavši iz napadnute Hrvatske poruku mira i ljubavi. Tomislav Ivčić poginuo je u ožujku 1993. godine u prometnoj nesreći u Zagrebu.
0: Pozdrav!
1: Pozdrav,
0: daj! Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Hvala Borni i Snješki na podsjećanju na Tomislava Ivčića i ovu pjesmu. On počiva u miru, vjerujem, a ova pjesma podsjeća na još mnoge, mnoge koji počivaju u miru, čiste savjesti, čuvajući svoje i braneći svoje. A kad već spominjem Ivčiće, tu je Tomislav brat Vedran, također pokojni, pa izlačim jednu Vedranovu pjesmu koja nažalost rijetko se može čuti, a dakle uz nju pozivam vas da i dalje budete uz Hrvatski katolički radio i da zajedno dočekamo krunicu Božjega milosrđa u 15 sati. Pa kad već spomenuh Vedrana i Ivčića, evo jedne njegove.

sjajni Gianni Marshan, a dok je on svirao dođe nam poruka, kaže putujemo prema Splitu, kaže blizu Zadra smo, produžujemo dalje, hvala vam lijepa, kaže na lijepoj glazbi, hvala vama što ste se javili, sretno putujte i nastavite slušati HKR, a kad ste već spomenuli Split, što drugo nego

sudite da ne budete suđeni, jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni i mjerom kojom mjerite mjerit će vam se. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dukić. Sutra sunčano i manje vrućan. Vjetar na kopnu će uglavnom biti slab, a na Jadranu umjerena do jaka, podnove Lebita na udare i olujna bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 14 i 18, na moru od 23 do 28. Najviša dnevna između 30 na kopnu i 35 duž obale, u gorju malo niža.

Opća nakana današnje krunice Božjega milosrđa je kao i svake srijede za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. A vaše nakane za uklanjanje toksičnog otpada iz Gospića i Like za milost i Božji blagoslov domovine Hrvatske i naroda našega Hrvatskoga. Zahvala za porod jedne djevojčice, nakana za hrvatske branitelje, one živuće i preminule, za one koji su bolesni ili u teškoj životnoj i materijalnoj situaciji. Za radost mira i Božji blagoslov vašim obiteljima, za ozdravljenje sina od teške bolesti, nakana za... Puno vaših nakana dolazi za obraćenje i zdravlje u vašim obiteljima, za potpuno ozdravljenje i blagoslov kćeri, za blagoslov malog djeteta, zdravlje, blagoslov sina, za supruga koji boluje od Alzheimera, za onkološke bolesnike, za uspješnu operaciju. Ima i nakana za pronalazak posla, rješenje teških financijskih situacija, za unuka da prohoda, za strpljenje i snagu, za kćer koja je imala operaciju, se oporavi, ove i sve druge nakane stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen po Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama donosimo dokumentarni film Tiha moć o nadbiskupu Nikoli Eteroviću. Večeras će biti prikazan u njegovim rodnim Pučišćima na Braču. U Virovitici će biti predstavljena monografija Barokna baština virovitičkih Franjevaca. Vokalno-instrumentalni koncert Bečarski nokturno održat će Tamburaški orkestar Hrvatskog kulturnog društva Osijek 1862. Film. Dokumentarni film Tiha moć redatelja Jakova Sedlera o nadbiskupu Nikoli Eteroviću, donedavnom apostolskom nunciju u Njemačkoj, večeras će biti prikazan u crkvi Svetoga Jeronima u Pučišćima na Braču. Film donosi snažan i intiman portret jednog od najvažnijih hrvatskih crkvenih diplomata, čija diplomatska karijera obuhvaća rad s čak 4 pape i ključne trenutke moderne europske povijesti. Otkriva nadbiskupov presedan, ali samozatajan doprinos međunarodnom priznanju Republike Hrvatske i analizira kako je vatikanska diplomacija djelovala kao tihi motor koji je u presudnim trenucima davao legitimitet mladoj hrvatskoj državi. Redatelj Jakov Sedlar rekao nam je zbog čega se odlučio snimiti film o nadbiskupu Eteroviću.
1: Odlučio se snimiti film o nadbiskupu Eteroviću zato jer se radi o jednom od najznačajnijih ljudi u povijesti hrvatskih odnosa sa Svetom Stolicom. Radi se o jednom tihom čovjeku koji je toliko toga napravio i za crkvu i za hrvatski narod, posebno u trenucima i u vremenu 90. godina kada se Hrvatska stvarala, kada nije bilo izvjesno da li će Hrvatska uopće biti. On je jedan vrlo neobičan čovjek, jedan sjajan čovjek, veliki svećenik i drago mi da je on pristao. Jer znate, on bez toga nije baš previše pristajao govoriti o sebi i onome što je radio. On je, kao što znate, u diplomatskoj službi Vatikana. Diplomatska služba Vatikana je najstarija i najbolja na svijetu po mišljenju mnogih, tako da evo, meni je drago i čast mi je da mi je nadbiskup Eterović ukazao povjerenje da napravimo ovaj film.
0: Također je istaknuo da bi volio da gledatelji nakon filma ponesu osjećaj da je hrvatski narod veliki narod.
1: Želio bi da ponesu osjećaj da je hrvatski narod veliki narod. Mi smo brojčano mali, ali mi smo veliki zbog toga što imamo ovakve pojedince poput nadbiskupa Eterovića. To je poanta svega, to je poanta i Eterovićevog djelovanja, znate. Jer kad vi imate iz takvog brojčano malog naroda čovjeka za koga svi kažu da je najbolji vatikanski diplomat na svijetu, ono to nešto znači. I mislim da je to ono što želim da ponesu, a poneće naravno njegove priče koje su apsolutno fascinante, jer je on prošao cijeli svijet nekoliko puta, bio je na najvažnijim funkcijama, radio je sa 4 sveta oca i mislim da je to ona biografija kako nema.
0: Govoreći o filmu, nadbiskup Eterović je rekao da mu je zanimljivo čuti kako ga drugi vide, a u izjavi za naš radio izdvojio je po njemu najupečatljiviji dio njegove diplomatske službe.
2: Osobito službu u državnom tajništvu za vrijeme borbe za priznanje Republike Hrvatske i Slovenije, dakle razdoblje nakon pada Berlinskog zida i stvaranja nove Europe. Tamo je Sveta Stolica bila vrlo aktivna, možemo reći u prvim linijama da se zaustavi rat i da se priznaju Hrvatska i Slovenija koje su tada išle skupa taj proces.
0: Monsignor Nikola Eterović rođen je 1951. u Pučišćima. Apostolskim nuncijem u Saveznoj Republici Njemačkoj imenovan je 2013. godine, a prije toga bio je nuncij u Ukrajini, te od 2004. do 2013. tajnik biskupske sinode u Rimu. Nakon završetka službe, nadbiskup Eterović vratio se u rodnu župu Svetoga Jeronima. Početak projekcije filma Tiha moć u njegovim rodnim Pučišćima je u 21 sat. U povodu župnog proštenja Svetoga Roka i središnje proslave velike povijesne obljetnice, 300 godina od postavljanja kamena temeljca za izgradnju Franjevačkog samostana, u Virovitici se priprema bogat kulturno-duhovni program. Za sve ljubitelje povijesne i kulturne baštine organizirane su stručne edukativne tematske šetnje kroz crkvu Svetoga Roka i Franjevački samostan. Sveti Roko bio je veliki hodočasnik, istaknuo je to fra Krunoslav Albert.
3: A znamo kada bi svaki put dolazio u Santiago de Compostela, Svetom Jakovu, tamo svaki hodočasnik dobiva školjku kao znak hodočasnika i njegovog cilja. Naša je crkva Svetoga Roka puna školjki i stoga evo nekako će biti i naglasak u tematskoj šetnji gdje ćemo proći kroz cijelu crkvu, upoznati i njezin povijesni kontekst, a onda i danas kulturni, jer je naša crkva zaista barokni biser sjeverozapadne Hrvatske. Mnoštvo se tu može vidjeti i ljepote, ali i zanimljivih priča koje često tako ostanu sa strane i nemamo prilike ispričati i evo približiti posjetiteljima, a onda uz to i Franjevački samostan, jer 300. je obljetnica postavljena kamena temeljca.
0: Zbog specifičnosti prostora i želje za što kvalitetnim doživljajem, broj sudionika je ograničen. Svi zainteresirani moraju se unaprijed prijaviti u župnom uredu. A dan prije svetkovine Velike Gospe održat će se svečano predstavljanje monografije pod nazivom Barokna baština virovitičkih Franjevaca. Virovitička crkva iznimno je bogata umjetničkim dijelima te ostavlja dojam muzeja, istaknuo je fra Krunoslav.
3: Evo, kako imam iskustva službovanja u različitim drugim crkvama, mnoge su crkve nakon drugog Vatikanskog koncila osiromašene, jer sad taj neki inventar koji se do tada služio postao je nekoristan, nego ostao je samo ukras. A da bi prostor crkve dobio više mjesta za posjet i da može primiti vjernike, onda su evo tada upravitelji župa ili drugi znali evo maknuti to i postaviti u neke galerije. Evo u ovom slučaju u Virovitice to se nije dogodilo i uz evo sam inventar, kiparstvo, slikarstvo, toliko toga imamo i u našoj riznici stalnoga postava Franjevačkog samostana i već godinama se rađa ta ideja da nastane ovo plemenito djelo, monografija pod nazivom Barokna baština virovitičkih Franjevaca.
0: Monografiju će u 11 sati predstaviti autorica teksta Nikolina Hečimović i autor fotografija Kristijan Toplak. Ovaj višednevni program koji donosi mnogo duhovnih sadržaja organiziraju Franjevački samostan i župa Svetoga Roka u Virovitici, grad Virovitica, glazbena škola Jan Vlašimski Virovitica te turistička zajednica grada.
4: Najavljujemo koncert.
0: U sklopu Osječkog ljeta kulture sutra će se u dvorani Franjo Krežma održati vokalno-instrumentalni koncert Bečarski nokturno Tamburaškog orkestra Hrvatskog kulturnog društva Osijek 1862. Ovim koncertom društvo ispisuje novu stranicu svoje bogate povijesti. Prvi puta od osnutka 1862. održat će cjelovečernji vokalno-instrumentalni koncert. Program se sastoji od instrumentalnih izvedbi hrvatskih folklornih pjesama i skladbi koje svoj glazbeni identitet crpe iz bogate tradicije različitih krajeva i susjednih regija. Publika će tako imati priliku čuti glazbenu baštinu Mađarske Baranje, Podravine, Hrvatskog Zagorja, Međimurja i Slavonije, predstavljene kroz obrade koje vjerno čuvaju izvornost narodnih melodija. Uz folklorni repertoar, dio programa čine i koncertna djela koja nadilaze okvire tradicijske glazbe. Početak je u 20 sati, a besplatne ulaznice mogu se podići na blagajni Kulturnog centra. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute. Uredila ih je i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
4: Kulturne minute.

Više puta sam nakon ove pjesme rekao, dakle, priča o jeli bosanski bečari, žao mi jele, stidjela se dama zbog sirotinje. A nije se imala čega stidjeti, nemojmo se zbog sirotinje nikada stidjeti, ta čovjek ne odlučuje dijete gdje će se roditi, u kakvoj obitelji, u kakvim uvjetima, bogatstvu ili sirotinji. A i ne mogu svi biti u životu na dobro plaćenim poslovima, jel tako? Zato, drage jele, drage dame, ne se stidjeti svoje neimaštine i maštine. Lijepo je, kažem, imati, lijepo je ne oskudijevati i svi mi, budimo iskreni, želimo imati, ali, ako nemamo, ne svoju vrijednost umanjivati. Zbog toga, glavicu gore, drage dame, draga gospodo, ponosno i s pouzdanjem u sebe i naprijed. Odgovaramo samo za svoje postupke. 15.50, kolega Ante Novak nam se vratio s godišnjeg odmora i odmah su ga zapale vijesti iz života crkve. Slušamo ih za 10 minuta. Ante će čitati, ja ću to realizirati, a vi ćete ostati uz HKR. Evo još jedne priče o jednom dobrom čovjeku.

bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, po kojemu duši, a bije veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba spustio gran.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tijekom opće audijencije papa izrazio blizinu kolumbijskom narodu zbog teških posljedica potresa, a dikasteriji za djela milosrđa uputio hitnu donaciju od 100.000 eura. Gospićko-senjska biskupija oglasila se priopćenjem o odlaganju otpada na području grada Gospića te o mogućim posljedicama za okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. Župa Rab započela inicijativu obnove bratovštine. Tijekom opće audijencije papa Lav XIV. Je izrazio blizinu kolumbijskom narodu, posebno obiteljima poginulih i ozlijeđenih u strašnome potresu, od čijih je posljedica do sada umrlo više od 220 osoba.
3: Aseguro mis plegarias por sus familias y todos los que han sido golpeados por esta...
2: Molim za pokojne, za sve obitelji pogođene tom tragedijom i zahvaljujem spasilačkim ekipama, službama i svima koji sudjeluju u pružanju hitne pomoći. Šire javlja Aldo Sinković.
4: Preko dikasterije za djela milosrđa upućena je hitna donacija od 100.000 eura. Novac je namijenjen kolumbijskom Caritasu. Iz Vatikana poručuje da je riječ o prvoj pomoći namijenjenoj najhitnijim potrebama. Dodatna sredstva bit će osigurana nakon što se utvrde nove potrebe na terenu. Kontakt između Vatikana, Kolumbijske biskupske konferencije i apostolske nuncijature uspostavljen je odmah nakon potresa koji je dosegao 7,4 stupnja. Papa Lav XIV. Tako i u ovoj tragediji želi pokazati da je crkva, kako je istaknuto u Vatikanu, obitelj koja ostaje uz one koji trpe, ne samo molitvom, nego i konkretnom pomoći.
2: A u redovitoj katehezi za tisuće vjernika okupljenih u Bazilici Svetoga Petra, papa je govorio o petom poglavlju Konstitucije Drugog Vatikanskog sabora Sacrosanctum Concilium, posvećeno liturgijskoj godini. Tumačio je njezinu vrijednost za život svakog vjernika, a prilog je pripremio Hrvoje Josip Bišćan.
5: Spominjući slugu Božjega opata Prospera Granžea, zahvaljujući kome se ovaj način određivanja ciklusa kršćanskih blagdana kao liturgijske godine proširio u crkvenom jeziku, papa je podsjetio da u enciklici Mediator Dei Pio XII ističe da se ne radi o hladnom i pasivnom prikazivanju činjenica koje pripadaju prošlosti ili jednostavnom prisjećanju stvarnosti iz nekoga drugog vremena.
6: Plano liturgico dunque...
7: Liturgijsku godinu treba shvatiti kao trajno posadašnjenje dijela spasenja koje Krist ostvaruje u povijesti. Prolazeći kroz ovaj vremenski ciklus, crkva ostaje u dodiru s gospodinovim otkupiteljskim djelovanjem, tako da svi vjernici bivaju ispunjeni njegovom milošću. Susret s Isusom, koji je za nas umro i uskrsnuo, cilj je kojemu crkva uvijek teži, stavljajući svakoga trenutka u središte slavlje vazmenog događaja.
6: La celebrazione dell'evento pasquale.
5: Stoga saborski oci upravo nedjelju smatraju temeljem i srcem liturgijske godine. U različitim suvremenim jezicima njezin naziv potvrđuje da je ona Dies Domini, dan gospodnji. Čak i u jezicima u kojima je prevladao izraz dan sunca može se nazreti povezano s Kristom. On je istinsko sunce pravde koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, ističe Sveti Otac i nastavlja.
6: San Giovanni Paolo II. Nella lettera apostolica Dies Domini.
7: Sveti Ivan Pavao II. U apostolskom pismu Dies Domini poučava da je nedjelja dan gospodnji, dan crkve i dan čovjeka. Budući da je nedjelja tjedni uskrs, u kojem se spominje i uprisutnjuje dan kad je Krist uskrsnuo od mrtvih, ona je također dan koji otkriva smisao vremena. Proizlazeći iz uskrsnuća, ona presjeca čovjekova vremena, mjesece, godine i stoljeća, poput usmjeravajuće strijele koja ih prožima i usmjerava prema cilju Kristova drugog dolaska. Nedjelja je predznak posljednjeg dana, dana paruzije, kad ćemo svi uskrsnuti.
2: Kao pastir Gospićko-senjske biskupije, monsignor Marko Medo je u službenom priopćenju izrazio, s obzirom na aktualnost situacije oko odlaganja otpada u njihovoj biskupiji, blizinu svim ljudima koji su zabrinuti zbog stanja okoliša i budućnosti kraja, jasno ističući, život, zdravlje i sigurnost ljudi moraju biti iznad svakog političkog, gospodarskog, poslovnog ili drugog parcijalnog interesa.
0: Građani imaju pravo na istinite, pravodobne i transparentne informacije, stoga biskup Medo poziva nadležna tijela da bez odgađanja poduzmu sve potrebne mjere kako bi se potpuno utvrdilo stvarno stanje, uklonila svaka moguća opasnost te provela stručna i trajna sanacija svih lokacija za koje se ustvrdi da su ugrožene nepropisnim odlaganjem otpada. Sudionike javnog života poziva da ovo pitanje ne koriste za političko nadmetanje i obračune. Zdravlje ljudi ne smije postati sredstvo političke borbe, poručuje isto tako, čuvati prirodu znači poštovati dar koji smo primili od Boga, a način na koji se danas odnosimo prema prirodi govori o tome kakvu budućnost želimo ostaviti. Hoće li naša djeca i unuci naslijediti prostor u kojem mogu živjeti dostojanstveno i sigurno, to su pitanja savjesti i pravednosti. Napominje da je briga za stvoreni svijet pitanje ljubavi prema Bogu koji je sve stvorio, prema čovjeku koji je stvoren na sliku Božju, prema zemlji koja nam je povjerena i prema djeci i mladima koji će nakon nas tu živjeti, poručuje i to biskup Medo u priopćenju kojeg je u cijelosti objavila Informativna katolička agencija.
2: Donosimo i vijesti o proslavi Svete Klare Asiške. U samostanu Klarisa u Brestovskom pokraj Kiseljaka svečanu je misu jučer predvodio vojni ordinari u Bosni i Hercegovini monsignor Miro Relota. Spominjući posebnost klauzure i prisutne tišine, rekao je da postoje mjesta na koja čovjeka dovede život, noseći nešto što se ne vidi izvana.
7: A u Brestovskom vlada sveta tišina u kojoj Bog govori, poručio je, te Svetu Klaru opisao kao ženu koja, iako rođena u plemićkoj obitelji, pronašla je nešto vrijednije od svega što joj je svijet mogao ponuditi. Kada čovjek pronađe Krista, tada više ne traži smisao života na pogrešnim mjestima, naglasio je, osvrnuvši se i na suvremeno doba velike buke u kojemu, paradoksalno, nikad nije bilo toliko mogućnosti govoriti, a toliko ljudi koji se osjećaju nečujnima. Rekao je da kontemplativni samostani nisu bijeg od svijeta, oni su mjesto gdje se svijet donosi pred Boga. Nakon mise vjernicima su podijeljeni blagoslovljeni kruščići, a priređeno je i druženje s Klarisama uz pjesmu i okrepu, objavio je portal Nedjelja.
2: Župnu svetkovinu proslavila je i novozagrebačka župa u istoimenome gradskom naselju Svetoj Klari u zajedništvu sa zagrebačkim pomoćnim biskupom Markom Kovačem.
8: Svijet mijenjaju oni koji su dopustili da Krist bude u središtu njihova života, poručio im je u propovjedi biskup Kovač, spominjući kako Sveta Klara danas poziva da pogledamo u Krista, jer ćemo u njemu pronaći svoje pravo lice. Sveta Klara je željela da joj jedino bogatstvo bude Krist i da se potpuno pouzda u Božju providnost, jer tko stvarno ljubi, ne pita što mu pripada, nego što može darovati, poručuje monsignor Kovač vjernicima ove zagrebačke župe, koja dobrotom klauzurnih sestara Klarisa iz protosamostana u Asizu u trajnom vlasništvu ima relikviju kose svoje zaštitnice.
2: U samostanu Klarisa u Požegi pak tijekom misnog slavlja sestra Marija Katarina od Presvetog Lica, neredovničkog imena Ivana Stolić, položila je svećane zavjete. Slavlju su nazočile njezine susestre, svećenici, redovnici, bogoslovi, obitelj, rodbina i brojni vjernici. Predvoditelj je bio požeški biskup Ivo Martinović. U slopu proslave Velike Gospe ovih su dana u tijeku Velikogospojski dani. Devetnica Gospi Vinogorskoj u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Brodskom Vinogorju kod Slavonskog Broda. Tamo je bila naša Brankica Lukačević i sljedeće je zabilježila.
9: Među mnogobrojnim vjernicima koji su sudjelovali na večernjim misnim slavljima, koja se odvijaju na vanjskom oltaru u prostranom parku pored župne crkve, susreli smo jednu vjernicu koja unatoč visokim temperaturama svakoga dana pješice iz grada kod očasti Gospi s jednom posebnom nakanom. To je profesorica na Brodskoj gimnaziji Ivona Zirdum.
10: Pa evo, moji su razlozi prije svega taj odnos sa Gospom, odnosno sa Marijom. U Mariji vidim majku i ženu koja je zauzela poseban položaj u mom životu, a to znači da je ona majka ljubavi. I uvijek sam u srcu osjećala ako se približi Mariji da ću onda imati dobar odnos sa svojom majkom, koji nije uvijek bio dobar. Tako da sam odlučila dolaziti Mariji svakodnevno, pješačiti iz grada Slavonskog Broda do Vinogorja i nazad i uz to svakako postiti. Ono što mi je najvažnije u cijeloj toj priči je zapravo odricanje za majku, jer znam da je ona dala puno toga za mene, tako da je ovo bio neki moj mali znak pažnje prema njoj, jer joj želim ozdravljenje i obraćenje.
9: Zašto je ove godine za ove svete gospine dane odabrao geslo Marija znak sigurne nade za naš radio posvjedočio domaći župnik velečasni Krunoslav Karas?
11: Marija je prošla isto tako iskustvo križa, iskustvo nevolje, a onda po križu svojega života koji je zajedno prošla sa svojim sinom Isusom Kristom uzdignuta je u nebesku slavu. I zato mi utječući se Mariji nalazimo u njoj tu nadu. Želimo zapravo reći: Mario, pa ti si to sve već prošla. Ti možeš zato nama kršćanima biti istinska pomoćnica.
9: Velečasni Karas predvodit će večeras i sljedeća dva dana trodnevnicu Gospi u čast.
2: Obnavlja se bratovština u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u gradu Rabu. Župnik monsignor Mladen Mrakovčić obavijestio o tome župljane na nedjeljnim misama i objavio poziv na uključenje u inicijativu u župnome listiću. Kontakt osoba je vjeroučitelj Nino Kordić, koji je za naš radio rekao da je grad Rab u svojoj povijesti imao oko 20 bratovština.
12: A za početak, evo, volio bi da se nekako uspijemo angažirati što širu masu ljudi, da shvatimo kako crkva je široki pojam, kako ona može uključivati i uključuje svakog vjernika i da svatko od nas ima jako veliku i bitnu ulogu. Baš kroz ovu bratovštinu očekujem da kroz godine koje slijede uspijemo nekako animirati svakog župljanina, da shvatimo našu vjeru na pravi, ispravan, istinski način, a to da je živimo svakodnevno. Imam velike nade da će ova bratovština koju obnavljamo zaživiti u našoj sredini na jedan ispravan i dobar način.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: A u redu ih je pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: Glazbena slušaonica.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji HKR-a. Ona je kraljica tamburaške pjesme. Zbog svjedočanstva vjere u glasu koncila bila je cenzurirana, a izvođenje pjesama na radiju zabranjivano. Unatoč starosti nije propuštala đakovačke vezove, a u karijeri nije otkazala ni jedan koncert. Ona je Vera Svoboda.

Tijekom Hrvatskog proljeća radi isticanja domoljublja imala je problema, pa je jedan tjednik njezinu fotografiju okrenuo zrcalno kako bi izmijenili crveno-bijelo-plavu hrvatsku trobojnicu.

Vera Svoboda među prvim je pjevačicama koju je predsjednik Tuđman odlikovao redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za posebne doprinose kulturi. Ponosna je, kaže, što je ostala dosljedna tradiciji i kvaliteti.

svih desetljeća glazbene karijere, Vera Svoboda uz brojne zabavne narodne i starogradske pjesme rado je pjevala marijanske pjesme. Iza nje je album Kraljice Hrvata moli za nas, kao i brojni nastupi po hrvatskim katoličkim misijama diljem svijeta.

Kad god dolazim u Slavoniju, uvijek mi zaigra srce. Govori temperamentna slavonska bećaruša koja je svojim glasom hrvatsku kulturnu baštinu prenijela po čitavom svijetu.

Vera Sloboda Njikoš preminula je 1. travnja 2024. godine u 88. godini života. Od vas se pozdravljamo pjesmom Želim biti Slavonijo s tobom, koju je Vera posvetila prognanicima 90. godina prošlog stoljeća. Slušaonicu je uredio Siniša Kovačić, tekst čitao Filip Vrbanić, a tonski ostvario Martin Justine. Drugo

Eto, čuli ste, pjesma se zove Sve sam dala Slavonija tebi, a pustili smo je sada nakon glazbene slušaonice o veri slobodi. Inače, Sve sam dala Slavonija tebi, pjesma je posvećena veri slobodi. Na prvu obljetnicu njezine smrti, tu je skladbu objavila Croatia Records, glazbu je skladao naš Slavko Nedić, tekst je napisalo Iva Čuvalo. Sve to tamburaško ruho obukao Siniša Leopold, a pjevale su Renata Sabljak, Danijela Pintarić, Vlatka Kopić, Tena i Blanka Došen. E pa hvala im lijepa svima od srca. Hvala i vama što pratite Hrvatski katolički radio. Za 13 minuta kreće naša središnja informativna emisija, naš dnevnik. Mi se čujemo nakon toga. Lijepom glazbom ostajemo i dalje u programu Dobrog radija za dobre ljude. Nakon puno slavonske, evo sada nešto i izvana, ali vjerujem nešto što će vas opet zadržati uz naš program.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: HR. Radio koji želiš slušati. 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Zbog zagađenja u Lici, građani zabrinuti za kvalitetu vode, a od Benkovca do Otočca i Varaždina pitaju jesu li oni novi Gospić.
2: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak odbacio navode da se voda mjesecima nije kontrolirala na opasne spojave i ponavlja da je voda u Lici ispravna.
3: Oglasio se i gospičko-senjski biskup Marko Medo. Život, zdravlje i sigurnost ljudi moraju biti iznad svakoga političkoga i drugog interesa.
2: Papa Lav XIV. Uputio prvu novčanu pomoć za potresom pogođenu Kolumbiju.
3: Vrijeme sutra sunčano i manje vruće. Temperatura unutrašnjosti od 26 do 31 na moru i do 37 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Sve institucije koje vrše analize voda nakon ekocida u Lici umiruju građane da je voda zdravstveno ispravna za piće. Premijer je najavio da će se testiranja provoditi i dalje svakih nekoliko dana. No u javnosti, a osobito među stanovništvom koje vodu dobiva iz ličkog sliva, i dalje vlada zabrinutost, izvještava Danijela Dujmović-Ojvan.
4: Nakon što je vještačenje geotehničkog fakulteta koje je objavio USKOK potvrdilo da su teški metali i PFAS spojevi, odnosno vječne kemikalije s ilegalnog odlagališta u Gospiću prodrli u tlo i podzemne vode, stanovnici ne samo Like nego i ličkog sliva, Senja i otoka Paga i Raba zabrinuti su za kvalitetu vode koju piju. Vještaci su naime upozorili da se onečišćenje izazvano ilegalno odlaganjem čak 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću može nastaviti širiti podzemnim vodama. Dodatnu zabrinutost izazvala je informacija u medijima kako voda u Gospiću čak 5 mjeseci nije kontrolirana na vječne kemikalije, iako je opasan otpad u Gospiću odlagan od 2021. a cijeli slučaj je otkriven u veljači 2025. godine. Hrvatski zavod za javno zdravstvo odbacio je te tvrdnje te priopćio da je voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana 28. travnja, te da je svih 20 ispitanih PFAS spojeva bilo ispod granice mjerljivosti. Priopćili su i kako su jučer proveli izvanredno uzrokovanje vode, te da će rezultate objaviti nakon analize. Međutim, iz građanske inicijative Gospić je naš dom problematizirali su izvješće zavoda, te su ravnatelju Krunoslavu Capaku postavili pitanje tko im radi ta mjerenja i jesu li uzorke vode uzeli na pravom mjestu. Danas su iz Primorsko-goranske županije zatražili pojačan nadzor kvalitete vode. I u Otočcu su zabrinuti zbog zdravstvene ispravnosti vode, te nekoliko gradskih vijećnika na konferenciji za medije istaknulo da je riječ o krškom području na kojem je teško znati točne smjerove podzemnih voda, te su zatražili provođenje hidrogeološkog istraživanja. U međuvremenu se oglasio i Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, koji je pozvao stanovnike Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga, koji imaju vlastite bunare, odnosno koriste lokalne izvore izvan sustava javne vodoopskrbe, da im se žurno jave radi kontrole zdravstvene ispravnosti vode. A ministrica zaštite okoliša Marija Vučković najavila je pak postavljanje dodatnih istražnih bušotina i pojačano praćenje podzemnih voda na području ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Ocijenila je i da bi problem onečišćenja mogao biti riješen tijekom njezina mandata. Istodobno su mediji podsjetili da su glavni osumnjičenici, bračni par Šincek i ostali obuhvaćeni USKOK-ovom istragom, zakopavali opasan otpad iz Europe i u Benkovcu i Varaždinu. Jutarnji list doznaje da su preliminarna testiranja uzoraka iz Benkovca pokazala sličnu situaciju kao i u Gospiću, a još se čekaju i rezultati iz Varaždina.
3: A na neovisnu i hitnu istragu pozvao je i gospičko-senjski biskup Marko Medo. U priopćenju javnosti biskup ističe da svaka opravdana sumnja u moguću ugrozu zdravlja ljudi i okoliša mora biti stručno, neovisno i potpuno ispitana.
4: Građani imaju pravo na istinite, pravodobne i transparentne informacije o stanju okoliša u kojem žive, vodi koju piju, zraku koji udišu i zemlje na koje podižu svoje obitelji. Stoga pozivamo sva nadležna državna, lokalna i stručna tijela da u okviru svojih ovlasti bez odgađanja poduzmu sve potrebne mjere kako bi se potpuno utvrdilo stvarno stanje, uklonila svaka moguća opasnost te provela stručna i trajna sanacija svih lokacija za koje se utvrdi da su ugrožene nepropisnim odlaganjem otpada, napisao je u priopćenju gospičko-senjski biskup.
2: U nastavku donosimo i najnovije političke reakcije, kojih je danas ipak znatno manje u odnosu na jučerašnji niz istupa kada se javnosti obratio i premijer Plenković. Pratio ih je Petar Peko.
5: Most je započeo s pokretanjem postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi. Njihov prijedlog već je upućen na potpisivanje svim saborskim klubovima, a Mostov Zvonimir Troskot ponovno je pozvao na sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.
6: Tražimo od predsjednika države ili od predsjednika sabora da sazovu hitnu izvanrednu sjednicu sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv Vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni organizirani bioteroristički čin. 16.8. to je nedjelja, u 9:30 se organizira prosvjed u Lici inicijalne udruge Gospić bez otrova.
5: Marija Selak Raspudić iz stranke Drito također je pozvala predsjednika Milanovića na djelovanje.
7: Što radi Zoran Milanović? Izvanredna sjednica Hrvatskog sabora, jedini ozbiljni kontrolni mehanizam ove vlade koju zbog ovoga može pozvati na odgovornost. Nama ne treba predsjednik koji se zgraža, mi imamo diobu vlasti zato što imamo predsjednika koji ima izravni legitimitet i očekujemo da djeluje.
5: Podsjećamo kako je premijer Andrej Plenković u jučerašnjem izvanrednom obraćanju poručio da oporba nepotrebno širi histeriju te da vlada već radi na hitnoj sanaciji, a upravo o hitnoj sanaciji i pitanjima odgovornosti za odlaganje opasnog otpada razgovarat će se na sastanku Odbora za zaštitu okoliša i prirode koji će se održati u Gospiću ovog petka. Na sastanku odbora sudjelovat će predstavnici i vladajuće koalicije i oporbe. U međuvremenu se oglasio i glavni osumnjičeni u aferi s otpadom, poduzetnik Josip Šincek, odbacivši odgovornost za ekocid u Lici. Poručio je pritom da o njegovoj krivnji i krivnji njegove obitelji mogu odlučivati isključivo mjerodavna tijela.
3: Dodajmo da je uoči našega dnevnika politički sukob dobio i novi nastavak. Naime, HDZ je na društvenim mrežama oštro odgovorio na jučerašnje kritike SDP-a i Možemo i optužio ih za šutnju o ekološkoj bombi u Poznanovcu. O tome ne govore jer se problem nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji gdje SDP godinama na vlasti, napisali su iz HDZ-a.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: U nastavku izdvajamo još nekoliko domaćih vijesti. Pregled pripremio Ivo Lovrić.
8: Pronađene su dvije od četiri osobe koje su noćas nestale tijekom jakog nevremena u moru kod Velebitskog kanala. Žena i muškarac pronađeni su na otoku Krku. Potraga se nastavlja. Riječ je o Portugalcima, a u potragu se danas poslijepodne uključio i policijski helikopter. Mladi u Hrvatskoj u prosjeku najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom s 31,5 godinu. Gotovo 90% mladih od 16 do 29 godina živi zajedno s roditeljima, što je najviši udio u Uniji, izvijestio je Državni zavod za statistiku u povodu Međunarodnog dana mladih. Uz Hrvatsku, mladi najdulje ostaju živjeti s roditeljima u Grčkoj, Slovačkoj, Španjolskoj i Italiji. U Hrvatskoj je krajem prošlog mjeseca u blokadi bilo nešto manje od 200.000 građana. Iako se njihov broj na godišnjoj razini smanjio za oko 2%, dug im je porastao na 3 milijarde eura, što je na godišnjoj razini povećanje od oko 4,5%. Ukupni dug blokiranih građana, uglavnom prema bankama i drugim financijskim institucijama, s kamatama iznosi 4 milijarde i 200 milijuna eura. Hrvatskih građana koji ovog ljeta planiraju odmore i ljetovanje nešto je manje nego prošle godine. Najčešći razlog neodlaska na ljetovanje je nedostatak financijskih sredstava, pokazuje istraživanje objavljeno na portalu Moj posao. U Hrvatskoj je od početka godine zabilježeno više od 29.000 vatrogasnih intervencija, od kojih se gotovo 9.000 odnosi na požare. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj požara na otvorenom veći je za oko 13%, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Opožarena površina porasla je za 75%, na više od 9.500 hektara. Ukupan broj požara povećan je za nešto više od 7,5%. Isplata nacionalne naknade za starije osobe za srpanj počinje u ponedjeljak 17. kolovoza. Oko 19.500 korisnika koji ispunjavaju uvjete za nacionalnu naknadu dobit će po nešto više od 160 eura, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Papa Lav XIV. Tijekom opće audijencije ponovno je izrazio sućut zbog razornoga potresa u Kolumbiji. Zajamčio je molitve za poginule, ozlijeđene i spašavatelje, kao i za cjelokupno kolumbijsko stanovništvo pogođeno velikim potresom. Poslao je i prvu žurnu pomoć u iznosu od 100.000 eura, izvijestio je Vatican News.
2: A Europska unija osigurat će 2 milijuna eura pomoći zajednicama u Kolumbiji, najavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, Unija podržava Kolumbiju gdje god je to moguće, poručila je.
3: Vlasti u Konjicu na sjeveru Hercegovine zatražile su međunarodnu pomoć u gašenju velikoga požara koji već šesti dan bjesni u toj općini na sjeveru Hercegovine. Vatra prijeti i stambenim objektima, stavljanje požara pod kontrolu otežava težak i nepristupačan teren.
1: Kultura.
2: Dokumentarni film Tiha moć redatelja Jakova Sedlara o nadbiskupu Nikoli Jeteroviću, donedavnom apostolskom nunciju u Njemačkoj, večeras će biti prikazan u crkvi Svetog Jeronima u Pučišćima na Braču. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
9: Film donosi snažan i intiman portret jednog od najvažnijih hrvatskih crkvenih diplomata, čija diplomatska karijera obuhvaća rad s čak 4 pape i ključne trenutke moderne europske povijesti. Otkriva nadbiskupov presudan, ali samozatajan doprinos međunarodnom priznanju Republike Hrvatske i analizira kako je vatikanska diplomacija djelovala kao tihi motor koji je u presudnim trenucima davao legitimitet mladoj hrvatskoj državi. Redatelj Jakov Sedlar rekao je zbog čega se odlučio snimiti film o nadbiskupu Jeteroviću.
10: Odlučio se snimiti film o nadbiskupu Jeteroviću zato jer se radi o jednom od najznačajnijih ljudi u povijesti hrvatskih odnosa sa Svetom Stolicom. Radi se o jednom tihom čovjeku koji je toliko toga napravio i za crkvu i za hrvatski narod, posebno u trenucima i u vremenu 90. godina kada se Hrvatska stvarala, kada nije bilo izvjesno da li će Hrvatska uopće biti. On je jedan vrlo neobičan čovjek, jedan sjajan čovjek, veliki svećenik i drago mi da je on pristao. Jer znate, on bestavno nije baš previše pristajao govoriti o sebi i onome što je radio. On je, kao što znate, u diplomatskoj službi Vatikana. Diplomatska služba Vatikana je najstarija i najbolja na svijetu po mišljenju mnogih, tako da evo, meni je drago i čast mi je da mi je nadbiskup Jeterović ukazao povjerenje da napravimo ovaj film.
9: Projekcija filma Tiha moć u nadbiskupovim rodnim Pučišćima počinje u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dukić. Sutra sunčano i manje vruće. Vjetar na kopnu će uglavnom biti slab, a na Jadranu umjerena do jaka, podnove lebita na udare i olujna bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 14 i 18, na moru od 23 do 28. Najviša dnevna između 30 na kopnu i 35 duž obale, u gorju malo niža.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar, Dnevnik čitali Domagoj Pejić i današnja urednica Lana Popočić.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

Kaže, viđaš li mi dragu i da li me čeka, pita li za mene, jel se proljepšala, proljepšala, ne, kaže, je li još uvijek onako lijepa i proljepšala se i ubije me pitanjima o tebi. Tako smo se šalili nekad. Prelijepa pjesma drugog načina, piši mi, ne znam koji je vaš zavičaj i koji je rodni kraj, ali odakle god bili, čuvajte ga u srcu, ne dajte ga nikome. Poštujemo tuđe gdje dođemo, ali onaj zavičaj svoj u srcu nosimo. I po mogućnostima se vratimo, ako je moguće. Dame i gospodo, 17 sati i 30 minuta svima koji slavite rođendan, želim čestitati rođendan, no ponajprije vama koji ste prijateljice i prijatelji našeg radija, rođenima 12. kolovoza. Hvala vam, zaista do neba vam hvala, kako se to kaže, dobri Bog koji sve to vidi, dobrotom svojom će uzvratiti na vašu dobrotu, vjerujem da već je. Puno značite, puno nam značite, zaista puno značite, hvala vam od srca. Neka svi dani ispunjeni budu i srećom, mirom i hrabrošću, i snagom, ako što god dođe, da to i prođe. Imamo mi snage za sve to. Nismo mi, jel tako, bilo što. Nismo mi tak slabi. Hvala vam na svemu, neka je sretno i blagoslovljeno danas i u buduće i neka dobri Bog čuva i prati one koje vi najviše volite. Sretan rođendan.

Mislim da sve znate, ovo je bilo malo glazbe za one generacije koje su rasle, kako volim reći, uz mali konce ili modru lastu i onu čitanku sunca na prozočiću. Za generacije koje su učila vjeronauk iz malog katekizma katoličke crkve, prvo pitanje je bilo, ako se dobro sjećam, kako su nastali nebo i zemlja, a odgovor, nebo i zemlju stvorio je gospodin Bog. Drugo pitanje je bilo, sjećam se, zašto smo na zemlji, odgovor, na zemlji smo da Boga ljubimo, da ga upoznamo i tako u nebo dođemo. Eto, sam se sebi divim kako se dobro sjećam, šalim se, ali mislim da su to bila pitanja i za one generacije koje su čitale i Alan Forda i Zagora Teneja i za one koji su bili zadovoljni s trojkom i koji su koliko god nestrašni bili u školi ipak poštivali učitelje i profesore i ustajali starima u autobusu ili tramvaju kad su došli u Zagreb ili neku metropolu i hodali njegovim ulicama bez navigacije. I za one generacije koje su išle u školu na župski vjeronauk i voljele svoju crkvu. Da, voljeli smo svoju crkvu, volimo je i danas, jako je volimo. Da, dame i gospodo, stojimo dobro, ne bojimo se nikoga i ničega i nemojmo ustuknuti ni pred čime. Ovoga popodneva, evo malo sam se ja zaigrao s glazbom, od 14 sati nadalje, od 18 sati će vam i opet birati Slavko Nedić. Nikola Kajmar pratit će program kao tehnička potpora, ja sam Domagoj Pejić, do ujutro, do novog susreta, sve znate, stojimo dobro, ne bojimo se nikoga i ničega i ostanimo u miru.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. I što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Riječ Gospodnja.
4: Braće i sestre, kao polazna točka za razmišljanje nad evanđeljima dana, može se uzeti primjer bratske opomene, ali u ljubavi i strpljivosti. Sam Bog je htio taj zahtjev zaštititi izravno važnom zapovjedi ljubavi, koja je sadržaj čitavoga zakona. Sve zapovjedi, bile one negativne ili pozitivne, dosežu svoj vrhunac u ljubavi. Evanđelje kao da ide korak dalje, pa proteže tu dužnost na svakoga vjernika koji vidi da mu je brat upao u grijeh. Kaže: Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Opomena dakle mora biti najprije tajna, kako bi se sačuvao dobar glas o tvome bratu. Naime, prva crkva označavala je riječju brat sve članove crkve, članove zajednice vjernika Isusovih učenika. Danas nam Isus daje uputu kako steći brata, kako ga ponovno naći, kako mu pomoći da se ponovno osjeti članom svoje zajednice i svoje obitelji, po vjeri kao vjernici ne možemo reći što se to mene tiče ili što se to tebe tiče, jer svi smo odgovorni jedni za druge pred Bogom. Kada Isus govori pogriješi li brat tvoj, on zapravo stavlja naglasak na ono brat tvoj. Kakav god bio grešnik, on je uvijek brat tvoj. Danas nam Isus govori o postupku prema grešnicima, najprije nasamo, pa pred dva svjedoka, tek zatim pred crkvom. Tu nema poprečnih puteva. Cilj svake opomene jest steći brata. Svaka opomena treba biti u ljubavi. Opomena bez ljubavi nije bratska. Stoga, braćo i sestre, lijepo sve ovo zvuči, ali svi smo puno puta iskusili da to nije tako lako i zaživjeti. U praksi je to teško sprovesti. Ulazeći u zajednicu vjernika, svaki od nas donosi sebe. Donosi svoju narav, svoje mane, vrline, svoje rane, ali i dobre stvari. Stoga svi znamo da život u zajednici nije laka stvar. Isus nam danas daje upute kako se odnositi jedni prema drugima. Isus nam nije rekao da moramo pošto poto biti sa svima dobri, sa svima prijatelji. Znao je on da je to nemoguće našoj ljudskoj naravi, ali znademo i mi to. Jedan od temeljnih problema koji se susreće u zajednici bilo kojeg oblika, od župe, radnoga mjesta, samostana, škole, pa sve do obitelji, je taj što svi mi često puta nismo jedni prema drugima iskreni. Želimo ono što smo već rekli da je nemoguće. Želimo se svima svidjeti, pa onda postajemo zapravo licemjerni. Korijen mnogih problema u zajednicama jest upravo u tome što kada se pojave neki problemi, nitko nema hrabrosti reagirati odmah. Mnoge stvari, mogli bi reći, guramo pod tepih. reagirati, ali u ljubavi. Dogodi se da netko, recimo, glasnije moli i pjeva od drugih u crkvi i time zapravo remeti liturgijsko slavlje. Svi primećuju, svima smeta, ali nitko neće reagirati da se ne bi ja možda zamjerio. Ili neki drugi primjer. U tim drugim primjerima zaista, pa i kod obiteljskoga stola, možemo itekako primijetiti mnoge nepravilnosti, ali iz nekako obzira prema drugima prešutimo. Kako smo već rekli, guramo pod tepih. Ili dogodi se da netko uporno čini neku nepravdu ili općenito nešto loše prema nekome. I to primijete njegovi bližnji, čak što više osjećaju to i na svojoj koži, ali nitko se ne bi zamjerio. Dok ga uredno ogovaraju i čude se da je on takav. Kako može biti takav? Svi postavljamo ta pitanja, ali zaboravljamo postaviti pitanje kako ja mogu biti takav, često puta prema bratu svome. To su samo neki primjeri kako mi ljudi reagiramo. No strah da ćemo biti odbijeni, da ćemo izgubiti popularnost, ne opravdava nas da operemo ruke poput Pilata. Onaj koji iskreno ljubi ne može biti miran dok ne pronađe način da priđe krivcu, te ga opomene blago i odlučno. Ako je uprkos svih opomena, pokušaja i zaklinjanja ne uspije, u nakani neće prestati moliti i činiti pokoru da zadobije milost Božju za brata svoga. Braćo, Isus nas danas dakle poziva da ne zatvaramo svoje oči pred problemima, već naprotiv da ih otvorimo. Gdje su ljudi, ondje se i griješi, kaže stara narodna. Dakle, ne trebamo bježati od grijeha i slabosti, bilo svojih, bilo tuđih. Ne trebamo bježati jedni od drugih. Trebamo jedni druge u ljubavi i iskrenosti popravljati kako bismo bili poput prve crkve uzor svima u ljubavi. Mi ljudi najčešće teško podnosimo komentare i primjedbe bližnjih. Kršćanin je dobronamjeran, iskren čovjek. On je ponizan, uvijek svjestan svojih slabosti, uvijek spreman prihvatiti primjedbe brata svoga. I nadasve, kršćanin je čovjek ljubavi, prave istinske Božje ljubavi kojom ljubi sve oko sebe. Pa evo, pokušajmo i mi u svom životu činiti dobra djela, u ljubavi prihvaćati evo koji puta i opomenu, ali truditi se iznad svega popravljati. Amen.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Nedjelja je temelj i središte liturgijske godine, istaknuo je Papa Lav 14. u katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Papa šalje prvu novčanu pomoć Kolumbiji za područja pogođena potresom. Ljubav je lijek protiv globalizacije ravnodušnosti, istaknuo je pak Sveti Otac u videoporuci sudionicima godišnje skupštine konferencije viših redovničkih poglavarica Sjedinjenih Američkih Država. O kreativnim radionicama za žene u organizaciji Isusovačke službe za izbjeglice čućemo u prilogu Ante Arambašića.
2: U današnjoj katehezi za tisuće vjernika okupljenih u Bazilici Svetoga Petra, Papa Lav 14. govorio je o petom poglavlju Konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Sacrosanctum Concilium, posvećenom liturgijskoj godini kako bi objasnio njezinu vrijednost u životu svakoga vjernika. Spominjući slugu Božjega opata Prospera Gerangea, zahvaljujući kome se ovaj način određivanja ciklusa kršćanskih blagdana kao liturgijske godine proširio u crkvenom jeziku, Papa je podsjetio da u enciklici Mediator Dei Pio 12 ističe da se ne radi o hladnom i pasivnom prikazivanju činjenica koje pripadaju prošlosti ili jednostavnom prisjećanju stvarnosti iz nekoga drugog vremena.
3: L'anno liturgico dunque va inteso.
4: Liturgijsku godinu treba shvatiti kao trajno posadašnjenje dijela spasenja koje Krist ostvaruje u povijesti. Prolazeći kroz ovaj vremenski ciklus, crkva ostaje u dodiru s gospodinovim otkupiteljskim djelovanjem, tako da svi vjernici bivaju ispunjeni njegovom milošću. Susret s Isusom, koji je za nas umro i uskrsnuo, cilj je kojemu crkva uvijek teži, stavljajući svakoga trenutka u središte slavlje vazmenog događaja. La celebrazione
2: dell'evento pasquale. Stoga saborski oci upravo nedjelju smatraju temeljem i srcem liturgijske godine. U različitim suvremenim jezicima njezin naziv potvrđuje da je ona Dies Domini, dan gospodnji. Čak i u jezicima u kojima je prevladao izraz dan sunca može se nazreti povezano s Kristom. On je istinsko sunce pravde koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, ističe Sveti Otac i nastavlja.
3: San Giovanni Paolo II. Nella lettera apostolica Dies Domini.
4: Sveti Ivan Pavao II. U apostolskom pismu Dies Domini poučava da je nedjelja dan gospodnji, dan crkve i dan čovjeka. Budući da je nedjelja tjedni uskrs, u kojem se spominje i uprisutnjuje dan kad je Krist uskrsnuo od mrtvih, ona je također dan koji otkriva smisao vremena. Proizlazeći iz uskrsnuća, ona presjeca čovjekova vremena, mjesece, godine i stoljeća, poput usmjeravajuće strijele koja ih prožima i usmjerava prema cilju Kristova drugog dolaska. Nedjelja je predznak posljednjeg dana, dana paruzije, kad ćemo svi uskrsnuti.
2: A da bi se nedjelja posvetila, temeljno je slaviti Euharistiju. Slušanje riječi, sudjelovanje u Kristovu tijelu prema saborskim ocima podrazumijevaju radosno okupljanje vjernika. To okupljanje ne može se zamijeniti samo virtualnom prisutnošću, niti se svodi na puko pasivno okupljanje. Liturgijsko se okupljanje naime ostvaruje u aktivnom sudjelovanju braće i sestara okupljenih zajedno kako bi zahvalili Bogu koji ih je preporodio. Podsjeća Sveti Otac i poziva sve da nastoje stvoriti najbolje uvjete kako bi na svetoj misiji mogli sudjelovati i oni koji nedjeljom nisu u mogućnosti uzdržati se od rada. Ističući da liturgijska godina u ritmu nedjelja ima zanimljivu povijest u kojoj se isprepliču vjera i pobožnost crkve, Papa je dodao. Već od drugog stoljeća, nakon Krista, slavlju tjednoga uskrsa pridružilo se slavlje godišnjega uskrsa, najveće svetkovine koje se protegnulo na najradosnije razdoblje od 50 dana, vrhunac kojega je pedesetnica, koja mu prethodi korizmeno vrijeme s njegovim pokorničkim obilježjem. Razvoj božičnog ciklusa omogućuje ponovno proživljavanje tajstava utjelovljenja Božje riječi, njegova rođenja i očitovanja svijetu. Crkva je potom u različita liturgijska vremena uključila čašćenje blažene djevice Marije, kao i spomene mučenika i drugih svetaca koji na nebu pjevaju Bogu savršenu hvalu i zagovaraju za nas.
3: L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale.
4: Liturgijska godina tako u sakramentalnom obliku ponovno predstavlja pedagogiju povijesti spasenja, vodeći vjernike od iščekivanja Mesije prema punini vazmenog tajstva i anticipaciji buduće slave. U liturgiji crkva slavi spasenjsku aktualnost Kristova tajstva, omogućujući vjernicima da u njemu sve dublje sudjeluju.
2: Stoga liturgijska godina predstavlja nadahnjuće načelo i temeljni okvir svake pastoralne djelatnosti, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: Papa Lav XIV je tijekom današnje opće audijencije ponovno izrazio sućut i zajamčio molitve za poginule, ozlijeđene i spasioce, kao i za cjelokupno kolumbijsko stanovništvo pogođeno razornim potresom. Papina blizina poprima i materijalni oblik kroz prvu hitnu novčanu pomoć namijenjenu biskupijama pogođenima potresom, koju je Sveti Otac poslao preko dikasterija za službu milosrđa, apostolske milostinjarnice, zahvaljujući stalnom kontaktu prefekta tog dikasterija nadbiskupa Luisa Marina de San Martina s apostolskom nuncijaturom i mjesnom biskupskom konferencijom. Podsjetimo da je rimski biskup već jučer uputio brzojav u kojemu je izrazio svoju bol i blizinu cijeloj zemlji. Danas je nakon kateheze održane na općoj audijenciji, tijekom pozdrava na španjolskom jeziku, ponovno izrazio svoju blizinu braći i sestrama u Kolumbiji koji trpe posljedice nedavnog potresa koji je prouzročio brojne žrtve prema dosadašnjim procjenama više od 200 osoba, kao i mnoge ozlijeđene te veliku materijalnu štetu. Dok molim gospodina za vječni pokoj preminulih, Petrov je nasljednik zajamčio molitve i za obitelji poginulih, za one koji se bore za život, te za sve koji su pogođeni tom tragedijom. Izražavam svoju zahvalnost, dodao je, svima koji su se angažirali u operacijama spašavanja i pružanju pomoći žrtvama. Kao i u slučaju Venezuele, koju je također u lipnju pogodio snažan potres, Papa Lav je i Kolumbiji odmah poslao prvu novčanu pomoć kao konkretan znak blizine u trenutku izvanredne situacije. Riječ je o iznosu od 100.000 eura koji je izravno upućen Nacionalnom tajništvu za socijalni pastoral Caritasu Kolumbijske biskupske konferencije, koje vrši ulogu središnjeg koordinacijskog tijela za prikupljanje i raspodjelu pomoći pogođenim biskupijama. Iznos je dogovoren s primateljima i to je prva donacija namijenjena podmirivanju najhitnijih potreba. Uslijedit će i daljnja konkretna pomoć nakon utvrđivanja novih potreba koje će pravodobno biti dojavljene dikasteriju. Dikasterij za službu milosrđa priprema izvještaj u kojem će biti naznačene najhitnije potrebe, a na taj se način potvrđuje da je on znak papine ispružene ruke, spremne dosegnuti svako mjesto gdje je pomoć potrebna. To je crkva kao Božja obitelj, istaknuo je prefekt. Crkva koja je pozorna na patnju i potrebe ljudi, te odgovara na bratski i učinkoviti način. Crkva treba redovnice i redovnike, kao i svu raznolikost i bogatstvo oblika posvećenog života i službi koje oni predstavljaju, jer svojom vitalnošću i svjedočanstvom života, kojemu je Isus u središtu, mogu pridonijeti ubuđenju svijeta. Tako ćemo se zajedno uspjeti suprotstaviti globalizaciji ravnodušnosti i bespomoćnosti pomoću lijeka Kristove ljubavi i milosrđa. Tim se riječima Papa Lav XIV u danas objavljenoj videoporuci na engleskom jeziku obratio redovnicima i redovnicama okupljenima u Orlandu na godišnjoj skupštini konferencije viših redovničkih poglavarica Sjedinjenih Američkih Država povodom 70. obljetnice njezina osnutka. Podsjećajući na temu susreta koji se održava od 11. do 14. kolovoza, mnoge karizme, jedan duh, jedan poziv, Sveti ih je Otac potaknuo da tijekom radova na osobit način imaju na umu posebne karizme koje je Bog povjerio utemeljiteljima i utemeljiteljicama njihovih zajednica. Izrazio je i zahvalnost za trajne doprinose njihovih instituta, posebno na područjima evangelizacije, obrazovanja te skrbi za siromašne i marginalizirane. Papa je dodao da je riječ o karizmama koje im je darovao Duh Sveti, po kojima su tijekom vremena posvećene žene i muškarci pomagali da poslanje i otajstvo crkve postanu vidljivi u našem svijetu. Rimski je biskup na početku svoje poruke citirao govor kojim je 26. lipnja ove godine otvorio izvanredni konzistorij, kada je podsjetio da su svi kršćani pozvani biti graditelji Kristova zajedništva, koje poprima svoj oblik u sinodskoj crkvi, u kojoj svatko surađuje u istom poslanju prema vlastitoj karizmi i službi. Petrov je nasljednik izrazio zadovoljstvo što će program skupštine uključivati sinodsku metodu slušanja, razmjene mišljenja i razlučivanja, uz otvorenost i spremnost razumjeti ono što drugi govore. Program naime predviđa više razgovora u duhu, pa se Papa Lav stoga nada da će sudionici kroz taj oblik bratskog i otvorenog dijaloga moći razlučiti što Duh Sveti govori o sadašnjosti i budućnosti posvećenoga života u narodima u kojima služe. Sveti Otac na kraju video poruke ponovno istaknuo važnost rada na promicanju redovničkih zvanja, te potaknuo redovnice i redovnike da u njihovim susretima s mladima traže načine kako im približiti njihov način života, te da im pomognu osluškivati Božji glas. U Jordanu su započele pripreme za obilježavanje 2000. obljetnice Kristova krštenja, koje će se održati 2030. godine. Jordanski premijer Jafar Hasan je 10. kolovoza predsjedao prvim sastankom Nacionalnog odbora zaduženog za pripremu tog važnog vjerskog i povijesnog događaja. U priopćenju jordanske vlade stoji da je odbor sastavljen od ministara, vjerskih i društvenih vođa te predstavnika nadležnih institucija. On služi kao središnje nacionalno tijelo za pripremu i nadzor proslava te je odgovoran za izradu politika i općih smjernica, koordinaciju aktivnosti i promoviranja događaja na međunarodnoj razini te nacionalnih procedura, kao i za planiranje događaja povezanih s obljetnicom. Premijer Hasan je tijekom sastanka istaknuo potrebu da se odmah započne s pripremama u skladu sa smjernicama kralja Abdullaha II. Kako bi se podržala inicijativa koju je pokrenulo Vijeće crkvenih poglavara u Jordanu na temelju općeg plana i jasno utvrđenog rasporeda. Također je rekao da obilježavanje drugog tisućljeća Kristova krštenja odražava povijesni i vjerski ugled Jordana te njegovu ulogu kao svjetskog odredišta za kršćanska hodočašća. Istodobno je istaknuo poruku koju daje kraljevina o suživotu, poštovanju prema drugome, miru, ljubavi i ljudskom bratstvu. Jordanski je premijer također napomenuo da vlada mobilizira sve raspoložive resurse kako bi podržala taj događaj, opisujući ga kao prigodu za jačanje položaja Jordana kao zemlje bogate vjerskom baštinom i kao svjetskog odredišta za kršćanske hodočasnike. O kreativnim radionicama za žene u organizaciji Isusovačke službe za izbjeglice govori Ante Arambašić.
5: Za vrijeme nesnošljivih vrućina koje u posljednje vrijeme pritišću mnoge hrvatske gradove, ali i mnoge druge dijelove Europe, izlazak iz doma i susret s drugima postaje znatno otežan. Tako sunčano ljeto, inače vrijeme odmora i vrijeme druženja, vrlo lako postaje vrijeme osamljenosti. Upravo i u takvim okolnostima ključno ne odustati od stvaranja prilika za susret, pogotovo za one kojima ovakve ekstremne vremenske nepogodnosti uskrate gotovo svaki način da budu s drugima. Stoga Isusovačka služba za izbjeglice GRS i preko ljeta neumorno nastavlja sa svojim susretima koji uvijek spajaju ljude različitih kultura te im pomažu bolje upoznati i uklopiti se u lokalnu zajednicu. Jedan takav nedavno održan susret bila je kreativna radionica za žene. Tom su se prilikom okupile sudionice iz Rusije, Indije, Ukrajine i Hrvatske. Sadržajnu ponudu susreta unaprijed su pripremile same sudionice, svaka donoseći vlastite talente i vještine, pokazujući ih potom ostalima. Tako se susret u jednom trenutku pretvorio u pravu radionicu tradicionalnog indijskog plesa, koji je očarao sve prisutne, tim više što je jedna od sudionica ostalima rastumačila slojevita značenja njegovih pokreta, stvarajući tako atmosferu žive kulturne razmjene i uzajamnog obogaćivanja. Na programu su se našle i druge aktivnosti. Jedna je od prisutnih sudionica podučila druge posebnoj i starinskoj vještini pletenja bez ikakvog oruđa, samo pomoću vlastitih prstiju, koja je karakteristična za krajeve iz kojih dolazi. Jedna je pak druga pokazala ostalima kako pripremiti pinjatu. Neke od sudionica iskoristile su ovu priliku da povedu i svoju djecu, budući da ih se skupio popriličan broj. Dok su se odrasli opustili uz ove kreativne aktivnosti, djeca su se izdvojila u susjednu prostoriju i zaokupila raznim zabavno-edukativnim sadržajem i igračkama, kojih u GRS-u nikad ne nedostaje. Ovaj susret ističe se svojom jednostavnošću, u njegovom središtu i ono što su sudionice same pripremile i donijele, njihova umijeća, lijepe vještine, koje su kadre i druge razveseliti i koje se drugima mogu prenijeti. Iskustvo GRS-ove dugogodišnje misije praćenja i služenja izbjeglica potvrđuje da je najljepše kada učimo jedni od drugih. jer već samom razmjenom onoga što imamo i znamo, počinjemo graditi zajednicu utemeljenu na uzajamnom povjerenju.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Druge strane ogledala. Emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
1: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
0: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.

0: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija. Lijepo vas pozdravljam na početku emisije S druge strane ogledala, koja će danas govoriti o psihičkim poremećajima s kojima je teško živjeti, kako osobi koja pati od njih, tako i njezinoj obitelji. No želimo pokazati da postoji način potpore, praćenja i usmjeravanja na ono što je zdravo, a pripada području duhovnoga koje se ne može razboljeti. Više o svemu govorit će naša današnja gošća, doktorica Anita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Hvaljen Isus i Marija.
1: Vas da budi hvaljen.
0: Otvoreni smo i vašim komentarima i pitanjima, poštovani slušatelji, koje možete slati anonimno ili s potpisom u pisanom obliku ili kao SMS poruku ili kao poruku putem WhatsAppa na 099-460-9988. Odmah ću reći da je večerašnja tema potaknuta jednom od vaših nedavnih poruka, odnosno upita, koji kaže: možemo li u ovoj emisiji govoriti o šizofreniji i bipolarnom poremećaju, točnije rečeno schizofreniji. Kako živjeti s članom obitelji koji pati od spomenutih poremećaja? Što je potrebno naučiti? Kako može pomoći obitelj i kako psihoterapija može ojačati liječenje pacijenta i doprinijeti kvaliteti života? Evo, to je bilo pitanje i nakon najave tema počeli su dolaziti upiti naših slušatelja, pa ćemo se time baviti, no na početku mislim da trebamo dati jedan osnovni okvir, da se radi o bolestima u čijem liječenju prvi djeluju psihijatri, a psihoterapeuti, pa tako i logoterapeuti, su zapravo samo pratnja. No, vi možete to najbolje objasniti, doktorice Dučkić-Sertić.
1: Dakle, kada govorimo o psihijatriji, psiholozima ili psihoterapeutima, važno je razlikovati ne samo njihov titulu, nego i pristup liječenju. Psihijatar kao liječnik medicine koji je specijalizirao psihijatriju, on psihičke poremećaje više promatra kao biološku dimenziju, rad mozga, neurotransmitere, genetsku predispoziciju. Zato on uvodi farmakoterapiju, dakle on je taj koji dijagnosticira neki psihički poremećaj, on vodi i liječi pacijenta i propisuje izvjesnu terapiju, dok psiholog je više fokusiran na psihološke procese, a psihoterapeut kroz odnosi, procese, promjene više se bavi, nekako rekla bih, razgovorom, ali ne bilo kakvim, nego strukturiranim, koji je usmjeren na dublje razumijevanje onoga što osoba proživljava, dublje razumijevanje same osobe, njegovih obrazaca, ponašanja, iskustava. I u praksi ono što i ja primjećujem, najvažnija je nadopuna, ta interdisciplinarna, a ne isključivost. Ja sam osobno u jednom periodu rada imala jako lijepo iskustvo sa psihijatrima, gdje smo se nadopunjavali, ja kao psihoterapeut i on koji prati pacijenta, i imali smo i međusobnu komunikaciju, ali smo vidjeli stvarno i velike pomake kod mog klijenta, njegovog pacijenta.
0: Dakle, vi kao logoterapeut ste pratnja i suputnik osobi koja ima farmakološku terapiju i to je zapravo najbolji rezultat za osobu koja ima određenu poteškoću, a vjerujem i za obitelj koja se uključi i želi saznati nešto više.
1: Definitivno, i duboko vjerujem da i za obitelj koja je uključena u psihoterapijski proces je osnažujuće i suportivno, jer prvo dobija nekakvu i edukaciju, psihoedukaciju onome što se događa, upoznaje se sa bolešću, ali i način na koji se može i treba nositi ukoliko ima člana koji ima psihoteškoća, odnosno psihijatrijski poremećaj.
0: Moram ovdje podijeliti sa slušateljima zapažanje da kad imamo ovu emisiju, bez obzira je li vezano uz temu ili ne, uvijek nam se javi barem jedna osoba koja ima određenih poteškoća, određenu dijagnozu, i nekako ističe kako je u svojoj obitelji obilježena, obitelj to ne razumije, često je sama, povlači se u svoju bolest, ali ono što moramo razgraničiti, osoba nije bolest.
1: Tako je, osoba, i osoba nije žrtva bolesti, nego itekako kroz rad, taj interdisciplinarni rad, osoba može iz onog zdravog područja sebe razvijati funkcionalnost i dobiti na kvaliteti vlastitog života.
0: Evo odmah na početku emisije poruka jednog slušatelja koji se javio prije našega početka s pitanjem i komentarom zašto su psihičke bolesti predmet ismijavanja čak i u javnom prostoru, primjerice u sabornici. Zašto se liječnici razbacuju dijagnozom što može biti uzrok srozavanja kvalitete života pacijenta? U slučaju da je liječnik pogriješio s dijagnozom i načinom liječenja, zašto za isto ne odgovara? Već se sve svaljuje na pacijenta tipa on nije svoj, ne može se braniti, liječnik je uvijek u pravu.
1: Meni je stvarno žao i točno je da postoje takve situacije, ali ono što je važno da mi na svojoj mikrorazini stavimo naglasak koliko je važno to ljudsko dostojanstvo da se sa osobom koja pati od psihičkog poremećaja nosimo sa dostojanstvom, vrednovanjem, poštovanjem i bez obzira na prisutnost bolesti da damo osobi priliku da može razvijati sebe u onom najboljem smislu koliko je god moguće. Dakle, moramo imati jedna realna očekivanja. Meni je žao, doista se ovakve stvari događaju, ali ja isto vjerujem da članovi obitelji, ako imaju nekog ko pati od psihičkog poremećaja i nažalost je doživio tako negativno iskustvo, da mogu poduzeti izvjesne korake koje će biti potrebni pogledu tog liječnika.
0: Hvala vam lijepa, dakle 099-460-9988, to je broj za vaša iskustva, možda neke dobre ili pak loše primjere, nosite li se sami sa psihičkim poteškoćama, jeste li usamljeni, imate li obitelj koja razumije i sudjeluje u vašem liječenju ili tu trebamo pomoći, rado smo vam na raspolaganju, a kako sam rekla, povod temi su konkretni upiti slušatelja o šizofreniji, kako kažu, odnosno ispravno se kaže schizofrenija.
1: Schizofrenija, da.
0: Tako, i bipolarni poremećaj. Pa idemo jedno po jedno. Mm-hmm. Što bi to bila schizofrenija?
1: Schizofrenija je jedan kompleksan poremećaj koji zahvaća doživljaj stvarnosti. To možemo razumjeti kao pukotinu koja se nalazi unutar osobe, između njezinog unutarnjeg i vanjskog svijeta, kada osoba više nema jasni uvid što dolazi iz nje, a što je dolazi pod utjecajem okoline. I često se pojavljuju nekakvi rani znakovi koji su vrlo suptilni. Osoba se počne povlačiti iz društva, ima nekakve neobične ideje ili sumnjičavost, pa onda dolazi do pada funkcionalnosti. Bilo ako je to u mladima riječ, vidi se o uspjehu u školi i praćenju nastave, zatim ako je riječ o odrasloj osobi, u odnosima se to vidi ili na poslu, ali i ono što je znakovito je ta emocionalna ravnina, da više se ne pokazuju nikakve emocije, a onda kasnije se mogu javiti i konkretni simptomi kao što su halucinacije, najčešće su to slušne, zatim su tu deluzije, taj osjećaj da me neko progoni, da me neko prati, ili taj osjećaj nekakve nadmoćne, ja imam nekakvu super moć, ili dezorganizirane misli i govor. To su nekako najčešći simptomi.
0: Tko prvi to prepoznaje? Osoba koja pati od tog poremećaja ili članovi obitelji?
1: Najčešće to primijete prvo članovi obitelji. I za njih je tada u toj prilagodbi jako važna podrška i potpora u nošenju sa time, uopće suočavanju.
0: Kako se liječi schizofrenija?
1: Prije svega farmakološki, naravno, tu su antipsihotici koji prepisuju liječnici, to je dugoročni proces i vrlo slojevit i naravno uvijek mora biti psihijatar koji će pratiti osobu i liječiti, a onda mi kao psihoterapeuti ili logoterapeuti, mi to možemo kao više suportivni biti u tom procesu liječenja.
0: Što to zapravo konkretno znači, doktorice Dučkić-Sertić, biti suport, odnosno potpora u procesu liječenja, dakle suradnja sa psihijatrom, definitivno se lijekovi trebaju uzimati, ali kako konkretno logoterapija može pomoći osobi oboljeloj od schizofrenije i učiniti život kvalitetnijim?
1: Pa tako što više ćemo se baviti onim što je zdravo u osobi, dakle mi se ne bavimo bolešću, mi se bavimo onim zdravim područjem života gdje izlačimo iz osobe ono što ona može, dakle nekakva realno očekivanje je pomoći u funkcioniranju, dati određene aktivnosti, uključiti u osobu određene aktivnosti gdje i ona nekako se osjeća i uspješno i prihvaćeno, zadovoljno, i ne diramo u simptome, nego zaobilazimo simptome u smislu da neću povlađivati osobi i na temelju halucinacije ili deluzije reći da to je točno, nego jednostavno i neću reći ne, to nije istina, nego kako ti doživljavaš stvari iz tog iskustva. Ja sam imala jednu situaciju gdje mi je bila osoba koja boluje od schizofrenije i naravno da imaju potrebu pričati u toj fazi, jer je nije baš bila potrebna
0: medicinska
1: pomoć, odnosno lijekovi još su bila u prilagodbi, i ona je imala nekakvu nadmoć, rješavala nekakve političke situacije. I ja sam pokušala je cijelo vrijeme vratiti, s obzirom da sam poznavala i u obitelj, kako su određeni članovi obitelji, koji su vaši zadaci unutar vaše obitelji, kako se nosite s nekakvim problemima koje ima vaša obitelj. Cijelo vrijeme sam pokušavala vraćati u realitet. U nekom momentu točno vidim da se nije niti to baš svidjelo, ali je prihvatio, i onda smo se držali tih nekakvih zadataka unutar obitelji. Naravno, tu su mi bili podrška i roditelji koji su se držali određenih pravila, i mi smo pomogli da je ta osoba kasnije, terapija je dobro pogođena i uspješna, da je osoba se vratila na svoje radno mjesto i danas radi, funkcionalna je i redovito se viđamo, i uvijek uključujemo nekakvu novu aktivnost nakon određenog vremena, jer javlja se ta potreba za nekakvim potvrđivanjem. Osoba je uključena sada trenutno u jednoj udruzi za mentalno zdravlje gdje izrađuju čestitke za Božić ili za Uskrs, kuglice. To je za njih jako bitno, i onda su jako sretni kad to mogu podijeliti ili doći mi s tim poklonom. Isto tako je sada upisala, mislim, češki jezik, jer eto, to je nekako bliže, to je slavenski jezik i bliže hrvatskom, i želi to učiti i imam moju maksimalnu podršku. Ali vidim da je funkcionalna, i ono što nam je važno, kako su roditelji stari, oni žele osposobiti da i nakon njih u suport i institucija i obitelji, braći i sestara, može nastaviti normalan život.
0: Spomenuli ste jednu riječ, prvotna terapija nije bila pogođena. To ne znači da treba odustati, ne
1: tako
0: znači
1: je
0: da liječnik ne zna, nego jednostavno koliko se može odkomunicirati s povjerenjem da će pomoći.
1: Definitivno, naravno da svako je individua za sebe i svako funkcionira na svoj način. Ja nisam psihijatar pa neću ulaziti u to područje, ali znam da je potrebno izvjesno vrijeme dok se pogodi terapija. Ali kad bude pogođena, to stvarno osoba može normalno funkcionirati. I jako je lijepo vidjeti kasnije te rezultate.
0: Kad spominjete evo ovaj dobar primjer, možemo reći da ste uspjeli doprijeti do tog zdravog kreativnog dijela. Naime, schizofrenija ne otkida osobu od njezinih talenata, samo
1: tako
0: treba kroz
1: je
0: ovaj razgovor to nekako izvući i doći do toga. Nekada ta potraga može trajati i mjesecima.
1: Ja vam mogu reći svog primjera, kod mene traje godinama. 4 godine smo radili sustavno i sad se povremeno vidimo, uvijek ima potrebu podijeliti nekako svoje dobro iskustvo ili nešto što se dogodilo, ili ako se osjeti nekakav pad, loše raspoloženje, pa onda je, i to ima potrebu podijeliti sa mnom.
0: Ali što napraviti recimo u tim trenucima kada dođu misli, ako osoba ima poteškoća s mislima, misli da je netko progoni, netko nešto ružno govori o njoj, kada dođu te faze i unatoč lijekovima i unatoč pratnji psihoterapeuta, kad se takve epizode pojave, treba li obitelj pustiti, treba li reći to nije stvarno, ili ući u tu stvarnost kroz to vrijeme?
1: Ono što je važno, najčešće što sam ja primijetila iz svoje prakse, obitelj ide u dvije krajnosti. Ili pokušavaju imati potpunu kontrolu ili imaju potpuni osjećaj bespomoćnosti. Ono što je važno, mi ne možemo govoriti to nije istina, jer u tom momentu za tu osobu je to istina. Ali ono što je važno pitati, kako se ti osjećaš zbog toga? Idem čuti osjećaje te osobe, što ona proživljava, na koji način, razumjeti, ući u taj svijet, a onda polako iz tog svijeta izvlačiti i vraćati u realitet. Ok, to se događa, idem vidjeti što sad i ovdje mogu napraviti.
0: Koliko mogu pomoći radionice nekada, primjerice
1: definitivno,
0: u našim bolnicama postoje upravo grupne.
1: Tako je, grupne radionice koje su i vrlo kreativne i vrlo uspješne. I to zapravo pacijentima u bolnicama puno znači. Em su zajedno, međusobno se druže i nešto rade. I kad ja nešto učinim, nije postojalo ništa i napravim nešto, to je veliki uspjeh. I oni su izrazito kreativne osobe. I jako je lijepo vidjeti zapravo kako i onda i u njima počinje rasti to samopoštovanje i samopouzdanje i kako su oni sretni i žele se pohvaliti time. I to je bitno da ja vrednujem, ne gledajući bolest, nego vrednujem ono što osoba sada i ovdje čini i gledati tu njezinu radost, a to je otvara i perspektivu za budućnost. Da ja mogu sebe ostvarivati na jedan drugačiji način.
0: Koliko možda i određena nepažnja može naštetiti bolesnoj osobi? Naime, ako se i želi uključiti u neke obiteljske poslove, guljenje krumpira, pranje posuđa ili čišćenje ili tako nešto, ma nemoj ti to, mi ćemo to bolje odraditi. Koliko takve pogreške mogu biti pogubne?
1: Naravno, ne samo za psihijatrijske pacijente, odnosno osobe koje pate od psihijatrijskih poremećaja, za bilo koju drugu osobu kad se to čini u obitelji, naravno s jedne strane u nekom momentu nam možda to i odgovara, lišeni smo nekog zadatka, a s druge strane taj nekakvi osjećaj nesposobnosti, ja nisam u stanju nešto odraditi. Jako je važno da roditelji, članovi obitelji uključuju i daju te male zadatke. Oni će se bolje osjećati, a mi ćemo dobiti podršku da ne moram sve sama napraviti, nego oni mogu, oni su sposobni. Jedna moja klijentica, mama je kuhala dva ručka jer ona je imala potrebu za nekom drugom vrstom hrane i kroz rad ona sada kuha. Je za tu hranu, više prilagodi sebi, ali ona kuha i za svoju mamu i za druge članove obitelji. Uključena je u domaćinstvo, odlazi s majkom u kupovinu, ona bira namirnice, mama joj dala tu mogućnost, nekad ja je pusti samo jer ona do tada bila zatvorena, nije htjela nigdje ići, strahovi od progona, ali sada je uključena i to mi je jako važno vidjeti da me nazovi, da mi kaže da je spremala jabuke u šlafruku. Ja, ali to je divno, onda ja još pitam kako se to radi. Ona vrlo rado će podijeliti nekakve svoje recepte ili kako je lijepo očistila kupaonicu. To su male stvari na izgled, ali su velike
0: za tu osobu.
1: Za tu osobu. Mm-hmm. I to uvijek treba podržati i pohvaliti. Ja sam jako sretna kad vidim tu svoju klijenticu, kako sa oduševljenjem priča što je danas napravila, što planira napraviti. I zapravo i roditeljima to puno pomaže. Jer ona sad radi sve po kući.
0: Doktorice Duškiš-Sertić, ali kako poslati poruku obitelji, roditeljima ili supružniku, djeci ili tako? Molim vas, uključite se i vi u terapiju, dobro će vam doći, neće biti pogrešaka. Koliko je u praksi uopće prisutna ta želja članova obitelji ili najbližih da nekako budu pratnja i da ponešto nauče iz te pratnje?
1: Ja mogu samo govoriti iz tog osobnog iskustva. Prije nego su mi došle osobe koje imaju psihijatrijski poremećaj, meni su se prvo javili članovi obitelji. Jer oni nisu mogli prepoznati što je. Pa smo da, s njima sam ja radila, a isto vremeno ih uputila na psihijatra, gdje su i oni sa psihijatrom obavili razgovor, onda su krenuli taj psihijatrijski tip liječenja i kasnije se i osoba uključila. Moji su bili vrlo aktivni u psihoterapijskom procesu, prije svega prvo su se htjeli obrazovati vezano za bolest od koje pate član obitelji, a onda njima bila potrebna podrška jer se oni nisu snalazili, nisu znali šta se događa i nastavili su dalje. Ja imam neke roditelje s kojima se čujem dva puta godišnje, tri puta godišnje, ovisno o situaciji, ali to već traje 5-6 godina praćenje i njima je to jako bitno da imaju suport. I oni sami kažu da su se i oni putem promijenili i promijenili su svoje gledanje prema psihijatrijskom poremećaju i drugačije doživljavaju svog člana obitelji. I ono što je važno, da nije on pasivna osoba koja će tamo negdje biti pod terapijom farmakološkom i sjedi, ništa ne radi, nego jednostavno koji je sastavni dio života, uključen u sve aktivnosti, odlaze i u crkvu, na misu, doma kuha, sprema, neki rade, neki ne rade, ali vrlo aktivno žive. I tu roditelji jako dobro postupaju, čak i širi članovi obitelji, tete, ujčevi, stričevi, vrlo rado se uključuju u život te osobe i angažiraju je.
0: Mi smo danas zaobišli temu i uzroka i je li to nasljedno i kako se dođe do toga i koji su okidači, jer zapravo je to više nekako psihijatrijsko područje, nego zadržavamo se na situaciju da naši ljudi, neki od naših slušatelja imaju taj problem sada i što možemo učiniti u ovom trenutku, biti im pratnja, ne propisati koje će lijekove kada uzimati, nego sve ono ostalo pripremiti da bi lijekovi mogli funkcionirati.
1: I smatram da je jako važna suradnja psihoterapeuta sa psihijatrom. Prije nekoliko godina imala sam divnu suradnju s pokojnim Robertom Toreom, psihijatrom. Imali smo nekoliko zajedničkih mojih klijenata, njegovih pacijenata i stvarno smo vidjeli veliki pomak u zajedničkom radu. On je inače osoba koja je vrlo suportivna. I njemu je bilo jako stalo da osoba ima redovitu i psihoterapijsku podršku i potporu i to smo mi ostvarivali, čak smo i razgovarali i telefonski i vidjeli bi se oko naših zajedničkih korisnika, klijenata i sami klijenti su bili oduševljeni zato što njima to važno da psihijatar ne negira psihoterapiju, niti je to obrnuto, nego ja potičem i pitam kako je sa terapijom, jel se redovito uzima terapija, jer mi to jako važno da onda mogu kontaktirati psihijatra i njima je drago kad postoji takav jedan konsenzus, slaganje i podrška s jedne i s druge strane, jer onda oni osjećaju da su prihvaćeni i kod svog psihijatra, ali i kod svog psihoterapeuta.
0: Doktorice Dučkeš-Sertić, koliko je važno recimo u tom praćenju osobe koja primjerice ima šizofreniju pomoći joj da slijedi određenu rutinu? Poznato je da mnogi terapeuti u razgovoru prvo pitaju kako spavate, kako jedete, kakva vam je rutina, koliko nam rutina tu može pomoći?
1: Pa izrazito važna, jer imam određeni plan, držim se nečega, postoji nešto što moram ispuniti tijekom dana i tako dobijem na funkcionalnosti. A to potiče onda i onaj zdravi dio mene da još više se to područje zdravoga proširuje, da mogu uključivati neke nove aktivnosti, naravno da to jača samo pouzdanje kod pacijenta.
0: Vjerujem da smo već nekome pružili ohrabrenje, glazbeno ćemo predahnuti, onda ćemo odgovoriti na neke od upita naših slušatelja i otvoriti ono drugo poglavlje naše emisije, a to je bipolarni poremećaj.

0: Poštovani slušatelji, tema večerašnje emisije S druge strane ogledala, schizofrenija i bipolarni poremećaj, kako s time živjeti, ne govorimo samo o osobama koje imaju te poremećaje, nego i o članovima obitelji, što i kako možemo pomoći. S nama je logoterapeut i duhovni terapeut doktorica Anita Dučkić-Sertić i voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Vama, poštovani slušatelji, zahvaljujemo što nam s povjerenjem pišete na 099-460-99988. Dijelite s nama svoje situacije i evo, nastojat ćemo pomoći koliko možemo i pratnjom i ohrabrenjem. Moramo komentirati jednu poruku koju smo dobili od našeg vjernog slušatelja iz BiH. Kaže, što se tiče teme šizofrenije, odnosno schizofrenije, kako se ispravno izgovara, i psihičkih problema, znam jednog doktora koji liječi sve, a besplatan je, to je Isus Krist. Što reći u ovoj situaciji?
1: Ja se slažem da je Isus Krist liječnik nad liječnicima, ali Isus Krist nam je dao liječnike, dao im je sposobnosti da se mogu educirati za ovo područje i pomogao je da se otkrije ovo područje psihijatrije kako bi se što bolje pomoglo pacijentu. Tako da ne trebamo isključivati, ja jesam i vjerujem da je Gospodin najveći liječnik, ali isto tako ostavio nam na zemlji liječnike za koje ćemo zatražiti pomoć.
0: I još od 2005. zapravo su krenuli interdisciplinarni međunarodni simpoziji na temu vjera i zdravlje. Koliko nam vjera može biti itekako suputnica da bi i to medicinsko liječenje bilo učinkovitije, dakle tu ne bismo smjeli biti isključivi. Sljedeće pitanje, imam schizofreniju od malih nogu, liječim se od 1980. Je li moguće da imam Parkinsonovu bolest? Imam 69 godina, suprug to baš ne razumije, jedino mi vjera pomaže. I još pitanje, je li normalno razgovarati sam sa sobom?
1: Evo, ja bih se zahvalila na iskustvu i našeg slušateljice. Mm-hmm. Ja vjerujem da vjera može biti izrazito veliki resurs u nošenju sa takvom bolešću, ali s druge strane isto tako vjerujem i da pogođena terapija itekako može pomoći. I dobro je nekako da se čovjek može nositi i da može nekako funkcionirati kroz život, i to je ono što je najbitnije, da postanemo funkcionalni. Što se tiče Parkinsonove bolesti, ja nisam liječnik, ne mogu o tome govoriti, ali definitivno da treba posjetiti neurologa, što ne može biti isključeno, nije nužno zato što netko ima psihijatrijski poremećaj da ne može imati Parkinsonovu bolest. Pa bi evo potaknula da zatraži pomoć neurologa. A govorimo sami sa sobom, pa i meni se dogodi.
0: I meni također.
1: I meni se dogodi da govorim sama sa sobom, jer mi je jako važno da nekad čujem samu sebe.
0: Hvala vam lijepa. Više upita dobili smo sa pitanjem, što kad osoba odbija terapiju?
1: Da, to je ozbiljan problem. Kao članovi obitelji, ono što je važno, ne vršiti pritisak, ali s druge strane biti tu i usmjeravati osobu da uzme terapiju, jer bez terapije je stvarno teško i mučno pomoći osobi nekako da sama uvidi da postoji problem i da jedino način je kroz terapiju da se stabilizira stanje.
0: Možda evo čuti te razloge zašto odbija.
1: Tako,
0: pa je polako, strpljivo.
1: Je jako, jako važno pomoć. Taj strpljiv govor, da. Puno razumijevanja i puno ljubavi. Nije jednostavno i zato je članovima obitelji potrebna podrška kroz savjetodavni rad da se mogu nositi u ovakvim situacijama posebno.
0: Možda osobu koja odbija terapiju kroz određenu motivaciju potaknuti, postaviti ciljeve, vidjeti što joj je važno, a sigurno ima nešto što joj je važno, dakle malo samo više truda i strpljenja, rekli biste vi.
1: Strpljenje.
0: Slična poruka je i ova, poznajem jedan slučaj gdje jedna mlada osoba psihički bolesna više od godinu dana, ali uporno odbija bilo kojeg liječnika. Što napraviti u tom slučaju, a osoba bi se trebala liječiti jer je sve lošije, tako se toj osobi ne zna niti dijagnoza. Evo, tu smo na tome pokušati osvijestiti, ali članovi obitelji, poznanici, prijatelji to sami možda bez pomoći i ne mogu učiniti.
1: Ono što je prema našem zakonu, mi ne možemo nikog prisiliti na liječenje, ali možemo biti tu za našeg člana obitelji ili kao prijatelja koji vidimo da se s njim nešto događa, a da nije dobro, i nekako mu pomoći da prepozna stanje u kojem se nalazi, motivirati ga, ono što ste vi rekli, i naoruža se strpljenjem i molit se dragom Bogu, evo, da Bog nekako otvori vrata, da osoba prihvati liječenje, odnosno da prihvati odlazak psihijatru, jer znam da mnogi možda bi čak i otišli liječniku, otišli psihijatru, ali strah od stigme nekako nas zatvara za tu mogućnost, kao što i jako teško prihvatiti stanje u kojem se nalazim. Na početku nijedan ovisnik ne želi sebi priznat da je ovisnik i neće zatražiti pomoć. Znači, uvijek moram doći do nekakvog ruba ne bi li onda zatražio pomoć. Tako i osobe, posebno ako su nekakvi znakovi koji su suptilni, ne prepoznaju u sebi, potrebno je neko izvjesno vrijeme da osoba prihvati da je potrebna pomoć, i zato je obitelj tu važna, da to nije ne u kontekstu stigmatizacije, nego zato što te volimo, zato što nam je stalo i vidimo da se s tobom nešto događa. Bilo bi dobro, evo, idemo zajedno psihijatru i vidjeti što će nam liječnik reći, u kom smjeru trebamo ići. Znači, biti motivacija i podrška osobi.
0: Sljedeća poruka kaže: ja sam kćerka i živim s mamom koja ima dijagnosticiranu šizofreniju i paranoju, ali liječnike ne želi vidjeti jer njih smatra krivima.
1: Da, nažalost, ako je bilo nekako teško i loše iskustvo, onda se odbija. Ja iz osobnog primjera mogu reći, jedna od mojih pacijentica je odbijala liječenje jer ona je 20 godina bila psihijatrijski pacijent, imala je poprilično neka i loša iskustva, njezina subjektivna loša iskustva, ali smo onda se ipak dogovorili da je nužno potreban liječnik, da ja jesam tu raspoloživa i hoću pomoći, ali ja ne mogu bez suradnje sa psihijatrom, i onda smo stavili na papir neke psihijatre i vidjeli kako joj se čini, što misli da bi s određenima bilo najbolje, pa je malo onda ona sama istraživala na internetu ono što bi joj najviše odgovaralo, i onda smo tako pronašli adekvatnog psihijatra za nju, i ja sam njega kontaktirala i rekla sam o čemu je riječ i što ja vidim. Tako da je ona već, on je već bio pripremljen kada je ona došla, i stvarno se uspostavila dobra suradnja i sad je sve okej.
0: Drago mi je da naši slušatelji pozorno prate sve što govorite, pa je tako jedan slušatelj samo poslao citat iz knjige Sirahove, kaže: u toj knjizi piše, moli se Bogu, ali poštuj liječnika, jer i njega je Bog stvorio onako.
1: Točno
0: kako ste
1: tako
0: rekli. Doktorice Dučkiš-Sertić, možemo li samo još kratko stati na ovome strahu od stigme? Naime, psihijatar je jednak liječnik, kao što je kardiolog, kao što je internist, kao što je ortoped. Dakle, to je samo jedno područje koje valja liječiti, ali zašto ta stigma?
1: Pa najčešće iz neznanja, zato što kad nešto ne poznajem, onda se toga i sramim. Ako prihvatim da je psihijatrijski poremećaj vrsta bolesti, kao što može biti karcinom bolest, onda nemam stigmu i nemam taj osjećaj da ću biti stigmatizirana. Mi često u našem kolokvijalnom govoru govorimo ti si lud, ti si ovakav psihič, pa onda to negdje ljudima ostane, i mislim da stvarno je vrijeme da i mijenjamo našu retoriku. Jer baš zbog toga osoba koja nije upućena u psihijatrijske poremećaje, da je to bolest kao i svaka druga bolest, i da je psihijatar liječnik kao specijalist, kao svaki drugi specijalist, nekako onda nam bude lakše. I zato je potrebno, smatram da je možda potrebna još veća i viša psihoedukacija o psihijatrijskim poremećajima za širu javnost.
0: I zapravo jačati samopoštovanje pacijenta, odnosno fokusirati se na vrijednosti koje ima.
1: Tako je, tako,
0: a ne
1: je
0: na
1: njegovo
0: bolesti.
1: Dostojanstvo i njegov identitet, integritet, da bolest nije osoba. Da osoba može imati bolest, ali nije osoba.
0: Obećali smo odgovoriti i na ono pitanje vezano za bipolarni poremećaj. Mm-hmm. Prije nego što vidimo kako pomoći, doktorice Dučkić-Sertić, što bi to bio bipolarni poremećaj?
1: Bipolarni poremećaj je poremećaj regulacije raspoloženja. Dakle, nije to riječ o promjenama raspoloženja kakve mi redovito imamo, nego ekstremima energije i doživljaja sebe. S jedne strane je tu manija, osjećaj moći, ubrzanost, uzbuđenost, smanjena potreba, izrazita smanjena potreba za snom, hiperaktivnost, a onda kad slijedi depresivna faza, pade energije, beznađe, tuga, apatija, gubitak smisla. I te dvije faze, manična faza i depresivna, se međusobno izmjenjuju. I bipolarni poremećaj nije samo u emocijama, nego to je u ritmu života, i zato je jako važno pratiti taj ritam života, odnosno prevenirati te epizode.
0: Kako se obitelj treba ponašati kad osoba bude u tim epizodama? Dvijema krajnostima.
1: Dakle, prvo, obitelj prepozna znakove promjene. I ono što je važno kod obitelji, da budu podrška u smislu staloženosti, razumijevanja osobe, zadavati male zadatke i pratiti njihovu rutinu. To je izrazito važno za bipolarni poremećaj, pratiti rutinu, a to znači voditi brigu o njihovom spavanju. San je veliki pokazatelj kad je riječ o bipolarnom poremećaju, i naravno biti podrška pri uzimanju i terapije, ne biti im podrška u njihovoj grandioznoj slici kad je ona manična faza, nego jednostavno vraćati ih u realitet, pružiti im ljubav i podršku i razumijevanje, ali iznad svega pratiti njihovu rutinu i držati ih u tome.
0: Prvi korak je ponovno odlazak psihijatru, što
1: tako,
0: nije
1: prije
0: nikakav
1: svega, odlazak
0: stid.
1: Psihijatru, gdje će on sa različitim lijekovima, odnosno stabilizatorima raspoloženja plus neki antipsihotici ili antidepresivi pomoć u stabilizaciji stanja, a onda je tu i psihoterapija koja će pomoći kroz razgovore držati pacijenta, odnosno klijenta, budnim. Posebno recimo kognitivno-bihaviorna terapija je vrlo uspješna u tome, jer daje male zadatke i tu ih drži poprilično budnim u njihovom funkcioniranju. Različite aktivnosti, stvaranje rutine, dnevnog reda i podrška obitelji i okoline.
0: Kako kod bipolarnog poremećaja doprijeti do toga što je u osobi zdravo?
1: Ono što je važno je ono razdoblje između izmjene epizoda. I članovi obitelji koji poznaju te izmjene koje se događaju, oni također prepoznaju i taj prijelazni period. I tada je najvažnije kao obitelj pomoći osobi u tom zdravom dijelu, uključiti ih. Oni se vole uključiti u aktivnosti, ako govorimo da je pogođena terapija. Podrazumijevamo da je pogođena terapija i da je u redu, da se redovito uzima. A onda sa psihoterapijskog aspekta također uključivati različite aktivnosti, uključivati njihovu kreativnost. I onda ta kreativnost im pomaže i kada dolazi do one depresivne faze, da izmognu snage u sebi, idu dalje. Oni znaju biti jako poslušni. I to je divno, ali je važna ta faza prepoznati preventivno između jedne epizode i druge epizode. I tu mi iz tog dijela možemo izvući ono što je zdravo u njima i pomoći im, pogotovo logoterapija u održavanju smislenosti života.
0: Da, kako ovo što ste malo prije dali savjet članovima obitelji, pratiti rutinu takvih osoba, ne znači prikazati to kao kontrolu, nego kao pomoć, jer možda tako bi se osoba mogla naći uvrijeđena, ja sam pod povećalom, što se sve prati. Može li to biti okidač za neku epizodu?
1: može biti okidač, ali kao što sam prethodno govorila o skizofreniji, dakle najčešće naše obitelji, bilo koji poremećaj da je u pitanju, ili imaju, žele imati potpuni nadzor i kontrolu, ili su u potpunosti osjećaju bespomoćni. Negdje sredina je zdrava. Dakle, ja trebam imati izvjesnu kontrolu u tom pogledu rutine, a to znači ne znači kontrolirati jesi li napravio ovo, jesi li napravio ono, nego pohvaliti, mislim da danas trebaš izvršiti taj zadatak, bravo, odlično, njima to jako bitno, ne da sam kao malo dijete koje ćeš ti vodati po kući i davati zadatke ili izvan kuće, nego jednostavno uvažavati ono što činim, ali isto tako kad je ta nekakva depresivna faza, kad ne mogu dati svoj maksimum, da imaš razumijevanja za mene. Dakle, ja ću se potruditi nešto napraviti, ali ne onako kao što bi to recimo u maničnoj fazi. I ono što često u obitelji uočavam kad je riječ o maničnoj fazi, nekada uopće ne razumiju tu maničnu fazu u smislu hiperaktivnosti, impulzivnosti, nego kao uspješnost. U toj fazi je osoba jako uspješna i onda nakon te faze slijedi ona faza depresije i puno se teže onda nose i sa tom depresivnom fazom.
0: Zapravo najveći izazov je postići umjerenost, odnosno tako tu je. Ravnotežu.
1: I zato kažem, u tom periodu prijelaza iz jedne faze, odnosno iz jedne epizode u drugu, je jako važno prepoznati onaj zdravi dio i raditi na tom zdravom dijelu, uključivati kako bi bili što funkcionalniji, tako da bi se negdje održala ta ravnoteža između te manične faze i depresivne faze, ali bez lijekova nije moguće.
0: Spomenula sam dakle da mi ovdje ne idemo sada u psihijatrijski pristup ovim temama, ne idemo uzrocima, detaljima i tako dalje, nego idemo u situacijama. Kako živjeti s ovakvim poremećajima? Da to ne bude

0: jako je važna grupa podrške i za roditelje, odnosno članove obitelji, gdje ja čujem kako neko drugi se nosi sa tom bolešću unutar svoje obitelji, pa onda izmjenjujemo iskustva i to znači nisam sam, nisam ostavljen, nego znam da još netko prolazi slično i uvijek čujemo nešto, nekakvu tehniku, nekakvu vještinu što nam može pomoći da možemo primijeniti unutar svoje obitelji i pomoći našem članu koji je obolio.
1: Razmjena iskustava jako zlata bitna. Vrijedi ovdje, niste sami ako imate člana obitelji koji pati od ovih poremećaja, a danas evo putem društvenih mreža, internetskih stranica dostupne su informacije gdje postoje grupe, ali u ostalom i psihijatar ili psihoterapeut će tako znati može usmjeriti na pravu adresu. Došla je još jedna poruka, sjećam se slušatelja, zaista godinama i godinama nam se žali na svoju samoću. Dakako čuvamo njegov identitet, no on će razumjeti da ovdje govorimo o njemu. U svim tim godinama kako se on žali na svoju najtežu bolest, najzločudniju kao što je sada napisao, nigdje nema traga što je u tim godinama učinio sam da nije ta samoća. Živi u tako jednom skrovitom dijelu Hrvatske, nema puno društva, nema puno stanovnika i on godinama oplakuje tu svoju samoću. Dakle, ovo nije niti schizofrenija, niti bipolarni poremećaj, nego vrtnja u krug. Nema, to je
0: duboki osjećaj samoće.
1: Ali bez ikakve inicijative izaći iz toga. Što tu učiniti?
0: Nemoguće je išta učiniti ako osoba stvarno ne donese odluku i kaže ja više ne želim ovako živjeti. Ja želim unijeti promjene u svoj život. I dovoljno su mali koraci promjene, vlastite angažiranosti, kad kada je teško iz one komfort zone u kojoj nismo sretni, nismo zadovoljni, a jedina nam je poznata, teško izaći, ali kad to odlučimo učiniti, itekako možemo vidjeti promjene, a onda promjena zove i vuče drugu promjenu i kroz određeno vrijeme stvarno može biti neprepoznatljivo. Osoba u sebi mora pronaći istinsku želju za promjenom. Drugačije ne može ići, niko izvana ne može, mi možemo sugerirati, možemo biti motivatori i podrška, ali ako osoba ne želi, onda je nemoguće.
1: Umjesto nje ne možemo
0: učiniti. Ne možemo,
1: ništa.
0: Mi ne možemo to učiniti. Mi možemo biti samo nekakva izvanjska motivacija, ali intrinzična motivacija mora postojati za pokretanje. Ali ono što želim reći, da svaka osoba ima kapacitet u sebi iz onog zdravog područja odlučiti za drugačiji izbor od ovog trenutnog stanja. Ja želim ići naprijed, ja želim napraviti promjenu u svome životu. I ta promjena će se dogoditi.
1: I ta želja i ta slobodna volja i pristanak na promjenu zaista mijenja svijet i može i terapeut nešto učiniti, ne umjesto osobe niti članova obitelji, nego im pomoći. Ali evo, zaista me raduje što možemo emisiju zaključiti porukom našega slušatelja koji je svoje iskustvo sažeo. Slušatelj je to koji je poslao citat iz knjige Sirahove Moli se Bogu, ali poštuj liječnika. Kao osoba s bipolarnim poremećajem imam iskustvo da čvrsta duhovna povezanost s Bogom, molitvom, meditacijom, kontemplacijom uz redovitu terapiju daje veliku vjerojatnost uspjeha. Više od 25 godina nisam imao potrebu za hospitalizacijom. Radim i stabilan sam.
0: Bogu hvala. Divno. Ja vjerujem da je ovo zapravo i najbolja poruka našim slušateljima.
1: Svakako, evo to je najbolji zaključak i ohrabrenje koje smo željeli pružiti vama, poštovani slušatelji, koji se mučite nekako s ovim teškoćama. Još je došlo pitanja koje bismo možda više trebali usmjeriti i psihijatrima, ali obećujem da vas nećemo ostaviti same u traženju odgovora. Svakako hvala vam što ste s povjerenjem pisali emisiji S druge strane ogledala. A vama, doktorice Dučkić-Sertić, hvala što ste bili potpora mnogim obiteljima, ali i osobama koje imaju ove poteškoće.
0: Hvala Bogu.
1: Poštovani slušatelji, tu je kraj naše večerašnje emisije S druge strane ogledala. S nama je bila doktorica Anita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Ja sam Tanja Maleš i pozdravljam vas do idućega susreta. Do slušanja.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, S druge strane

0: U programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni,
4: zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostajala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

Večeras u koncertnoj večeri HKR-a predstavljamo musical Sarajevski krug, čiji su autori skladatelj Dino Zonić. Libreto su zajedno napisali Rade Čikeš, Medan, Mustafa Tanović te Dino Zonić, dok je koautor glazbe i aranžmana Slavko Nedić. Režiju i dramaturgiju musicala potpisuje Dubravka Zrnčić-Kulenović, koreografiju poznati engleski koreograf Royston Maldoom, a izvršnu produkciju Edi Matić. Glavne uloge izvode Jelena Radan i Goran Karan. U musicalu između ostalih još nastupaju Julija Zlopaša, Ante Grossi, Siniša i Igor Habač, Marko Pletikosa te glumac Miodrag Trifunov kao narator. Premijera musicala održana je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 17. lipnja 1995. godine, a potom još 6 izvedbi. Uslijedila su gostovanja u Puli, Rijeci, Zadru, Tuzli i Sarajevu, a na engleskom jeziku pod imenom Circle i u Lincu, Beču, Londonu, Hildesheimu, Gracu, Pragu te u Daytonu na proslavi godišnjice potpisivanja sporazuma. Inače, malo je znano da je Sarajevski krug prvi i za sad jedini hrvatski musical koji je pokazno igran na Broadwayu, i to u prosincu 2000. godine na pozornici Irish Theatre.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Tijekom opće audijencije papa izrazio blizinu kolumbijskom narodu zbog teških posljedica potresa, a dikasteriji za djela milosrđa uputio hitnu donaciju od 100.000 eura. Gospićko-senjska biskupija oglasila se priopćenjem o odlaganju otpada na području grada Gospića te o mogućim posljedicama za okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. Župa Rab započela inicijativu obnove bratovštine. Tijekom opće audijencije papa Lav XIV. Je izrazio blizinu kolumbijskom narodu, posebno obiteljima poginulih i ozlijeđenih u strašnome potresu, od čijih je posljedica do sada umrlo više od 220 osoba.
4: Aseguro mis plegarias por sus familias y todos los que han sido golpeados.

0: I u ovoj tragediji želi pokazati da je crkva, kako je istaknuto u Vatikanu, obitelj koja ostaje uz one koji trpe ne samo molitvom, nego i konkretnom pomoći.
1: A u redovitoj katehezi za tisuće vjernika okupljenih u Bazilici Svetoga Petra, papa je govorio o petom poglavlju konstitucije Drugog Vatikanskog sabora Sacrosanctum Concilium, posvećenom liturgijskoj godini. Tumačio je njezinu vrijednost za život svakog vjernika, a prilog je pripremio Hrvoje Josip Bišćan.
2: Spominjući slugu Božjega, opata Prospera Geranžea, zahvaljujući kome se ovaj način određivanja ciklusa kršćanskih blagdana kao liturgijske godine proširio u crkvenom jeziku, papa je podsjetio da u enciklici Mediator Dei Pio XII ističe da se ne radi o hladnom i pasivnom prikazivanju činjenica koje pripadaju prošlosti ili jednostavnom prisjećanju stvarnosti iz nekoga drugog vremena.
3: L'anno liturgico dunque va inteso...
4: Liturgijsku godinu treba shvatiti kao trajno posadašnjenje dijela spasenja koje Krist ostvaruje u povijesti. Prolazeći kroz ovaj vremenski ciklus, crkva ostaje u dodiru s gospodinovim otkupiteljskim djelovanjem, tako da svi vjernici bivaju ispunjeni njegovom milošću. Susret s Isusom, koji je za nas umro i uskrsnuo, cilj je kojemu crkva uvijek teži, stavljajući svakoga trenutka u središte slavlje vazmenog događaja.
3: La celebrazione dell'evento pasquale.
2: Stoga saborski oci upravo nedjelju smatraju temeljem i srcem liturgijske godine. U različitim suvremenim jezicima njezin naziv potvrđuje da je ona Dies Domini, dan gospodnji. Čak i u jezicima u kojima je prevladao izraz dan sunca može se nazreti povezano s Kristom. On je istinsko sunce pravde koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, ističe Sveti Otac i nastavlja.
3: San Giovanni Paolo II. Nella lettera apostolica Dies Domini.
4: Sveti Ivan Pavao II. U apostolskom pismu Dies Domini poučava da je nedjelja dan gospodnji, dan crkve i dan čovjeka. Budući da je nedjelja tjedni uskrs, u kojem se spominje i uprisutnjuje dan kad je Krist uskrsnuo od mrtvih, ona je također dan koji otkriva smisao vremena. Proizlazeći iz uskrsnuća, ona presjeca čovjekova vremena, mjesece, godine i stoljeća, poput usmjeravajuće strijele koja ih prožima i usmjerava prema cilju Kristova drugog dolaska. Nedjelja je predznak posljednjeg dana, dana paruzije, kad ćemo svi uskrsnuti.
1: Kao pastir Gospićko-senjske biskupije, monsignor Marko Medo je u službenom priopćenju izrazio, s obzirom na aktualnost situacije oko odlaganja otpada u njihovoj biskupiji, blizinu svim ljudima koji su zabrinuti zbog stanja okoliša i budućnosti kraja, jasno ističući, život, zdravlje i sigurnost ljudi moraju biti iznad svakog političkog, gospodarskog, poslovnog ili drugog parcijalnog interesa.
5: Građani imaju pravo na istinite, pravodobne i transparentne informacije, stoga biskup Medo poziva nadležna tijela da bez odgađanja poduzmu sve potrebne mjere kako bi se potpuno utvrdilo stvarno stanje, uklonila svaka moguća opasnost te provela stručna i trajna sanacija svih lokacija za koje se ustvrdi da su ugrožene nepropisnim odlaganjem otpada. Sudionike javnog života poziva da ovo pitanje ne koriste za političko nadmetanje i obračune. Zdravlje ljudi ne smije postati sredstvo političke borbe, poručuje isto tako, čuvati prirodu znači poštovati dar koji smo primili od Boga, a način na koji se danas odnosimo prema prirodi govori o tome kakvu budućnost želimo ostaviti. Hoće li naša djeca i unuci naslijediti prostor u kojem mogu živjeti dostojanstveno i sigurno, to su pitanja savjesti i pravednosti. Napominje da je briga za stvoreni svijet pitanje ljubavi prema Bogu koji je sve stvorio, prema čovjeku koji je stvoren na sliku Božju, prema zemlji koja nam je povjerena i prema djeci i mladima koji će nakon nas tu živjeti, poručuje i to biskup Medo u priopćenju kojeg je u cijelosti objavila Informativna katolička agencija.
1: Donosimo i vijesti o proslavi Svete Klare Asiške. U samostanu Klarisa u Brestovskom pokraj Kiseljaka svečanu je misu jučer predvodio vojni ordinari u Bosni i Hercegovini monsignor Miro Relota. Spominjući posebnost klauzure i prisutne tišine, rekao je da postoje mjesta na koja čovjeka dovede život, noseći nešto što se ne vidi izvana.
4: A u Brestovskom vlada sveta tišina u kojoj Bog govori, poručio je, te Svetu Klaru opisao kao ženu koja, iako rođena u plemićkoj obitelji, pronašla je nešto vrijednije od svega što joj je svijet mogao ponuditi. Kada čovjek pronađe Krista, tada više ne traži smisao života na pogrešnim mjestima, naglasio je, osvrnuvši se i na suvremeno doba velike buke u kojemu, paradoksalno, nikad nije bilo toliko mogućnosti govoriti,

0: toliko ljudi koji se osjećaju nečujnima. Rekao je da kontemplativni samostani nisu bijeg od svijeta, oni su mjesto gdje se svijet donosi pred Boga. Nakon mise vjernicima su podijeljeni blagoslovljeni kruščići, a priređeno je i druženje s klarisama uz pjesmu i okrepu, objavio je portal Nedjelja.
1: Župnu svetkovinu proslavila je i novozagrebačka župa u istoimenome gradskom naselju Svetoj Klari u zajedništvu sa zagrebačkim pomoćnim biskupom Markom Kovačem.
2: Svijet mijenjaju oni koji su dopustili da Krist bude u središtu njihova života, poručio im je u propovjedi biskup Kovač, spominjući kako Sveta Klara danas poziva da pogledamo u Krista, jer ćemo u njemu pronaći svoje pravo lice. Sveta Klara je željela da joj jedino bogatstvo bude Krist i da se potpuno pouzda u Božju providnost, jer tko stvarno ljubi, ne pita što mu pripada, nego što može darovati, poručuje monsignor Kovač vjernicima ove zagrebačke župe, koja dobrotom klauzurnih sestara Klarisa iz protosamostana u Asizu u trajnom vlasništvu ima relikviju kose svoje zaštitnice.
1: U samostanu Klarisa u Požegi pak tijekom misnog slavlja sestra Marija Katarina od Presvetog Lica, neredovničkog imena Ivana Stolić, položila je svećane zavjete. Slavlju su nazočile njezine susestre, svećenici, redovnici, bogoslovi, obitelj, rodbina i brojni vjernici. Predvoditelj je bio požeški biskup Ivo Martinović. U slopu proslave Velike Gospe ovih su dana u tijeku Velikogospojski dani. Devetnica Gospi Vinogorskoj u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Brodskom Vinogorju kod Slavonskog Broda. Tamo je bila naša Brankica Lukačević i sljedeće je zabilježila.
3: Među mnogobrojnim vjernicima koji su sudjelovali na večernjim misnim slavljima, koja se odvijaju na vanjskom oltaru u prostranom parku pored župne crkve, susreli smo jednu vjernicu koja unatoč visokim temperaturama svakoga dana pješice iz grada hodočasti Gospi s jednom posebnom nakanom. To je profesorica na Brodskoj gimnaziji Ivona Zirdum.
4: Pa evo, moji su razlozi prije svega taj odnos sa Gospom, odnosno sa Marijom. U Mariji vidim majku i ženu koja je zauzela poseban položaj u mom životu, a to znači da je ona majka ljubavi. I uvijek sam u srcu osjećala ako se približi Mariji da ću onda imati dobar odnos sa svojom majkom, koji nije uvijek bio dobar. Tako da sam odlučila dolaziti Mariji svakodnevno, pješačiti iz grada Slavonskog Broda do Vinogorja i nazad i uz to svakako postiti. Ono što mi je najvažnije u cijeloj toj priči je zapravo odricanje za majku, jer znam da je ona dala puno toga za mene, tako da je ovo bio neki moj mali znak pažnje prema njoj, jer joj želim ozdravljenje i obraćenje.
3: Zašto je ove godine za ove svete gospine dane odabrao geslo Marija znak sigurne nade, za naš je radio posvjedočio domaći župnik velečasni Krunoslav Karas.
5: Marija je prošla isto tako iskustvo križa, iskustvo nevolje, a onda po križu svojega života koji je zajedno prošla sa svojim sinom Isusom Kristom, uzdignuta je u nebesku slavu. I zato mi utječući se Mariji nalazimo u njoj tu nadu. Želimo zapravo reći: Mario, pa ti si to sve već prošla. Ti možeš zato nama kršćanima biti istinska pomoćnica.
3: Velečasni Karas predvodit će večeras i sljedeća dva dana trodnevnicu Gospi u čast.
1: Obnavlja se bratovština u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u gradu Rabu. Župnik monsignor Mladen Mrakovčić obavijestio je o tome župljane na nedjeljnim misama i objavio poziv na uključenje u inicijativu u župnome listiću. Kontakt osoba je vjeroučitelj Nino Kordić, koji je za naš radio rekao da je grad Rab u svojoj povijesti imao oko 20 bratovština.
6: A za početak, evo, volio bi da se nekako uspijemo angažirati što širu masu ljudi, da shvatimo kako crkva je široki pojam, kako ona može uključivati i uključuje svakog vjernika i da svatko od nas ima jako veliku i bitnu ulogu. Baš kroz ovu bratovštinu očekujem da kroz godine koje slijede uspijemo nekako animirati svakog župljanina, da shvatimo našu vjeru na pravi, ispravan, istinski način, a to da je živimo svakodnevno. Imam velike nade da će ova bratovština koju obnavljamo zaživiti u našoj sredini na jedan ispravan i dobar način.
7: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
1: A u redio ih je pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Dođi sine moj, toliko sam čeznuo za ovim trenutkom da u sebi prepoznaš pečat moga srca i naslijediš baštinu moga milosrđa, jer to je tvoje pravo. Sada kada znaš koliko traje slava svijeta i kako lice ima ljubav, otiđi do svoga brata, jer se vani muči sam. Trebaju mu tvoje riječi, a još više

0: danas crkva slavi Boga preko dvojice svetaca, Poncijana i Hipolita. Oni su mučenici iz prvih kršćanskih vremena, kad su bjesnjeli progoni Kristovih sljedbenika. Poncijan je nakon Urbana I. 230. godine postao rimskim biskupom i kao takav upravljao cijelom crkvom. Mir je za kršćane trajao svega 5 godina. Tada je na rimsko carsko prijestolje došao pravi barbarin Maksim Tračanin i okomio se na kršćane. Poseban trn u oku bili su mu voditelji kršćanskih zajednica, biskupi, svećenici i đakoni. Tako je došao na udar i papa Poncijan, koji je najprije bio uhićen i poslan na otok Sardiniju. Tračanin je kanio Poncijanovim uhićenjem obezglaviti kršćane, ali je papa 28. rujna 235. godine samovoljno odstupio od službe, da bi vjernici mogli u Rimu izabrati drugog biskupa i papu. To je ujedno prvi datum u povijesti papinstva posve zajamčene točnosti dana, mjeseca i godine. Papa je na Sardiniji izložen nevoljama, nedaćama i gladi puno trpio, a potom preminuo. S njim je na otoku bio i Hipolit, svećenik koji je kao mučenik također izdahnuo na Sardiniji. Hipolit je bio čuveni rimski teolog, protivnik pape Kalista. Od teološkog i pastoralnog protivnika postao je i protubiskup. U takvom je stavu ustrajao sve do pape Poncijana, a kad je s njim prolazio iste muke na Sardiniji, pružio mu je ruku pomirnicu i tako su se u mukama i smrti sjedinili. Hipolitovo je tijelo pokopano u katakombama na Tiburtinskoj cesti. Oba se ova svjedoka vjere u rimskoj crkvi kao mučenici slave već od 4. stoljeća. Njihov je spomendan i nakon zadnje reforme crkvenog kalendara zadržan u kalendaru cijele crkve.
1: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kada započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga padne ničice predanj govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: Vrati što si dužan. Drug pade predanj i stane ga zaklinjati: Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svomu drugu kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama, ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu. Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana. Riječ Gospodnja.
3: Predraga braće i sestre, danas nam Isus progovara i govori o opraštanju. Bez oproštenja nema zajedničkoga života među nama ljudima. Bog je u Kristu nama oprostio sve, stoga smo i mi pozvani svojim dužnicima oprostiti sve. Po ljudski nije lako, ali snagom koja dolazi od Boga sve je moguće. Evanđelje nam donosi Isusov odgovor na Petrovo pitanje koliko puta treba oprostiti bratu, ne više u smislu spomenutih starozavjetnih škola, nego u smislu novoga saveza, kao što Božjem milosti